0: قد الوحدة مسلة.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo-, bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Yande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Jaha då, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
8: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Lindström.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan Janker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.
1: Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Studion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Vi bråkar igång tisdagen med stödmedlemsläken, sant eller falskt. Dessutom blir det senaste nytt från fotbolls-VM och dagens trippel. Miriam Bryant är dagens artist. Det är tisdagen den 16 juni och du ska känna dig varmt välkommen till Malmö Direkt på Malmökanalen.

0: Set med låten The Look är det som musikonist brakar igång den här morgonen på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. God morgon och hjärtligt välkommen till en ny dag. Jag hoppas att du har en riktigt bra start på den här tisdagen. Det får du tillsammans med oss på Malmökanalen som frestar med radiounderhållning hela dagen. Långe Malmö direktstudion håller öppet dörren fram till 11:30, följt ut av Skånepartiet och Radio Jalla som vanligt. Efter 17 sänder Sverigedemokraterna, 18 är det Malmölistan och 19:30 är det Lillarnes fanklubbe mellan 7:30 och 10:30. Och så 22:30 fram till klockan 1 i natt kan du njuta av Malmö Direkt-musiken igen i form av Malmö Direkt Nonstop. Det är en tisdag som inleds mulet på den malmöitiska himlen och så kommer det att vara in på eftermiddagen. Men i eftermiddag spricker det upp och kvällen blir klar och solig, säger SMHI. Och 17 grader på temperaturmätaren som bäst utlovas. Det sägs emellertid inför det kommande midsommarfirandet i slutet på den här veckan att det ska bli högsommartemperaturer, så vi står på tröskeln in till den svenska högsommaren kan man säga. Inför fredagens midsommarfirande kan vi konstatera att väderprognosen fortfarande pratar om halvklart väder. Och så är det lite divergerande temperaturskala någonstans mellan 22 och 25 grader. Varmt är lite oklart beroende på vilken prognos man tittar på, men någonstans där kommer det att landa. Midsommardagen däremot, den är överensstämmande med samtliga. Den talar om 25 grader i värme under midsommarhelgen alltså. Ja, det är verkligen någonting att se fram emot, att högsommaren närmar sig med stormsteg kan man ju säga. Och i det här programmet så håller vi ångan uppe och temperaturen hög. För idag så blir det stödmedlemslek. Som vanligt på tisdagarna så ska vi kasta oss över våra kluriga och knepiga och knopiga påståenden. Och så ska du gissa om de är sanna eller falska, och allt bygger då på att du är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Det hoppas vi att du är. Vi pågår ju just nu en medlemsvärvartävling, nämligen ytterligare dryga veckan håller vi på med den. Och där kan du ju vinna fina priser, massvis med skraplotter nämligen, som kan leda till att du blir miljonär nämligen. Det ska delas ut skraplotter i mängd om drygt en och en halv vecka. Det är bäst att du går med och blir medlem i den här föreningen nu. Det kan du verkligen tjäna på. Så ta den möjligheten. Och då har du alltså också fördelen att kunna vara med i tisdagstävlingen. Och jag vet att det är många som brukar vilja vara det. Så det är lika bra att du laddar för fulla muggar. För om dryga halvtimmen så kommer du att starta igång den där tävlingen. Men vi ska ju i det här programmet också efter 10:30 kolla in dagens Malmö Direkt-artist som är Miriam Bryant i dagens trippel. Och så blir det ju final då i den här tävlingen för dagen efter 10:45. Och även där är det skraplotter på gång att lottas ut. Det är lite av innehållet i Malmö Direkt den här förmiddagen. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så undertecknad Peter Björkstrand. Det är vi som utgör studiosällskapet.
1: Malmö Direkt med Peter Björkstrand.

0: Mina ord, Josefin Nilsson. Här är morgonens nyhetsrubriker. I USA har 8 personer omkommit efter att ett bombplan kraschat kort efter start från en flygplats i Mayoveo-öknen norr om Los Angeles. Bilder från platsen visar en landningsbana vars liksom yta är full av aska och med stigande rök. Inte mycket om planet återstår och militären bedömer det som möjligt att någon skulle ha överlevt den här olyckan. Planet var av modellen B-52 Stratofortes och skulle testa nya radarsystem. Varför det kanske det är dock ännu oklart. Kommunerna kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag så tas den nu bort i med gårdagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Vi Sverigedemokrater tror på en stark gruvnäring. Vi tror också på svensk kärnkraft, säger Erik Palmqvist från Sverigedemokraterna som är en av dem som är för slopade vetorätt. Det är helt avgörande att när man är en lokal acceptans att kommunerna kan säga sitt, det säger Isak From från Socialdemokraterna som emellertid är kritisk till beslutet. EU-länderna har enats om nya regler som ska göra det lättare för flygresenärer att få ersättning vid förseningar. Enligt konsumentvägledare Maria Wiesel så är detta en seger för resenärerna. De nya reglerna måste dock godkännas av Europaparlamentet i juli månad för att börja gälla. Storbritannien planerar att leverera anrikat uran till Ukraina tänkt för landets kärnkraftsverk. Samtidigt förbereds nya sanktioner mot Ryssland. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer säger i ett uttalande att landet kommer att trappa upp sina åtgärder för att hjälpa Ukraina under de kommande vintrarna. I det ingår leveranser av uran som enligt brittiska regeringen ska räcka för 2 år. Landet kommer inom kort att även rikta nya sanktioner mot Ryssland så kallade skuggflotta och fartyg som transporterar rysk flytande fossilgas. Det rapporterar tidningen Politico om. Och så väderprognosen då, ja, vi börjar mulet, men i eftermiddag så spricker molntäcket upp. Kvällen blir klar och solig och 17 grader på termometern. Vindarna de är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Midsommar igen. Det är Lars Kristers nya platta som vi hör.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har de hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Ja, det pågår ett fotbolls-VM om du har missat det. Vilket är ju helt omöjligt att göra. Oavgjort, det är onekligen den slutsatsen som gäller i fotbolls-VM just nu. Om en stund får du nattens resultat.

Ja, visst minns du dem? Berlin alltså med låten Take My Breath Away. Du vaknar idag till tisdagen den 16 juni. God morgon och hjärtligt välkommen till den här dagen. Vi hoppas att det blir en alldeles lysande dag för dig. Alldeles särskilt lysande blir det för alla er som heter Axel och Axelina. Det är nämligen ni som har namnsdag just idag. Och där Axel då är en dansk form av det hebreiska namnet Absalom. Som betyder fadern är fred. Det äldsta beläget för Axel i Sverige hämtar vi från år 1371. Så ett ganska gammalt namn med gamla anor alltså. Medan Axelina helt enkelt är en kortform och dessutom den kvinnliga formen utav just Axel. Det kunde man aldrig gissa. Axel och Axelina är dagens namnsdagsfirare. Stort grattis på namnsdagen och hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira denna tisdag så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och från historiekalendern hämtar vi en milstolpe från 1963 då sovjetiska Valentina Tereshkova blir den första kvinnan som genomförde en rymdfärd. Hon sköts upp med sin sovjetiska raket då, den här dagen 1963. På den vägen är det, skulle man kunna säga. Det här är allra senaste nytt. Från fotbolls-VM då och nattens rubrik och framförallt nattens resultat, men den fetaste rubriken av dem alla är att det är gångbart att spela oavgjort. Ja, det var väldans vad det är oavgjorda matcher. Nästan alla lag har en poäng efter så här långt in i mästerskapet. Det är ju grymt många oavgjorda matcher. Och vi ska väl börja med att säga att jag var ju så 100% säker igår på att Spanien skulle vinna mot Kap Verde, Lilleputt-nationen och världstvåan Spanien. Men det bidde ju inte så. Det bidde mållöst i den här matchen, vilket ju är historiskt därför att det är en av VMs historiens allra största skrällar någonsin i fotbolls-VM-sammanhang. 0-0 alltså mellan Spanien och Kap Verde igår kväll. Detta följde sedan upp av ännu en oavgjord match mellan Belgien och Egypten. Den matchen slutade 1-1. Världsnationen Belgien, världstoppnationen, mot lägre rankade Egypten. Det är slutsatsen att det har varit ganska tufft för de där högre rankade nationerna så här långt. Det skrevs också under i natt när Saudi-Arabien nådde oavgjort 1-1 mot Uruguay i sin VM-premiär. Och så då tidigt på morgonkvisten vid 4 rycket i morse så gick Iran då in i tävlingen. Och det gjorde man för att möta det lägst rankade laget i hela mästerskapet, nämligen Nya Zeeland. Och den matchen slutade, just det, oavgjort. 2-2 blev det mellan Iran och Nya Zeeland. Alla matcher det senaste dygnet alltså, oavgjort. Bara en sån sak. Det kan man säga är den stora rubriken från nattens tävlande där i fotbolls-VM. Men vi tänkte att vi rullar väl vidare med fortsatt matchspel, eller vad säger ni? Tänker att vi blickar fram emot nattens eller kvällens äventyr. För redan klockan 21 ikväll är det nämligen dags för det högt emotsedda toppmötet mellan en av VMs stora favoriter, Frankrike, och det som är rankat som Afrikas bästa nation, nämligen Senegal. Det är en riktig toppfight som kommer att spelas klockan 21.00 ikväll, Frankrike-Senegal.
kväll alltså. Kommande natt sedan vid midnatt så kommer Irak att göra VM-debut i möte mot Norge. Norge som ju har ganska höga förhoppningar på sig inför årets mästerskap. Vid midnatt spelar de. Och så klockan 3 i natt, då är det dags för Argentina, de regerande världsmästarna, att ta sig in i tävlingen mot Algeriet som står då på andra sidan. Och så imorgon bitti vid 6-tiden, ungefär när vi liksom är här redo att braka igång morgonen, då är det dags för Österrike att göra VM-debut mot Jordanien, som inte har en aning om var de står på listan just nu. Det är de kommande 4 VM-matcherna i fotbolls-VM. Jo, det blir säkert oavgjort i en eller annan av dem.

0: Ginny Jonsson, I believe in you.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Titt i trafikredaktionen. Vi börjar på länsväg 108. Det är i Trelleborg och i korsningen Bryggargatan och då Västergatan. Där är en trafiksignal ur funktion, och eftersom det då rör 108 så är det mycket trafik just i den vägkorsningen. Man jobbar på att rätta till trafiksignalen, men det är såklart begränsad framkomlighet, se upp där så att det inte sker några olyckor i den där vältrafikerade korsningen i Trelleborg då. 108 fortsätter att ha problem i Kävlinge också. Det är vägarbete inne i Kävlinge, nämligen på 108, begränsad framkomlighet är det som gäller där. Vi påminner om vägarbetet på riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga. Där är det risk för köer eftersom trafiken då leds dubbelriktad, eller ja, med växelvis leds den med trafiksignal. Det är sänkt hastighet för bearbetet också på riksväg 13. Och så sjunger upp också riksväg 23. Där är det samma förutsättningar och begränsad framkomlighet helt enkelt. Tänkte jag också få lov att bjuda på en pollenprognos. Den säger oss att det väntas måttliga till höga halter av gräspollen i den malmitiska luften idag. Det är det senaste från vår trafikredaktion.
2: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Glöm inte bort att vara med i värvartävlingen. Det är dryga veckan på dig med dina inbetalningar. Och som sagt, vi behöver bli fler. Det understryker vi med tydlighet, kan man säga. Idag säger vi tack till stödmedlem 248 Britta för en gåva på 200 kronor. Motsvarande en medlemsavgift. Tackar så hjärtligt för det, Britta. Och så har vi 321 Agneta, alias Trädgårds Agneta, förnyat sitt stödmedlemskap med 200 kronor. Tackar så hjärtligt för det, Agneta. Ja, vi är, som du vet, tacksamma för att du också vill fortsatt vara en del av gemenskapen. Det var dagens inbetalningsskörd, men det räcker inte. Det är alldeles för lite för att vi ska kunna få runt den här verksamheten, framförallt när det gäller musikavgifterna då. Så nu måste du också göra din insats i den här varvartävlingen. Och det kan då sluta med att du blir miljonär. Det är ju en bonus, men det är kanske inte det viktigaste syftet, utan att vi faktiskt kan säkerställa det här programmets framtid. Var med i värvartävlingen nu dryga en och en halv vecka till. Det är förutsättningarna. Därefter har vi anledning att räkna samman allsammans och se vad slutresultatet blir. Men det sagt, blickar vi framåt.
3: Malmös kommunfullmäktige.
0: Imorgon är det dags för kommunfullmäktige att ta möte nämligen, och det är vårens sista möte inför sommarledigheten för de lokala politikerna. Och det kommer att bli ett väldigt, väldigt långt och intensivt fullmäktige möte imorgon som startar 13.00 i rådhuset och innehåller 40 stycken punkter att tröska igenom för politikerna. Det är en beräknad sluttid någonstans runt 21-22 imorgon kväll. Så hela vägen från 13 till 22 kan man säga, så kommer vi på Malmökanalen att i samarbete med Malmö stad direkt sända från den lokala Malmöpolitiken. Häng med på det under morgondagen. Bland annat ska politikerna prata om hur insatserna för Malmös arbetslösa ska skärpas. Den ekonomiska prognosen för hela året för kommunen och redovisningen av stadens internationella arbete. En hållbarhetsrapport om ungas Malmöbors fritid ska presenteras. Det ska bli återrapporteringar kring skolskjuts, skolmåltider och en kommunal beställningscentral för färdtjänsten. En strategi för stadens stadskärna ska plockas fram liksom en trafik- och mobilitetsplan. Och så är det 10 stycken, ni hörde rätt, 10 stycken motioner som dessutom ska hanteras på kommunfullmäktigemötet imorgon som startar klockan 13 i direktsändningen här då på Malmökanalen. Detta för med sig att imorgon så kommer Malmö Direkt studion att hålla extra öppet också mellan 12 och 13 för den där klassiska lunchtimmen. Missa inte det!

0: Där fick vi en liten klassisk musikhyllning kan man säga, i form av ett medley med en kille som heter Eddie King, som bjöd på lite blandade klassiska låtar. Det gör att vi tar oss fram till en programpunkt kan man säga. Det har blivit en klassiker nämligen. Här blir det lite sång.
1: God morgon, god morgon. Hör fåglar sjunga glatt. God morgon, god morgon, ni kär. God morgon alla.

0: Det blir lite väggvisare.
1: Ja, inför midsommar kanske.
0: Välkommen Pernilla här i studion. Det är en stor glädje och ära.
1: Ja. Ja. Kul att vara här.
0: Välkommen till oss då. Ja, vi fick ju hjälp förra veckan när du inte var här. Ja. Assistans av vår nya radiokompis Kim ju.
1: Det stämmer, jag hörde det.
0: Mm. Tyckte du att hon skötte sig?
1: Absolut.
0: I tävlingsledarrollen.
1: Ja.
0: Ja. Idag har inte Kim tid att vara här. Hon har fullt upp med att äta tårta nämligen. Ja. Hon fyller år idag nämligen.
1: Det stämmer.
0: Ja. Det tycker jag att vi ska gratulera från Absolut. Hela Malmö Direkt-gänget. Stort grattis till Kim.

0: Stort och hjärtligt grattis.
1: Ja, grattis Kim.
0: Till Kim som alltså fyller år idag. Ja, vi firar det så småningom här i redaktionen. Men först och främst så är det roligt att du är här.
1: Ja.
0: Redo att ta tag i din sista insats för våren.
1: Vad sa du? Jag tyckte du sa för året.
0: Nej, för våren.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, vi ska inte vara allt för dramatiska. Nästa vecka är lite ledig härifrån och sen är det lite semesterledigt.
1: Ja.
0: Så det blir ett lite längre uppehåll från den där sången som vi fick då bland annat. Men det är ju himla roligt att du är här idag. Då blir det ordning och reda på torpet nämligen. Och det är vi glada för.
1: Men jag sjöng rätt i alla fall.
0: Ja, det är ju positivt på en sån sak. Ja. Du, vi ska sätta igång vår tävling ju.
1: Det tycker jag.
0: Ja, stödmedlemstävlingen.
1: Ja.
0: Som ska inledas med en liten trudelutt, hade jag ju tänkt mig.
1: Som med dina trudelutter.
0: Där kom den. Ja, det är ju som vanligt då. Som det går till. Det vill säga sant eller falskt. Ja. Det är då maximalt 3 påståenden till dig som är stödmedlem. Klarar du 2 av de 3 påståendena är du i finalen. Som är rum 10:45 med utdelning av 4 stycken priser. Och 2 stycken är skraplotter och chans att bli miljonär. Men det är en bit dit kan man säga. Och det här är i första hand inte en tävling utan ett sätt för oss att på ett avkopplande, avslappnande och lättsamt sätt umgås med dig som ju är stödmedlem och därmed ser till att det blir ett program utav det här. Pernilla har då knoppat ihop kluriga påståenden den här morgonen som vanligt. Och så får man ofta använda sig av sin magkänsla för om det där är sant eller falskt då. Det brukar gå bra.
1: Ja.
0: Vi brukar få med klar majoritet av alla er som är med och leker nämligen. Så gör gärna det. Och så önskar musiken också. Det vill säga när du ringer och är med och tävlar så har du första kinget på önskemusiken den här dagen.
1: Ja.
0: Välkommen att vara med. Och då ska man ha ett telefonnummer kanske.
1: Ja, då ringer man 040 390 500.

0: God morgon, god morgon. Vem har vi med oss?
1: Det är Gun på Järgåsrobergen.
0: Hej Gun, kan du försöka sänka lite radion för det blir
1: rullgång? Jag har sänkt den. Jag har
0: det är bra,
1: jag har
0: tack.
1: Den,
0: yeah.
2: Vi hörde Pernilla i tre. Vad ja, hörde
0: hon? Det räcker med en gång.
1: Ja, nej, ibland kan jag inte få in den. Så tar okay. Jag till telefonen. Men ska jag nu bara prata i telefonen så... Vi kan stänga ju. Ja. Även om man får öron så hör man bara på ett håll.
2: Välkommen till dagens föreställning, Gun.
0: Ja.
1: Tack så mycket.
2: Först ut och verkligen på tårna.
1: Ja, vet du vad? Jag tänkte på det när det blev oavgjort igår.
2: Ja.
1: Aha. Ja, det är...
2: Just det. Och det var ju precis det du inte hoppades.
1: Ja, då. Ja.
2: Men det var ett spanskt debacle kan man säga.
1: Jag ligger svartklädd idag.
2: Ja, nästan till va? Ett riktigt spanskt fiasko faktiskt. Och spela 0-0 mot Lilleputt-nationen, Kopp Verde ju.
1: Ja.
2: Ja, så kan det gå. Det finns nya förutsättningar så småningom för Spanien kan vi hoppas på ju.
1: Det är bara att ta nya tag så i livet.
2: Så kan det vara. Ja, det är om fotbolls-VM. Det verkar vara oavgjort som är modellen.
1: Jo då.
2: Och det är bara för att ställa till det för de som ska räkna sen. Om alla har samma poäng blir det rörigt.
1: Jo då, jättekul.
2: Ja, jag kan knappt hålla reda på alla de matcherna. Alltså vi har ju knappt börjat nu. Och då känns det som att det har varit fotboll hela tiden.
1: Men tänk ändå liksom denna fotboll, hur den kan förena folk. Och jag var någon gång att jag fick höra att jorden är ju rund, alltså jordklotet, och bollen är rund. Och det är något speciellt med runda saker tycker jag, så som buketter och allt möjligt annat som är runt. Tallriken är också rund.
2: Ja, och man önskar ju att det verkligen var så där som du sa, att fotbollen förenar och det

0: Rogen. Berocka,
1: ja, den får vi inte prata så mycket om då, som du förstår. Jag förstår vad du menar, men vi säger inte så mycket mer om det.
0: Vi
1: förstår vad du menar.
0: Ja, ja,
1: ja, du, nu har vi en tävling framför oss.
2: Ja,
0: ja.
2: Är du laddad?
0: Ja.
2: Har du ätit frukost?
0: Nej.
2: Nej.
0: Jag har bara viskat och så har jag druckit kaffe.
2: Okej. Okay. Ja, men vi får hoppas på att kaffet var tillräckligt starkt.
0: Ja, då får gå som det vill. Jag är redan lycklig så att det gör inget. Jag har kommit fram till er. Så att
2: ja.
0: Ja.
2: Men jag säger lycka till.
0: Tack så mycket.
2: Och mitt första påstående lyder: Abisko nationalpark ligger i Lappland.
0: Mm. Jag har inte varit där. Kalle har varit där, men Kalle är inte här. Jag säger det, ja.
1: Det har du inte mycket nytta av då, så att säga.
0: Nej, jag säger ja.
2: Du säger ja.
1: Abisko i Lappland, alltså svensk geografi.
3: Ja!
0: Wow!
2: Tänk vad du kan.
0: Ja.
1: Det gick ju bra utan Kalle.
0: Ja, jo då.
2: Då ska vi se om nästa också går bra. När jag säger att Falun är förknippad med skinn. Hantering. Alltså Falun.
0: Win. Jag säger ja.
2: Då säger jag på den också.
0: Ja.
1: Mycket skinn i Falun alltså.
0: Jag tänker på renarna.
1: Ja, ja. Fast jag vet inte hur mycket renar det är i Falun.
0: Nej, jag tänker på Malung tänker jag.
1: Just det, och Malung är ju rätt.
0: Ja,
2: du svarar nog lite för snabbt här.
0: Ja, jo,
2: men allt för spänningens skull.
0: Absolut, jag är så nervös.
1: Falun i Dalarna, det är inte kanske jättemycket renar, trots allt.
0: Nej, det ligger ju där ju. Ja, det är så mycket mygg och trevligt.
1: Ja, till exempel. Ja, vi får ta fram ett avgörande. Ja. Och nu ska vi dit till R-fotbolls-VM.
2: Då ska vi se här. Staden Denver ligger i delstaten Connecticut.
1: Världens svåraste delstat att uttala.
2: Ja.
1: Staden Denver ligger i Connecticut.
2: Okej.
0: Denver. Och ingen karta framför mig.
1: Nej, nu är det ju en lite amerikanskt geografi helt plötsligt.
0: Jag säger ja, så får någon annan för mig plats i så fall.
1: Ja, du har bestämt dig för att det är Connecticut är det som gäller.
0: Ja.
1: Mm. Jag upprepar den där staten nu när jag har lärt mig hur den ska uttalas. Nej, den ligger inte där. Den ligger i Colorado.
0: Nästa gång ska jag korta framför mig. Då får jag lämna till Anna.
1: Det blir mycket, ja precis, typiskt. För det blir mycket geografi helt plötsligt.
0: Ja. Men det gör ingenting. Jag får höra Sebastian.
2: Och jag med.
1: Och det var roligt att snacka med dig ju såklart.
0: Ja, och vet ni vad? Idag ska jag äta vårrullar av en jordabbé av en filippinsk tjej. Okej. Okay. Det är ett arbetskamrat.
1: Ja, trevligt.
0: Ja, det är kan ni tänka på mig?
1: Vårrullar är smarrigt.
0: Ja.
1: Men ska det vara i vårrullarna?
0: Ja, hon får bestämma. Hon kan till och med ge mig receptet.
1: Men om du får välja, vad vill du ha?
0: Ja, jag vill ha kött först.
1: Kött först ska det vara.
0: Och sen har de något annat så väldigt, för man har ju aldrig sett en tjocka filippiner. Utan de äter nyttigt och det är när jag har sett något. Nej. De är så små och fina och små. Men att pansy, det är jättegott. Det är precis som nudlar och lite grönsaker. Jättegott. Så jag ska hoppas att hon bjuder på bägge grejerna.
1: Ja, vi håller tummarna.
2: Smaklig spis när det blir av.
1: Ta hand om dig.
2: Ha det bra.
1: Tack för att du var med.
0: Hej då.
1: Hej.

0: ut.
1: Sebastian Lidman tillsammans med Dinos Orkester i den där låten Fattig bundring. Somrigt så gund, jajamensan. På tal om Dinos förresten.
2: Vi vaknar varje morgon när klockan den är sju och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
1: 8:02, god morgon. I USA har 8 personer omkommit efter att ett bombplan kraschat kort efter start från en flygplats i Mojaveöknen norr om Los Angeles. Bilder från platsen visar en landningsbana svart av aska och med stigande rök. Inte mycket av planet återstår och militären bedömer det som det är omöjligt att någon skulle ha överlevt kraschen. Planet var av modellen B-52 Stratus Fortress och skulle testa nya radarsystem på planen. Varför det kraschade är ännu inte klarlagt. Kommunerna kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Detta är efter ett beslut i riksdagen igår som fattades med 2 rösters marginal. Vi Sverigedemokrater tror på en stark gruvnäring. Vi tror också att svensk kärnkraft behöver mer uranbrytning. Det säger Erik Pankvist från Sverigedemokraterna som är för slopad vetorätt. Socialdemokraterna är emellertid emot denna slopande av vetorätten. Det är helt avgörande att man når en lokal acceptans, att kommunerna kan säga sitt, säger Isak Frum från Socialdemokraterna som är kritisk till beslutet. EU-länderna har enats om nya regler som ska göra det lättare för flygresenärer att få ersättning vid förseningar. Enligt konsumentvägledare Maria Witzell så är detta en seger för resenärerna. De nya reglerna måste dock godkännas av Europaparlamentet i juli för att börja gälla. Och Storbritannien planerar att leverera anrikat uran till Ukraina, tänkt för landets kärnkraftverk. Samtidigt förbereds nya sanktioner mot Ryssland. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer uppger i ett uttalande att landet kommer att trappa upp sina åtgärder för att hjälpa Ukraina under de kommande vintrarna. I det ingår leveranser av uran som enligt brittiska regeringen ska räcka för 2 år. Landet kommer inom kort att även rikta nya sanktioner mot Rysslands så kallade skuggflotta och fartyg som transporterar ryskt flytande fossilgas. Det uppger tidningen Politico. Väderprognosen, vi inleder i dagen mulet. I eftermiddag spricker molntäcket upp och kvällen blir klar och solig. Temperaturen är 17 plusgrader, vindarna är måttliga och västliga.
3: Det här är Malmö direkt.

0: God morgon, god morgon. Vem har vi med oss?
1: God morgon, god morgon och välkommen åter.
0: Tack, tack. Hur ser det till idag?
1: Jo då, glad. Strålande solsken, 17 grader ute och klar blå himmel.
0: Det ska alltid vara värst.
1: Vadå? Har ni dåligt väder i Malmö eller?
0: Inte dåligt, men jag tycker det är lite höstaktigt. Det är lite kyligt tycker jag.
1: Nej, Malmö, nej.
2: Jag vet inte, det är något som inte stämmer där, för att Everöd är alltid utanför liksom alla väderprognoser.
1: Ja, men vi har många mil mellan oss.
2: Ja, det stämmer liksom aldrig med väderprognosen där hos dig.
1: Nej, vi har världens lustigaste väder på detta hållet.
2: Ja, det verkar ju nämligen så. Men igår var det stört skur och idag är det lite bättre då.
1: Ja, kan vara nöjd idag också. Kunde det regna till idag också? Det hade inte gjort mig någonting. Det hade fått lov att regna både idag och imorgon. Och sen hade det fått lov att hålla sig borta under hela midsommarhelgen.
2: Ja. Jag ska se om jag kan skicka bort lite moln till dig.
1: Lycka till.
2: Här under dagen vi får se utvecklingen på det då. Vad ska hända i Everöd idag då, en dag som denna?
1: Ja, idag ska jag börja packa ner musiken som vi ska använda till gummans lilla kalas. Jag ska packa ner högtalare, sladdar och mixerbord, keyboard och mikrofoner och jag vet inte allt.
2: Ja, det var väl en sån packning.
0: Ja, så man får med sig allt.
1: Ja, jag ska vara med alla andra egentligen. Men sen å andra sidan, gumman är nog värst ändå. Okay. Jag ska med 3 stycken smörgåstårtor och 5 stycken tårtor. Så...
2: Ska ni ha en lastbil med er?
1: Jag tänkte faktiskt ringa till Ackafaktor och kolla om de kunde hjälpa oss.
2: Det låter som en rimlig idé.
1: Ja, det har varit perfekt.
2: Jaha, var ska kalaset äga rum?
1: Det ska vara i församlingshemmet här i Everöd.
2: Ja, då är det inte så lång transport som
1: sagt. Nej, tur är det. Det är bara, då, kan det vara, det är knappt en kilometer dit.
2: Ja, det är lite långt att bära kanske.
0: Ja,
1: jag letar alltihopa på passagerarsidan i Medile Cadillac.
2: Ja.
1: Så kan inte hon åka med mig.
0: Nej,
2: så får hon gå en kilometer istället. Ja. Det är också...
1: Nej, det är rätt lugnt. Det kommer folk hit att ska hjälpa till med sådana grejer. Så
2: ja, det känns ju bra.
0: Det löser sig nog.
1: Alltid.
2: Ja, då har ni lite förberedelsearbete att göra.
1: Jajamensan.
2: Oh, men lite på vägen kan vi ju ha musik.
1: Ja, och då tänkte jag faktiskt Lasse Stefans. Fan vad nu den heter. Midsommarafton tror jag den heter.
2: I midsommarafton, ja. Den klassiska Lasse Stefans hyllningen till denna högtid.
1: Ja, det är väl bra ju, eller hur?
2: Ja, absolut. Midsommarafton fixar vi till.
1: Det var ju så kanonbra.
0: Och så ska vi tävla.
1: Ännu värre det är.
0: Jag säger lycka till.
1: Tack så mycket.
0: Och jag påstår att Barbro Lindgren skrev Stora Sparvel. Barbro Lindgren skrev Stora Sparvel.
2: Där fick du något att sätta tänderna i.
1: Herregud.
2: Det kan man ju säga.
1: Jag som inte läser böcker inte en gång. Hur ska det gå?
0: Ja, har du ätit fokus då?
2: Nej, det kanske inte hjälper direkt. Stora Sparvel.
1: Jag tror inte min ostamacka kan göra någon nytta här. Vad det är för människa, det vet jag inte heller.
2: Det låter som en barnbok, eller hur?
0: Jag tror det är Astrid Lindgrens syster eller dotter eller något sånt.
2: Nej, det är det inte.
0: Är det inte det?
2: Nej, de är inte släkt.
0: Vad är synd om då?
2: Ja, det kan man kan.
1: Ja, det trodde jag dem var. För att tanke på efternamnet.
0: Ja, exakt.
2: Nej, det är de inte faktiskt.
0: Men Barbro Lindgren skrev Stora Sparvel. Vad tror du?
1: Ja, jag tror det kan vara sant.
0: Du tror det är sant?
1: Ja, jag gissar på det.
2: Ja, varför inte?
3: Ja!
0: Ja! Det var ju bra.
1: Vilken en.
0: Ja, och så ska vi se här om du kan nästa. Lycka till.
1: Flyger väl jag åt?
0: Nej. Du har ju en chans till sen annars.
1: Ja.
0: År 1975 så instiftades priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1975.
1: Ja,
2: det är ju alltså det här Nobelpriset som delas ut efter själva Nobelveckan. På måndagen efter Nobelveckan så brukar det ju komma ett besked om det ekonomiska priset till Alfred Nobels minne, som ju inte är ett officiellt Nobelpris då.
1: Ja, hörde du.
2: Det instiftades då enligt vårt påstående 1975.
1: Ja, du. Bra fråga det.
2: Ja, det finns en del år att välja på.
1: Ja. Jag kan ju inte sådana grejer på 5 år. Så att det...
2: Alfred Nobel är en viktig vetenskapsman ju i vår värld.
1: Det må han ju vara, men jag vet ju inte vem han är ändå.
2: Dynamiten och jag.
1: Dynamit, ja, herre. Hej. Nej, det var dock dumt. Jag vet inte, jag chansar på ett ja där också.
0: Så ett ja?
1: Ja, jag chansar.
2: Ja, då kör vi på det.
0: Nej, det är inte tyvärr, för det instiftades redan år 1968.
1: Ja, jag kan inte det.
2: Det är inte så lätt med alla år. Och nu blir det ännu mer av den varan.
1: Aj, fan. Skämtar du?
0: Men nu är det djurfråga.
1: Ja, okej.
0: Okay. Året 1987 så sköt vi för första gången mer än 100 000 älgar i Sverige. 1987.
2: Ja, älgjakten. Har du någon erfarenhet? Den lät som din bil.
1: Den lät jag på.
2: Har du någon erfarenhet av älgjakt?
1: Nej, ingen aning.
2: 100 000 älgar under älgjakten 1987.
1: Ja, det vet ju hunden.
2: Men nu sitter alla jägare där ute i Skåne och tänker, det är klart att vi vet detta.
1: Ja, det ska de ju veta, tyckte jag. Kan ni ringa mig kvickt som satan?
2: Du jagar bara efter 5 timmar.
1: Jag behöver inte jaga, för jag har 19
2: år. Nej, men då, 1987 tänkte jag på.
1: Ja, 1987, ja.
2: Hur gammal var du då, Erik?
1: Ja, jag är 87, fast vad jag då? Jag var i 20... vad fan var jag? 22 tror jag var då. Ja, ja, jag kom sen då säger jag. Hjärtat för jag blev dåligt på det också, vet du.
2: Ja, ja. 22 år, ja. Det var inte så mycket älgjakt.
1: Ja.
0: Så påståendet lyder. Året 1987 så sköt vi för första gången mer än 100 000 älgar i Sverige.
1: Nej, jag chansar. Jag tar inte fram.
0: Du tror på mig hela vägen här.
1: Ja, ja. Idag är jag nog så.
2: Okej då.
0: Men det var det inte. Det var redan 1979.
1: Ja, det var inte lika lätt ju.
2: 1979 passerades 100 000 gränsen av älgar. Det är ju väldigt många älgar som fälls under själva älgjakten.
1: Ja, men du vet, jag har noll koll på sådana konstiga siffror, vet du.
2: Ja, så kan det vara. Men ja. Hur som helst så var det roligt att du var med och lekte lite.
0: Absolut.
1: Ja, det var faktiskt en lek bara. Ja. Det var jättekul.
0: Och nu så ska vi höra på Lasse Stefans.
1: En roligare lek.
2: Ja. Det gör vi.
0: Ha det så bra.
2: Sköt om dig. Ha en härlig tisdag.
1: Ja, det är då.
2: Det är bra.
1: Ha det bra.
2: Hej då. Hej.

0: Midsommarafton, Lasse Stefans.
1: Ja.
0: Tänkte jag att jag skulle vara tydlig då. Att 1979 sköts alltså över 100 000 älgar. Då fick man göra det nämligen.
1: Okay.
0: Men det är ju länsstyrelserna som bestämmer hur mycket älgar det får skjutas. Det är ju de som står för den grejen. Och numera så är ju älgstammen lite mindre i Sverige.
1: Ja.
0: Än vad den var då 1979. Så idag så är det någonstans mellan, ja, ska vi säga 55 till 60 000 älgar som fälls varje år.
1: Okej.
0: Så numera är det inte riktigt lika många som det var där i slutet på 70-talet. Då är detta tydliggjort och vi tar nästa samtal.
1: God morgon, vem har vi med oss?
2: God morgon, Madde.
1: Hallå Madde, det var länge sedan.
2: Ja, det var det.
1: Ja, det var ända sedan sist. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har sommarlov.
1: Har du sommarlov? Vad trevligt.
2: I skolan.
1: Ja,
0: det är väl härligt. Hur känns det?
2: Jo, det känns konstigt.
0: Ja. Det blev lite sådär när det blev avbrott i rutinerna.
2: Ja.
1: När börjar du sen igen då?
2: Den 18 augusti.
1: Oj, vilket långt sommarlov. Semester.
2: Ja, ja, sen har jag jobbat bara 2 veckor och sen har jag semester till Lille sen.
0: Okay. Ja, sen har du ingenting att göra på hela sommaren.
2: Jo, vi ska till... vi ska göra någonting på sommar.
0: Ja. Är det något speciellt som det är planerat?
2: Vi ska träffa som familj med barn.
0: Mysigt.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja, det är det.
0: Men ni, alltså, inte i Malmö då, utan ni åker bort på någon resa?
2: I Malmö, vet var ribban är på där Slattanhuset bor?
0: Ja.
2: Där är det.
0: Där är det, ja. Men inga sommarresor i alla fall, eller sådär?
2: Nej, jag vet inte än.
0: Kanske blir någon liten utflykt.
2: Lite utflykt kanske.
0: Ja. Finns ju så många fina ställen att besöka här hemma i Skåne på sommaren.
2: Ja, det finns det.
0: Ja. Jättemånga fina smultronställen ju.
2: Ja.
0: Pernilla är duktig på att leta fram sådana kan jag säga. Så vi brukar ta lite trippar till sådana.
2: Jag vill plocka jordgubbar vill jag göra.
1: Ja.
0: Jaha, ja, det kan man göra lite varstans. Du får passa på nu när det är säsong bara.
2: Ja, nu är det sommarkursen som börjar så nu kan man åka var som helst.
0: Ja, just det.
2: I Skåne.
0: Har du ätit lite jordgubbar då?
2: Lite har jag.
0: Ja, just det. Var de goda?
2: Ja.
0: Hur ska jordgubbarna vara för att vara perfekta?
2: De ska smaka... svenska jordgubbar.
0: Ja, ska de vara söta eller lite sådär, lite sura?
2: Lite söta.
0: Ja, det är söta hållet, ja.
2: Ja.
0: Det finns de som gillar det där lite sura, jag vet inte riktigt. Inte min grej.
2: Nej.
0: Blir det jordgubbar på fredag då när det är midsommar?
2: Jag tror det.
0: Ja. Vem blir det annars för mat till midsommar?
2: Det vet vi inte, nu har vi inte planerat länge.
0: Nej, det kanske blir sill.
2: Ja, vi älskar sill, men det är bara senapssill jag älskar.
0: Jaha, inte matchesill?
2: Nej.
0: Nej. Det ska man ju ha på midsommar, det är en tradition av någon konstig anledning. Jag är inte heller så glad för matchesillen.
2: Nej.
0: På torsdag i matsvepet så ska vi snacka med Emil om just det där, om midsommarmaten.
2: Ja, då får jag lyssna på det.
0: Ja, det får du göra. Vi halv elva tiden där på torsdag. Ja. Jaha, vad ska vi hitta på för musik idag till dig?
2: Jag vill höra den här, vänta. Åh, den heter När vi lever man i USA.
0: När vi gräver guld i USA.
2: Ja.
0: Ja, för det är ju fotbolls-VM. Ja. Är det den gamla eller nya versionen du är ute efter?
2: Nya.
0: Den nya med tjuvjakt.
2: Ja.
0: Mm. Då tar vi fram den.
2: Ja.
0: Så blir det lite fotbollskänsla i det här programmet. Vem håller du på i fotbolls-VM?
2: Det är Sverige.
0: Ja, givetvis.
2: Och så var det USA nu var det, va?
0: Du håller lite på USA också.
2: Och Spanien var det sist också.
0: Ja, Spanien spelade igår 0-0.
2: Ja.
0: Ja. Många matcher att hålla reda på, det är inte helt lätt.
2: Nej, och sen är det jättesent på kväll.
0: Ja, eller mitt i natten, rent utav.
2: Det är man inte vaken.
0: Jag kollade fotboll i morse här vid 3-tiden.
2: Ja,
1: Det kan jag göra varje morgon för han går upp då.
0: Det är perfekt. Kolla på Iran-matchen. Var precis lagom sådär till uppstigningen.
2: Ja, det är bra.
0: Ja. Ja, vi får se hur det går. Nu ska vi se hur det går i tävlingen här.
1: Ja, yep. Och jag säger lycka till.
2: Tack.
1: Och då påstår jag att pojkbandet The Pinks bildades redan 1981. The Pinks. Jag vet inte om du har hört dem någon gång.
2: Nej, jag har inte hört någonting.
1: De har varit önskade här i programmet av bland annat Erik som ringde innan. The Pinks.
2: Jag tror det är sant.
1: Du tror det är sant att de bildades 1981?
0: Ja, det är ju ett 80-talsband, men inte så tidigt.
1: Det bildades 1984, så 3 år senare.
2: Jaha.
0: Det är inte så lätt att veta om man inte känner till dem ju.
1: Nej.
2: Nej.
1: Och så tyvärr är det ett påstående till.
0: Men Pernilla gillar Pinks.
1: Ja, det gör jag.
0: Okay. Vad är det som gör att de är så bra?
1: Det vet jag inte. Jag tyckte de var bra då när jag var yngre.
0: Här är de.
1: Ja.
0: Bara för, bara för att du ska få en liten känsla av hur de låter.
2: Jag hade.
1: Det är faktiskt rätt bra.
2: Då får vi höra den här lite
1: tillsammans.
0: Det får vi lyssna på vid något tillfälle i sin helhet.
1: Men nu påstår jag i detta påståendet att The Pinks sålde 400 000 skivor.
0: Oj då, var de så populära? Oj.
2: Jag tror det är
0: 400 000 skivor.
2: Jag tror det är sant.
0: Du tror att det är sant. Då kör vi på det då.
1: Nej, det var bara 200 000. Men det är rätt många det också.
0: 200 000 skivor. Så riktigt så populära var de inte. Men det kan man säga var för, alltså 80-talets pojkband.
1: Ja.
2: Okej.
1: Och de hade många bra låtar. En som heter Superman. Och så den här Lucky Luke. Och, så du får försöka att lyssna på dem.
2: Jag
1: de är
2: det.
1: Ja.
0: Leta fram dem på någon streamingtjänst.
1: Absolut.
0: Ja. Ja, det blev ingen final med det, men trevligt att du var med och lekte i alla fall.
1: Ja,
2: ja, vi ringer nästa gång igen och sommarlov.
0: Det blir perfekt. Och nu blir det gräv och guld i USA.
1: Ja,
2: ja.
1: Vad är det om dig? Ha det bra.
2: Ja, samma. Hej.
0: Hej.
3: Malmö direkt. Tisdag.

0: Det där är tjuvjakten med låten När vi gräver guld i USA. Ja. Och den gångna natten oavgjorda resultat i samtliga VM-matcher. Och hör här, vi har ett internt Malmö direkt tips på fotbolls-VM. Yeah. Och hör här, sensationen är att Pernilla leder.
1: Ja!
0: Den såg man inte riktigt komma faktiskt.
1: Men vad man kan om fotboll alltså. Ja. Fråga mig om ni behöver tips.
0: Man får lov att vara kaxig. Vi säger hallå i telefonen.
1: Hallå, god morgon. Vem har vi med oss?
2: God morgon. Det här är 287 Christer.
1: Hej Christer.
0: Hur går det i ditt VM-tips?
2: Vad sa du?
0: Hur går det i ditt VM-tips?
2: Om det handlar om oavgjorda matcher, menar
0: du? Ja, jag tänker överhuvudtaget. Går det som du har tänkt dig?
2: Jag tycker det är en del överraskningar, det får man nog säga.
0: Ja, det får man säga.
2: Framförallt den igår mellan Spanien och Curaçao.
0: Ja. Ja, eller Spanien och Kap Verde var det ju förstås. Men,
2: ja, Kap Verde, förlåt.
0: Men mållöst?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det var ganska oväntat.
0: Ja, rejält fiasko för det spanska laget.
2: Ja, men jag tror säkert de reser sig, så det är jag inte ens särskilt orolig för.
0: Men det är ju en knepig grupp den där, dock, med Belgien och Egypten också.
2: Ja, alltså man kan inte ta någonting för givet i den här turneringen, verkar det som.
0: Så verkar det vara. Det var lite skrälla här och var när Elfenbenskusten vann också häromdagen mot Ecuador ju.
2: Ja. Ja, men det är kul att det är lite andra lag också som tävlar.
0: För det var ju så att Pernilla hade redan förutspått detta och leder i tipset, som sagt. Det är i sig en sensation.
1: Men jag tror att
2: turneringen är lång, så det kan komma förändringar.
0: Du, vi fick ju ingen möjlighet att prata igår, men vad sa du om den svenska premiären?
2: Ja, den gick lite bättre än vad jag hade trott, kan jag säga det?
0: Ja, det gick ganska mycket bättre.
2: Ja. Jag hade ju trott att det skulle bli en ganska jämn match. Mm. Men det blev ju inte så. Det rullade iväg rätt så kvickt.
0: Ja, det är roligt. Följde du den i realtid?
2: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag vaknade innan matchen och så tänkte jag, ja, ska jag gå upp och slå på tvn? Så tänkte jag, jag väntar till framåt 4, tänkte jag. Men jag vaknade inte från 17:45.
0: Alla sov över den, jag vet inte riktigt vad som hände.
2: Ja, men det gjorde ingenting, för man har ju kanaler man kan titta på. Så.
0: Ja, just det, så är det. Alltså, mellan 3 och 4 000 Malmöbor besökte lördagsplan i realtid.
2: Ja, alltså det måste ju vara helt underbart att man är tillsammans med andra fotbolls... fantaster.
0: Ja, och sådär på morgonkvisten måste ju vara en väldigt annorlunda upplevelse dessutom.
2: Ja, det är mycket, mycket speciellt måste det vara.
0: Just det. Det ser bra ut för Sverige, men på midsommardagen väntar Holland.
2: Ja, men nu är det så. En match är ju en match, Peter, så vi ska inte ta ut någonting i förskott.
0: Nej, alla har börjat prata om VM-guld och grejer. Jag håller med dig. Ja.
2: Man får nog lugna ner sig lite grann, det tror jag. Den nu på fredag, den blir, eller är det på fredag eller lördag?
0: På lördag.
2: På lördag, ja. Den är ju tuff. Den kommer att bli jättetuff.
0: Mm. Ja, vi ska inte rusa iväg. Det är inte så länge sedan vi förlorade mot Kosovo i dubbelmöte. Så.
2: Nej, man får tänka efter lite grann vad som har hänt också.
0: Det är väl viktigt att göra det. Ja. Vad ska vi ha för musik idag, Christer?
2: Jo, jag blev lite sugen. Du hade ju den där trippeln. Du hade ju igår med Tremolos.
0: Just det. Mm.
2: Jag skulle nu vilja höra Even the Bad Times Are Good.
0: Even the Bad Times Are Good, ja. Också en höjdare med dem ju.
2: Vad sa du?
0: Jag är också en höjdare med The Tremolos.
2: Ja, det är det absolut.
0: Mm. Det fixar vi till.
2: Ja, men vad bra.
0: Nu är det som att det har inte gått bra i tävlingen idag.
1: Nej, men du kanske vänder
2: det
1: nu.
2: Det är väl inte många som har...
1: Ingen.
2: Ingen.
1: Men känner ingen press.
2: Nej, jag känner inte så mycket press. Nej. Jag tar det för vad det är.
0: Förväntningarna blir ju mindre när inte någon annan är där. Så det är ju bra på det viset.
2: Ja, men det handlar väldigt mycket om vilka frågor man får ju.
0: Just det. Absolut. Och nu ska det bli sport inledningsvis. Vilket ändå ökar pressen en del.
2: Sport, ja.
1: Ja. Jag säger lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Och jag påstår att brottningens motsvarighet till boxningens knockout kallas för fall.
0: Fall.
1: Fall, okej.
2: Okay. Ja, det gör det.
0: Det gör det.
1: Så är jag på den.
2: Ja.
0: Han var bajsäker på den där.
1: Ja! Vilken bra start.
0: Om jag hade hållit på med brottning, Christer, då hade jag drabbats av det där ett par gånger.
2: Ja, jag har faktiskt brottats när jag var ung.
0: Och jösses, nej, då ska jag inte brottas med dig i alla fall.
2: Det var när jag var ung.
0: Ja, men du kan ju tekniken.
1: Jag sitter säkert i.
2: Ja, men det är 60 år sedan, så det är nog ingen fara.
0: Ja, alltså brottning är ju väldigt mycket teknik. Det är ju inte så himla mycket styrka egentligen.
2: Nej, det är mycket teknik, det är det.
0: Då är jag körd, kan man säga.
2: Jag brottades ju ofta med en kille som var väldigt duktig och jag vann inte en enda match mot honom.
0: Hoppsan! Okay. Det var ju otroligt.
2: Jag har väl lärt mig en del, kan jag säga.
0: Blev du lite bitter?
2: Vad sa du?
0: Blev du lite bitter av det?
2: Nej då, det tog.
0: Det kan man bli med ett sånt där som man aldrig slår.
2: Nej, då, det är ingen fara. Jag lärde mig ju väldigt mycket, så att säga. Men någon brottare blev jag ju aldrig.
0: Den stora intressanta frågan är, vem vann när du brottades med brorsan?
2: Nej, jag tror aldrig vi har mötts riktigt, det är vad jag kan komma ihåg.
0: Det kanske är lika bra det.
2: Ja,
0: jag vågar inte möta min brorsa heller, så det.
2: Nej, han är ju äldre än mig, så att jag hade nog fått smör.
0: Ja, man får passa sig. Det är lika bra. Ja. Bättre fly än illa fäkta, som man säger.
2: Ja,
0: här kommer nästa påstående.
1: Ja, och då påstår jag att Spanien gränsar till Andorra, Portugal och Frankrike.
2: Andorra, Portugal och Frankrike.
1: Spanien gränsar till.
2: Okej, nu ska vi säga här. Spanien. Ja, de gränsar ju till Portugal i varje fall. Och de gränsar väl även till Frankrike. Men Andorra. Ja.
3: Andorra, Frankrike och Portugal.
2: Ja. Marianne är ganska säker. Så då kör vi på hennes tid.
0: Ja, vi hörde det hela vägen hit till Jagos Ruka.
2: Ja.
1: Så det betyder att det stämmer.
2: Ja, jag skulle nog vilja säga det.
0: Ja, vi kör på det.
1: Ja! Heja, heja!
0: Nu har vi fått en finalist.
1: Ja!
2: Ja, ja, ja, men förhoppningsvis så blir det väl fler än vi.
1: Ja.
2: Men ja.
0: Ja, vi kan ju hoppas.
1: Sådär. Jag har vänt det nu, kanske.
0: Men vi gratulerar till framgången.
1: Absolut.
2: Ja, tack så mycket, tack.
0: Då kommer det Tremolos.
1: Ja.
2: Jättebra.
1: Och så hälsa Marianne och ha en fortsatt trevlig dag.
0: Ja. Blir det kaffe?
2: Ja, det har blivit kaffe.
0: Ja, då. Ja, det är bra. Det är bra. Vi måste bara se till så att det fungerar som det ska.
1: Ja.
0: Det är bra det. Sköt om er.
1: Ha det bra.
2: Detsamma.
1: Hej då.
4: Det här är morgonen för Malmökanalerna.

0: Gårdagens trippelartist dök upp där, The Tremolos, Even the Bad Times Are Good. Och det var ju Christer som önskade den ju i programmet idag. Det blir trippelartist idag också efter 10:30. Miriam Bryant är det vi ska titta närmare på då. Och så pratar vi ju om Barbro Lindgren.
1: Ja!
0: Denna barnboksförfattare, den kända barnboksförfattaren i Sverige, som faktiskt ligger bakom sedan debuten 1965. Så har hon skrivit ett hundratal barnböcker, vilket inkluderar bland annat då bilderböcker, ungdomsromaner och samt både poesi och dramatik, allt med barntema.
1: Ja.
0: Så är det med Barbro Lindgren. Nu ska vi lära oss ett och annat om vem vi har med oss nu då.
1: Ja, god morgon. Vem har vi med oss?
2: Gissa.
1: Det är ju Anita från Hör.
2: Ja, jag tänkte jag försöka, men det är ju inte lönt. Det är bara geografi och det är det sämsta jag är i.
1: Är det sämsta du är? Nej, ja, nu ska vi inte prata om geografi. Nu blir det om krig.
2: Oh, ja, det var ju ändå där.
1: Ja, men det är väl kul att prata svid.
2: Ja, det är klart.
1: Hur är vädret i Hör idag då?
2: Ja, jag ska ta den en sommardröm i vitt, för vi, här i Värmen är det mörkt.
1: Jaha.
0: Det är mulet hos dig också.
2: Jag får väl flytta till Everöd. Han har alltid sol när han kommer fram.
0: Ja, i alla fall när vi har mulet och har han sol. Och när det är soligt här, då är det strängt hos honom.
2: Ja, men här är mulet. Det här är lite sådär.
1: Ja.
0: Ja, men sommaren kommer runt hörnet.
2: Ja. Nu har man fått rena fönster, så nu kan man ju se ut hur det ser ut.
0: Ja, just det. Du hade ju fönster och putsade igår.
2: Ja,
1: härligt.
2: Ja,
1: härligt.
2: Ja, jag gått väl en timme väl, men det gick bra, det blev bra.
0: Ja, blev du överraskad när du tittade ut?
2: Nej, så skitar värmen inte. Jag såg ju ut, men det behövdes ju putsas.
0: Ja, det gör ju ofta det.
2: Ja, nej, det blev bra. Det är så skönt att slippa det.
0: Ja, just det.
2: Nej, jag har aldrig putsat för, så det har alltid, ja, inne har jag gjort, men då har jag tagit utvändigt. Men nu får vi ha något att göra allt.
1: Ja.
0: Ja, men det är väl skönt om man kan få lite hjälp på assistans.
2: Ja, det är jättebra. Och sen fick vi klippt gräset på morgonen.
1: Oj
0: då.
2: Ja, så här är full rolig.
1: Härligt, härligt. Ja. Kan ni ha midsommarfest eller?
2: Ja, Björn och jag, ja.
1: Ja.
0: Då vill man gärna ha putsade fönster.
2: Det är första året sedan 1984 så vi ska vara själv.
0: Ja.
1: Okej.
2: Men det får gå dig med.
1: Ja.
0: Och du, nästa vecka börjar ju ditt favoritprogram i TV.
2: Vilket då?
0: Allsång på Skansen.
2: Ja. Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Jag tycker det är trevligt. Det är en riktig sommarinstitution ju.
2: Ja, men jag har alltid sett det. Men det är för mycket sånt skrikande. Och det är inga riktiga trevliga bitar. Nu är jag gnullig, jag vet. Lasse, vad heter Berghagen? Det var trevligt.
0: Ja, men det var faktiskt, jag tror det har blivit en liten myt faktiskt, för det var väldigt varierade artister redan då.
2: Ja, men du är ju så mycket yngre, så det är väl klart att det är ni. Så ni vet ju att det blir ju inte samma för oss gamla.
0: Ja, men faktum är ju att det var väldigt varierat innehåll redan på Lasse Berghagens tid. Det är väl bara
2: Ja, men det var ju inte som det är idag. Ja, jag ska titta så får vi se vad jag tycker.
0: Ja, på tisdag i premiären kommer till exempel Thomas Stenström och Petra Marklund och sjunger lite fotbollslåtar ju.
2: Ja, men då kan man ju lyssna på. Ja.
0: Och så kommer Felicia, Melodifestival vinnande Felicia.
2: Ja, det var bättre att branta sitt i släck och så hade vunnit.
0: Och andra programmet, det vill säga den 30 juni, då får du höra Sanna Nilsen.
2: Ja, men hon kan vi lyssna på.
0: Det är inte så dumt.
2: Nej.
0: Nej. Du säger, det är väldigt blandat. Sten och Stanley kommer. Den 2 juli.
2: Ja, då ska vi ju lyssna såklart.
0: Ja, den är inte så dum. Och sen kommer vi att få höra under sommaren också Simon Superti med Dina till exempel. Soundtrack of Our Lives, familjen. Vi har The Ark kommer dit till Skansen.
2: Nej, nej, tack.
0: Andreas Lundstedt tittar förbi. Och sen har vi Oskar Lindros Lasse Holm.
2: Ja, han kan vi ha där i pigren. Han kan vi höra på.
0: Ja, Linda Lampenius kommer och spelar på fiolen. Och så kommer New Kid.
2: Jaha, ja, det går väl an dig med.
0: Ja, det är helt okej. Nanne Grönvall är det som avslutar tillsammans med Elisabeth Andreasson och Carola.
2: Ja, hon är duktig. Hon kan vi ta. Ja.
0: Det är en del av sommarens äventyr på Skansen.
2: Ja, vi får väl se vad det är. Det är nu på sommar, så är det inte mycket annars.
0: Nej, det blir mycket repriser.
1: Det är fotboll.
0: Ja. Fotboll är det där, för fulla muggar.
2: Ja, jo, jag tittar när det är någonting som...
0: Ja. Just det. Ja, det får vi följa upp en annan tillfälle. Jag har tagit fram Östen Warnerbring nu.
2: Ja, det var ju bra. Då tar vi den.
0: Och nu ska det handla om krig som sagt när vi drar igång dagens tävling.
1: Jag sa lycka till.
2: Ja, det var ju upplyftande.
1: Nej, men jag sa lycka till.
2: Ja, det förhörs.
1: Jag påstår år 1893 så var Sverige senast med i ett krig. 1893.
2: Nej, det är fel, säger jag.
1: Du säger att det är fel, det är falskt.
2: Ja, det är falskt.
3: Ja!
1: Ja, visst var det så. Vet du när man var?
2: När man är i den åldern.
1: Du är inte född så.
0: Vet du när det var?
2: Nej. 1900, vad var det?
0: Vi sa 1893.
2: Ja, nej, jag kommer inte där.
0: Det är ännu längre sedan, 1814.
2: Ja, just det, ja. Det kommer jag ihåg nu, då säger jag.
0: 1814 var Sveriges senaste krig då mot Norge.
2: Ja.
0: Jag vet inte om det handlar om skidåkning, kanske.
2: Ja, jag vet inte.
0: Det gjorde vi kanske redan på den tiden.
2: Jaha.
0: Ja, så var det med det.
1: Du svarar rätt.
2: Ja, det var ju alltid något. Ja,
0: halvvägs till finalen. Och nu är det geografi igen, ja.
1: Ja.
2: Har ni med geografi?
1: I Italien finns det ett landskap som heter Puglia.
2: Och det ska jag kunna.
1: Ja. Om du inte kan det så kan du snart.
0: Vad
2: heter det?
0: Puglia.
1: Puglia.
0: Eller Puglia till och med.
1: Ja.
2: Jag har aldrig hört det.
0: Puglia.
2: Men jag tycker det verkar så konstigt. Jag tror att det... Jag säger det är sant.
1: Du säger att det är sant.
0: Ja, men övertygelse i rösten hörde jag.
2: Ja, absolut.
3: Ja!
1: Jättebra! Det gick! Men du är duktig.
2: Jag kunde det absolut, men jag tänkte det hörde så dumt. Så det måste vara sant.
1: Men det stämmer.
0: Så är det. En del av den italienska geografin.
2: Ja.
1: Så nu skriver jag ditt namn här på en lapp.
2: Mm. Ja, det var ju väldigt kär.
1: Ja.
0: Och så kommer Östen Warnerbring och få sjunga.
1: Ja,
2: det var ännu bättre.
0: Det är bra det. Får vi önska en härlig tisdag och så hälsa till John.
1: Ja,
2: det ska jag göra.
1: Vad är de med?
2: Ja, ni också. Ja. Hej.
1: Hej.

0: En sommardröm i vitt.
1: Ja.
0: Med Östen Warnerbring. Puglia.
1: Okej.
0: En region i södra Italien.
1: Ja.
0: Huvudorten är Bari.
1: Okay.
0: Vet du ungefär var vi är då?
1: Nej.
0: Jag är ganska långt ner på stöveln så att säga.
1: Ja.
0: Regionen har 3,88 miljoner invånare. Och en yta på ungefär 79 000 kvadratkilometer. Och den här regionen, Puglia, är väldigt känd för sin olivolja.
1: Okej.
0: Och producerar hela 40% av Italiens olivoljeproduktion.
1: Ja.
0: Ja, mycket kommer därifrån, alltså i olivoljevägen.
1: Ja.
0: Då har vi klarat ut av detta och lärt oss en del om Puglia. Nu rullar vi vidare.
1: Ja, god morgon. Vem har vi med oss?
2: God morgon.
1: Det är Ingmar i Lomma City.
2: Ja, det är det.
0: Har du varit i Italien, Ingmar?
2: Nej.
0: Nej, det har du inte. Skulle du vilja?
2: Ja, men det var i norra Italien.
0: Norra Italien har du varit i?
2: Ja, visst har jag varit där.
0: Ja. Var i norra Italien?
2: Sestriere.
0: Ja, skidresa.
2: Nej, det var mitt i sommaren. Det var en cykelresa.
0: Ja, cykelresa, ja, det passar ju bra där i norra Italien också.
2: Vi skulle titta på Tour de France. Där gick en sträcka då inne i Italien.
0: Ja, det var innan Giro d'Italias tid.
2: Nej, det fanns Giro d'Italia också, men det var under
0: Tour de France. Ja, men snyltar lite på varandra där.
2: Ja, de tangerar varandra medan, ja.
0: Hur är det på en skidort sådär mitt i sommaren?
2: Ja, jättefint.
0: Ja, det funkar även då, ja.
2: Ja, vet du, kommer man på komma som vi gjorde från Sverige och vi bodde mitt i uppförsbacken på ett gästhus där.
0: Ja.
2: Och han var så imponerad av ett vänster, Kora Hamrin och dem. Han var mycket stora. Så vi hade hur bra som helst.
0: Ja, och Stenmark också i sig, ja.
2: Va?
0: Och Stenmark också i sig.
2: Ja, men han var nog inte riktigt framme då.
0: Nej, Sestriere var ju en favoritplats för Stenmark.
2: Ja, visst var det.
0: Ja.
2: Men jag tror inte han hade kommit igång riktigt så.
0: Ja, det var tur att ni kom så pass tidigt, annars hade han blivit väldigt mycket mer imponerad ju.
2: Ja,
0: ja. Ja, ja. Nej, snösport är kanske inte din grej riktigt.
2: Nej, men det var inte snösport, vi sitter ju på cykel.
0: Ja, ja, exakt. Det passar bättre. Det var ditt gebit har vi pratat om tidigare. Du, på tal om det, vad säger du om helgens sabotage mot Vätternrundan?
2: Ja, det tycker jag inte om.
0: Nej, vad är det för människor?
2: Nej, jag vet ju inte vad det är för människor.
0: Men alltså, man undrar vad det ska vara bra till.
2: Jag blir lite irriterad.
0: Ja, mycket irriterad blir man ju. Alltså, man undrar vad det ska vara bra till. Alltså, vi pratar här om ett motionslopp.
2: Ja.
0: Där folk verkligen testar sina gränser ju.
2: Ja, precis.
0: Och så är det någon som ska sabotera det genom att lägga ut små glasbitar.
2: Ja, det är så roligt här.
0: Nej, man förstår ingenting av det där.
2: Nej, jag har själv åkt det, jag vet ju.
0: Ja.
2: Det är fint då, men det är tråkigt att varje folk som

0: säger. Jag blir glatt av de här hela gänget som vi gjort sig.
1: Ja, det tycker jag. Det var väldigt, ni har liksom klumpat ihop alla födelsedagarna. Yeah.
2: Det är gratis i förskott och efterskott. Jag vet inte vad det är.
0: Ja, precis.
1: Jag önskar något franskt om det går bra.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jag önskar något franskt om det går bra.
0: Franskt?
1: Ja, det är fransk fotboll ikväll.
0: Ja, så ser det. Ja, ja. Ja, du, jag är lite irriterad också, så jag har inte börjat titta på fotbollen.
1: Nej, lite irriterad över fotbollen också?
0: Ja, att inte lärarens bästa domare kan komma in och döma utan att bli hemskickad igen.
1: Ja, just det. Att, ja, det blir...
0: han ligger fyra på domarlistan. Ja.
1: Fast han är med och dömer, kan jag berätta, i Kanada.
0: Ja, så är han med då.
1: Ja, han fick komma till Kanada istället, i de grupperna som avgörs där.
0: Ja. Alltså, det var någon som sa att det bestämmer jag.
1: Ja, just det. Det finns ju några som bestämmer sånt i USA, ja.
0: Ja, jag är en man.
1: Ja,
0: så är det här.
1: Så är det. Jo, Frankrike mot Senegal ikväll, mitt under din sändning.
0: Ja, då kan man klara sig utan mig.
1: Fira det med någon fransk chanson, eller något.
0: Ja, det kan vi göra. Lavin Rose kan vi ta.
1: Någonting sånt, ja. Men nu då, vad ska det bli nu då?
2: Ja.
0: Jag vill följa dig med Lilla.
1: Jag vill följa dig med Lilla, nu ska det bli, ja.
0: Ja.
1: Det ska vi väl fixa till.
0: Jag sitter en person här och säger om man kommer gilla den.
1: Jo, ja, det.
2: Härligt.
1: Ja, då tillägnar
0: vi. Jag tänkte att vi får ta den för henne idag.
1: Ja, då tillägnar vi henne den.
2: Ja. Absolut.
1: Ja, men vi har ju en liten tävling också.
2: Ja.
0: Du, ja, det är ju...
2: Är du laddad nu?
0: Nej. Ja, det är så.
2: Jag säger lycka till.
0: Ja då.
2: Och på det första påståendet lyder: Hank Marvin ingår i bandet Red Hot Chili Peppers. Hank Marvin.
1: Det här är inte din musik, Ingvar.
2: Nej, jag tror inte det i alla fall.
1: Red Hot Chili Peppers, stora under 90-talet.
2: Ja.
0: Ja, jag sa ju nej, jag känner inte igen dig. Jag känner inte igen dig.
1: Hank Marvin ser vi ner på.
0: Ja,
1: det är så riktigt så. Han ingår i en grupp som är mycket närmare ditt hjärta.
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: jag vet, jag har spelat så någon gång.
1: I Shadows ingår han.
0: Ja, precis.
1: Ja, det är lite mer ditt stuk.
0: Ja.
1: Ja. Red Hot Chili Peppers, det är lite 90-tals rock ju.
0: Ja, precis. Jag tänkte att jag kände inte igen dig, för jag har spelat Hank Marvin ett par gånger.
1: Ja,
0: just det. Har gjort bara solopplats för oss.
1: Just det. Känner oss alltså, bra, nu fick vi lärt oss det.
2: Ja, då går vi vidare här. Och då påstår jag att Jesus, han var född i stenbockens stjärntecken.
1: Har du hört talas om det någon gång?
2: Nej, i vilket stjärntecken Jesus var född har jag aldrig hört talas om. Men nu påstår jag att det var i stenbockens stjärntecken.
0: Ja, det får man tänka här. Och det kan man inte.
1: Det här går ju att räkna ut faktiskt.
0: Ja, det gör det. Jag säger att det är sant. Så får vi bara och brista.
1: Vi säger att det är sant, helt enkelt.
0: Ja.
1: Ja, det kör vi på det då.
2: Ja! Grattis! Grattis!
1: Vad sa hon, Kristina?
0: Ja, det får jag tacka dem, säger pappa Kristoff på ballarna.
1: Jaha! Är det deras förtjänst?
0: Ja, det är det. Att jag klarar det.
2: Okej! Okay.
1: För att?
0: Nej, jag har sett att de har gjort en pjäs som heter Bröllop och Jäkelskap.
2: Ja.
0: Och där frågar hon när han är tid.
2: Okej.
0: Okay. Och då tar jag han någon datum där och kommer till här och sa, ja, då är du i bok. Aha, tänkte
2: jag. Ja, vad härligt.
1: vi har alla våra referensrummar.
0: Ja, jag är häftigare. Men då är jag bidrar ju.
2: Ja, det är du ju. Därför sa jag grattis.
0: På två åker, jag tackar så mycket.
2: Ja, det är vi som tackar.
0: Och vädret är 13 grader varmt om huvudet.
2: Ja, jag vet, men det är inte varmt, tycker inte.

0: Ja.
1: Nej.
0: 13 grader kallt skulle jag säga.
1: Va?
0: 13 grader och kallt skulle jag säga.
1: Ja, det beror sig på vad man tycker.
0: Ja, men det kan bli lite varmare.
1: Är det vindstilar som dig nu så är det inte så jag ska kan.
0: Okej, ja.
1: Men Kristina hälsar till er.
0: Och vi hälsar tillbaka.
1: Vi hälsar till allihopa här i studion.
0: Tack, tack.
2: Och så hörs vi ikväll 7:30 då.
0: Ja.
1: Vad gör vi?
0: Var rädda om er.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Hej då.

0: Klockan en minut efter nio. I en ny prognos varnar Arbetsförmedlingen för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer på strax under 150 000 personer de kommande två åren. Arbetslösheten bedöms sjunka till 8% 2027 och de inskrivna på Arbetsförmedlingen minskar från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är lägre än 2023 innan lågkonjunkturen startade. Vi gör bedömningen att återhämningen på arbetsmarknaden kommer att ta ny fart under den senare delen av 2026 och in på 2027. Det säger arbetsmarknadsanalytikern Marcus Löving på Arbetsförmedlingen. I USA har 8 personer omkommit efter att ett bombplan kraschat kort efter start från en flygbas i Mojaveöknen norr om Los Angeles. Bilder från platsen visar att landningsbanan är svart och täckt av aska med stigande rökpelare. Inte mycket om planet återstår och militären bedömer att det är helt omöjligt att någon ska ha överlevt kraschen. Planet var modellen B-52 och skulle testa nya radarsystem. Varför det kanske det är ännu inte klarlagt. Riktade statliga satsningar på fler operationer ger inte självklart kortare vårdköer. En liten ny analys från Sveriges kommuner och regioner. SKR pekar på öronmärkta pengar används av flera regeringar sedan 80-talet för att öka antalet operationer och minska köerna. Den nuvarande regeringens satsningar har gått bland annat satsningar på gråstar, höftledsprotester och framfall. I analysen lyfts att just dessa ingrepp bara utgör 1,2 promille av alla operationer och att regioner med flera operationer ibland ändå haft längre vårdköer. Trafikverket och Stena Line har tecknat ett nytt avtal som säkerställer fortsatt trafik med tågfärjor mellan Trelleborg och Rostock. Fram till och med 2031 så lägger staten omkring 300 miljoner kronor på projektet. Lönsamheten för tågfärjorna MS Skåne och MS Mecklenburg har varit svag de senaste 20 åren. En stor del av godstransporterna har istället flyttat över till Öresundsbron. Överenskommelsen som skrivs under i Trelleborg igår innebär att Stena Line nu får ett uppdrag att hålla tågfärjorna igång och det anses viktigt av försvarssynpunkt. Avtalet innebär att trafiken på sträckan kan fortsätta fram till och med 2031. Maximalt kan Stena Line få 55 miljoner kronor per år för detta uppdrag. Väderprognosen, ja det är mulet, men i eftermiddag spricker det upp och ikväll blir det klart och soligt. 17 grader som bäst och vindarna som är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Och du kan också ringa och vara med i morgonradion den här tisdagen. 040 390 500. Det är numret till oss för att vara med och tävla, leka och umgås.

0: Lill-Arnes.
1: Ja.
0: För Lomma-gänget då.
1: Ja.
0: Ja, lyssna på dem ikväll 19.30 från Lill-Arnes fanklubb. Det ringer.
1: Ja, god morgon. Vem har vi med oss?
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon, Eja. Kände du att jag tänkte på dig nu?
2: Ja, du ja, tänkte på fotbollen.
1: Det är nog Eja. Och det var det. Hur står det till med dig då?
2: Jo, det är väl rätt bra.
1: Ja, härligt.
0: Är du piggare idag?
2: Ja, var jag inte piggis?
0: När du sov över dig igår ju. Du sov ju över dig igår ju.
2: Ja, det gjorde jag, men idag var jag tvungen att gå upp tidigt.
0: Ja, just det. Just det. Men inte för fotbollens skull, va?
2: Ja, fick du måste hänga med.
0: Ja, kollade du på fotbollen i morse?
2: Nej, det gjorde jag inte, för de skulle komma idag också, så jag ska vara klar när klockan är 7:30.
0: Ja, okej. Okay. Ja, då är det ju full rulle där ju.
2: Ja.
0: I morgon och rutinen. Ja, det var ett väldigt tidig matchstart idag. Klockan 03 började ju den där matchen.
2: Ja, det är bara det att man är uppe tidigt var morgon.
0: Ja. När man ska följa fotbolls-VM då är det tidiga morgnar och sena kvällar som gäller.
2: Sena kvällar, ja.
0: Man får vända lite på dygnet om man ska kunna ha koll på
2: allt. Men så hör man ju resultaten i radion. Ja. Och jag sa igår att det blir ju mycket jämna matcher.
0: Ja, det är, får man ju säga. Det är nästan bara oavgjort hela tiden ju.
2: Ja, det sa jag igår.
0: Ja, det sa du faktiskt igår. Och det verkar du ha rätt i. Så här långt i alla fall. Ja. Du är på torsdag. Ja. I fotbolls-VM så är det ju också svenskt deltagande.
2: Ja, så.
0: Ja, då får vi en svensk domare som gör en tre i mästerskapet.
2: Jaha.
0: Glenn från Sverige är ju med och dömer. Glenn Nyberg heter han.
2: Är det ny då?
0: Nej, han har varit med nu ett antal mästerskap och gjort det väldigt bra.
2: Ja, för innan han var väldigt tuktig, men han har gått i pension.
0: Han har gått i pension. Han är ju expert i tv nu, Jonas Eriksson.
2: Ja.
0: Men den här mannen Glenn Nyberg, han ska döma på torsdag. Han rankas ju som en av världens bästa domare.
2: Ja.
0: Han dömer matchen mellan Ghana och Panama klockan 01:00 torsdag natt.
2: Den är svår.
0: Ja, fast den borde inte vara jättesvår.
2: Det är han ju vettigt.
0: Ja, det är inte alldeles omöjligt.
2: Jag tror det blir
0: oavgjort. Ja, alla matcher slutar oavgjort. Det blir rörigt på slutet det. Om alla matcher ska sluta oavgjort.
2: Ja.
0: Ja, så kan det vara. Du, vad ska vi ha för musik?
2: Jag tänkte på Lilla Eva med
0: Janne Stråhed.
2: Vad heter
0: det?
1: Stråhagen. Janne Stråhed. Janne Stråhed och Janne Leva eller någonting
2: sånt.
0: Det tycker jag att vi ska ta.
1: Ja,
2: jag har inte hört den på länge.
0: Lär dig leva, fixar vi.
1: Yes. Och jag säger lycka till.
2: Ja, tack.
1: Och denna tror jag faktiskt att du kan.
2: Ja.
0: Nu sätter hon extra press på dig.
1: Jag påstår att en fotbollsmatch är 90 minuter lång.
2: Ja, det är den 45 minuter på var sida.
1: Exakt.
0: Ja, om man inte räknar med stopptiden då?
2: Men alltså full tid är det ju 90 minuter. Ja.
0: Så är det faktiskt.
1: Ja!
0: Det var kanske dagens enklaste fråga det.
2: Ja, det var enkelt.
1: Det var en härlig start. Ja.
2: Och jag behövde ingen tvek. Jag behövde inte tveka heller.
1: Nej, skönt.
0: Får se hur det går nu då.
1: Ja. När jag påstår den internationella domstolen finns i Amsterdam.
2: Nej, den finns i Haag.
1: Nej, så du mina papper?
2: Nej, men
3: Ja!
2: Det är bara i bakhuvudet att det är
0: i. Ja, det var den lättaste vägen rundan till final någonsin för dig.
2: Ja, det var det. Ibland ska man ha tur också.
0: Ja, ibland ska man ha lite flyt och det hade du nu.
1: Ja, och kunskap.
0: Ja. Välkommen till finalen.
2: Ja, tack, tack, tack.
0: Ja. Då tar vi lyssna på Danne Ströhe då.
1: Ja.
2: Ja,
1: vad är det då?
2: Och glad midsommar.
0: Ja, om vi inte hörs innan så glad midsommar.
1: Ja. Ja. Ha det bra.
0: Hej då.
2: Tack. Hej då.
0: And Danne Strohed.
1: Ja.
0: 040-390-500. Det är numret till Malmö Direktstudion. Vi håller öppet hus fram till klockan 10.30 med den här

0: Ladda Leva med Danne Stråhed för Irja.
1: Ja.
0: Du, men sitter här och njuter av att det är så ljust och fint också så här års ju. Det är ljust i långt in på kvällarna och även på morgonen ljusnade tidigare. Ja. Men vi vet ju också att det närmar sig en tidpunkt och vi ska vända på den strecken. Det är en tråkig tanke.
1: Det behöver vi inte tänka på än.
0: Nej, det är som kallas för sommarsolståndet nämligen när dagen att när natten är som kortast.
1: Ja.
0: Helt enkelt. Och det är söndagen den 21 juni, alltså på söndag. Exakt klockan 10:24 dessutom.
1: Jaha.
0: 10:24 på söndag, då blir det inte ljusare. Utan sen kommer det stanna kvar där och sen börjar det så smått gå på andra hållet. Mm. Så passa på att njut så mycket du bara kan de här närmaste dagarna. Ja, vi märker väl kanske ingen större skillnad så där på studsen.
1: Nej.
0: Men bara vetskapen kan ju göra att man blir lite bekymrad. Ja. Hallå i telefonen.
1: God morgon, hallå, vem hallå. Har vi med oss?
2: Vi har
1: Marie-Louise. Hallå Marie-Louise. Du hallå, var inte hallå. Bland de första idag. Hur kan detta vara?
2: Jag vet inte jag.
0: Ja, Marie-Louise har sovit över sig hon också.
1: Nej.
2: Ja.
0: Det är populärt nu efter gårdagens fotbolls tidiga insats.
2: Ja, det är en missa, ja.
0: Hej. Ja, du sov också över dig. Alltså, alla sov över den matchen.
2: Utom
0: jag.
2: Ja.
0: Jaha, följer du fotbollen på något sätt?
2: Ja, det gör jag väl lite med halvt öra. Jag är ju lite intresserad av hur det går just.
0: Ja, just det. Vem håller du på förutom Sverige?
2: Förutom Sverige? Ja, Danmark.
0: Ja, det är tråkigt att de inte är med bara.
2: Ja, precis. Nej, men ja, förutom Sverige.
0: Säg inte Norge, det är inte okej.
2: Nej, men...
0: Spanien är med, ja.
2: Men Belgien.
0: Belgien är med, de spelar igår kväll.
2: Ja, då hejar vi på dem.
0: De spelar 1-1, va? Ja. 1-1 var det, ja. Igår, mot Egypten.
1: Ja.
2: Vi satsar på Belgien.
0: Ja, då satsar vi på Belgien. Då har jag noterat detta. Du, visst är det härligt att det är så ljust och fint nu?
2: Ja, det är jättehärligt, men det är jättekallt också, så...
0: Ja, du säljer dig till Pernillas temperaturmätare.
2: Ja, så jag är väl lite
1: tvivelaktig på den här sommaren. Man vill att det ska vara lite varmare i alla fall.
0: Den kommer att rätta till sig, tro mig, och sen kommer det bli ett himla gnällande för att det är för varmt istället.
2: Vi får se.
0: Allting tyder på det. Börjar nu till midsommar då. Det ska vi bli till helgen här. En 25-26 grader.
2: Ja. Jag vill
0: säga. Ja, och sen har du ju förutspåts att juli månad kan bli jättevarm.
2: Ja.
0: När vi rullar igång alla de där temperaturfenomenen där i mexikanska golfen och sånt där, så ska det kunna spridas över jordklotet och bli jättevarmt.
2: Ja, det kan bli varmt och så kan det regna samtidigt.
0: Ja, vi ska följa det där. Det kommer rapporter idag kan jag säga från nordvästra delen av Skåne att man har utökat vattenbristvarningen.
2: Ja.
0: Att det är precis på näst högsta nivån för den varningen nu.
2: Ja, då får man.
0: Det är alltså nordvästra Skåne, alltså vi snackar Kullahalvön och ner mot Helsingborgstrakten. Där ska man vara väldigt sparsam med vatten. Så torrt är det.
2: Ja,
1: okej.
0: Okay.
2: Vad ska man göra då?
0: Bryta i tvätta
2: sig?
0: Ja, eller i alla fall inte ta så långa duschar kanske.
2: Nej.
0: Men allvarligt talat så kanske man då ska tänka två gånger innan man fyller sin pool.
1: Ja,
2: ja det har vi innan så länge.
0: Nej, men det finns ju de som har det, tänker jag. Och fördomsmässigt är det också dessutom säkert en hel del som har det där uppe i, ska vi säga, Mölletrakten.
2: Ja,
0: och Börstadtrakten. Det är ju lite, vad ska vi säga, lite mer dyrare bostäder. Oftast innehållande en pool, dessutom.
2: Mm. Ja, det är ju väldigt fint.
0: Det där är slöseri kan man säga. Att använda det lilla vatten vi möjligen har kvar till att fylla pool med.
2: Jo.
0: Budskapet är såklart, och framförallt när man bor så nära havet behövs det ju inte dessutom.
2: Nej.
0: Jaha du Marie-Louise, vad ska vi ha för musik?
2: jag tyckte det blev Andersson idag. So many ways to love a man.
0: Oj då.
2: So
0: many ways.
2: Ja.
0: Yeah. Yes, det ska vi fixa till.
2: Ja, det låter tjusigt utmärkt.
1: Ja, och jag säger lycka till.
2: Ja, jag tackar.
1: Och så börjar jag med att påstå Beatles gjorde sin sista konsert för en betalande publik 1966.
2: Ja, jag tror det är falskt.
1: Du tror det är falskt?
2: Ja.
0: Ja.
1: Nej,
0: är det så? Ja. 1966, sista konserten för en betalande publik. De avslutar ju alltihopa med den här gratis konserten uppe på taket där.
2: Ja, jo, men det kommer
0: jag. Det var ingen betalande publik dock.
2: Nej. Jag trodde det var senare, men...
0: Ja, de borde, alltså, med tanke på deras legendariska variant, alltså, så borde de hållit på längre, om du frågar mig, alltså.
1: Ja.
0: Men så många andra mytomspunna band så splittras de.
1: Ja. Så är det. Men då ska vi prata lite finska, och det är inte jag jättebra på.
0: Kämpa på, Marie-Louise. Finska språket är väl din grej?
2: Ja, säkert.
1: Och då påstår jag att fem... På finska heter kossi.
0: Ja, men kossi.
1: Kossi. Fem på finska heter kossi.
2: Ja, det kan ju stämma. Kanske. Jag vet inte om
0: det är sant. Vi säger att det är sant.
2: Ja.
1: Det
2: heter visi. Vad sa du att det heter?
1: Visi.
0: Visi. Iksi, kaksi, kolmen, elje, visi, kusi. Så kusi är sex.
1: Okej, men du kan finska.
0: Jajamensan, jag är vass på finska.
1: Men du har ju varit där några gånger. Väl?
0: Så är det, så är det.
2: Men jag tackar för mig, det blir inte så mycket på detta idag.
1: Nej, men det är alltid trevligt att prata svid.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Är det kronprinsen?
2: Ja, så smänger ni mig med det väl dig.
0: Det är väl lika bra kanske?
1: Ja. Ja.
0: Ska det hända någonting roligt där idag?
2: Nej, det är ändå inte så mycket
1: roligt. Du ska ju ner då.
0: Ja, till exempel.
1: Det är väl trevligt?
2: Ja, hon är. Nej, jag ligger inte riktigt vaken idag.
1: Nej, det är ingen fara. Men ha det så bra, var rädd om dig.
2: Ja, detsamma. Hej då.
1: Hej.
0: Hej då. Där kan vi Marie-Louise och Lynn Andersson är på gång.

0: Lynn Anderson, When You Still Love A Man. För Marie-Louise. Yeah. Härligt med lite countryfjänsla här också på morgonkvisten. Tänkte att jag skulle få be och få briljera lite. Vad tror du? Alltså jag var inne på det här myxi, kaxi, kolmenelje, visi, va? Och sen hade vi kusi, det sa jag ju där som sex. Sju heter Seitsemen.
1: Ja.
0: Just det, så är det. Åtta heter Kadexan. Nio heter Ydexen. Och sen har vi tio som heter Kymmenen. Så är det. Jag vill räkna till tio. Får jag förhöra dig på detta i eftermiddag?
1: Nej, det tycker jag inte du ska.
0: Vi tar nästa samtal.
1: Ja. God förmiddag. Vem har vi med oss?
2: Det är Bengt.
1: Hallå Bengt, det var länge sedan.
2: Ja, jag kan säga att Yksele kan jag rulla.
0: Du är duktig på finska du också.
2: Ja. Jag är jante, men finan är vackert.
0: Ja, det är det faktiskt.
2: Och finan och Norge och Sverige. Ja.
0: Ja,
2: det är vackert.
0: Men det är, egentligen är det ganska lustigt att finskan har blivit så helt avskilt från alla andra nordiska språk.
2: Ja, det har det gett. Det gör de rätt i.
0: Ja, det landar ju väldigt mycket det slaviska språksättet.
2: Ja, det är sant.
0: Därför är man lite stolt för det man kan. Räkna till tio, alltså, det är ju imponerande. Tycker jag själv i alla fall.
2: Ja, det är rätt svårt att förstå de där finska räknetalen.
0: Ja, sen har man ju varit alltså vad heter det? Så snappar man ju upp ett och annat.
2: Ja, då. Man lär sig lite grann när man är där.
0: Ja. Och sen kan man ju lära sig en hel del svordomar. Det är det första man lär sig av ett nytt språk, hur konstigt den kan vara.
2: Ja, det är sant.
0: Ja, jag vet inte varför människan är så där. Att det är roligast att lära sig det där som inte är så bra att kunna.
2: Jag vet inte.
1: Man snappar upp det i alla fall.
2: Ja, det gör man.
0: Så var det med dig det. Du hörde det med Bengt annars också.
2: Ja, det är
0: ju
2: foten här lite grann och sånt där.
0: Ja.
2: De vissa taxin, de har inte varit på fyra gånger. Missar jag det.
0: Nu ska
2: de komma om nästa måndag, ska jag dit.
0: Ja, vad skönt. Jag hoppas vi att taxin kommer då.
1: Ja.
2: Ja, det är så arbetar de.
1: Det är
2: taxin. Ja, det är det. Fyra gånger.
0: Ja, du måste...
2: Men det är inte så farligt. Det är en hår för hår där man ska ta bort bara.
0: Ja, men det kan vara illa nog.
2: Ja,
0: vi får försöka vara lite positiva.
2: Ja, det får man då. Ja,
0: vad ska vi hitta på för musik till dig då, Bengt?
2: Vi tar den långt ifrån Pub Ekman, mina vänner där uppe. Jag tycker om en stjärna och Trygge Brage och sånt där.
0: Härifrån, ja.
2: Har du varit på Ven nu, Peter?
0: Var?
2: På Ven.
0: På Ven har jag varit.
1: Ja.
2: Åh, det är fint där. Åh, jag tycker om det.
0: Men det var länge sedan, det var ju det var lite mindre.
2: Ja, Trygge Brage står kvar där och tittar upp på himlen.
0: Ja, just det. Trygge Brage är nere mitt på Ven.
2: Ja, han är där. Han var stjärnforskare ju.
0: Ja, det var han. Verkligen.
2: Men det är många år sedan.
0: Ja, det är ett antal år sedan, onekligen.
2: Ja, de runda husen, de röda husen, satt och tittade upp till dem.
0: Ja,
2: de kikar som är dita.
0: Det är fint med en blåsig. Vi pratar ju med vår kompis Kim om detta här med Ven förra veckan. Hon är ju boende i Landskrona och har ju varit på Ven flera gånger än jag, kan man säga.
2: Hon
0: berättar ju då att det är ju inte så många fastboende på Ven ju.
2: Det är inte,
0: de flesta har ju också ett boende i Landskrona av de där som är fastboende på Ven. Så att man kan lätt ta sig till fastlandet när det blir lite risigt väder.
2: Ja,
0: mm.
2: Men Ven är i Backa tycker jag om man kommer.
0: Ja, fascinerande är det. Inte minst där borta vid Backafall är det ju väldigt naturskönt.
2: Ja, det är fint. Ja, det är ju så.
0: Långt härifrån på Bäckman framtaget.
2: Ja, och ska vi tävla?
1: Ja, det ska vi och jag säger lycka till.
2: Tack så mycket, tack.
1: Och jag påstår att Köpenhamn ligger på öarna Själland och Gylland.
2: Ja, jag säger ja på det. Ja, säger jag.
1: Du säger ja.
2: Jag säger ja.
0: Ja, ja.
3: Nej.
0: Nu var du lite snabb, Bengt.
2: du var lite snabb där. Ja, nej,
0: för Jylland är ju den stora halvön, du vet.
2: Ja, ja, jag
0: hör. Ganska långt västerut, kan man säga. Själland och Amager handlar det om ju.
2: Ja, då, ja, ja.
0: Danska öarna, ja, Själland och Amager. Det är där vi hittar, ja, Köpenhamn. Danmark är ju ett örike.
2: Ja, det är det. Det är mycket folk som bor där.
0: Ja, väldigt många olika öar.
2: Ja, det har de. Oja, det har de.
0: Jaha, ja, vi tar revansch.
2: Ja, vi tar en nästa bok.
1: Ska vi prata om Agatha, ja, Christie?
2: Ja.
0: Agatha Christie, känner du igen henne?
2: Nej, det har jag inte.
0: Författarinnan som har skrivit massvis med, ja, ska vi säga.
2: Ja, jag kanske talas om det, men
0: spänningsnästa, ja, spök.
2: Ja.
1: Du får gärna läsa den.
0: Okej, okay. Agatha Christies berömda, ja, detektiv Hercules, ja, Poirot kom från Belgien.
2: Ja, jag sa ja.
1: Ja, ja, ja, på den.
0: Har du sett, ja, har du sett Poirot någon gång?
2: Ja,
0: så ja. Ja, ja, men har du sett Poirot någon gång?
2: Nej, nej.
0: Det finns ju en tv-serie också med Hercules, ja, Poirot. Han har plommat, ja, en stup på sig, den där detektiven, det kan jag säga.
2: Ja, nej.
0: Och jag har, ja, någon anledning tittat på några avsnitt av Poirot. Kanske inte jätteimponerad, jag är inte jättefan av Agatha Christie. Men rätt, ja, hade du vänt.
2: Ja, då tar vi.
1: Då har vi ett påstående kvar.
2: Ett till, ja.
1: Och då påstår jag att en gigameter är 1 miljon meter långt.
2: Ja, jag säger nej till den.
0: En gigameter alltså.
2: Ja.
0: Det är 1 miljon meter.
2: Ja, jag säger nej.
0: Du säger nej på den.
2: Ja.
3: Oh! Ja! Ja!
0: Så det är där man är sådana viktiga. Det är sådana där mått där man måste räkna nollorna, Bengt.
2: Nollorna, ja, ja,
0: ja. Och en gigameter är alltså detsamma som 1 miljard meter.
2: Ja, oj.
0: Och då kommer man en bit.
2: Ja, det gör man. Ja.
0: Men det är 100 000 kilometer någonting sånt där. Om jag nu snabbt räknar i huvudet.
2: Ja, så jag hoppas att många. Ja, tack så mycket. Jag hoppas många med mig nu och går, ja, med man direkt nu. Och
1: det får vi hoppas, alla gamla lyssnare. Vi blir tvungna och.
2: Ja, ja, alla lyssnare. Jag manar nu att gå med man direkt nu.
0: Ja, det var många.
2: Jag manar alla folk. De är ju gamla medlemmar. Kom igen nu.
0: Det var det.
2: Vi ska visa att vi kan ha radion kvar många år till.
0: Det var
1: det.
0: Ja.
1: Hoppas vi.
0: Det måste vi ha. Bengt. Ja. Nu kommer Pyg Bäckman.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Och så ska jag säga till dig på finska, god morgon. Ja. Hyvä huomenta.
2: Ykkä det morgon med
0: det här. Så är det. Heter det. God morgon på finska. Hyvä huomenta.
2: Hej.
0: Hej med dig. Hej.
2: Du kan du finska.
0: Hej.
2: Ha det bra. Hej. Hej då. Hej.

0: Långt härifrån, Py Bäckman för Bengt. Det är det där med huvudräkningen, Pernilla.
1: Ja.
0: Sa ju att jag var lite tveksam för det blev så himla många nollor.
1: Ja.
0: Och den där gigametern. Men det är såklart så att det är 100 000 mil.
1: Okay.
0: 1 miljard meter, 100 000 mil. Eller om ni så vill, 1 miljon kilometer. Det blir en bit.
1: Absolut, men man tänker ju inte i de siffrorna, inte jag i alla fall.
0: Alltså gigameter, då snackar vi mycket nollor, det kan jag säga dig. Ska vi säga 3, 6, 9, 9 nollor.
1: Ja.
0: Är det ju då som det handlar om. En 1 och 9 nollor, ja. Nollor betyder så mycket som man brukar säga. Vi tar nästa samtal nu.
1: Ja, god förmiddag, vem har vi med oss? Hallå? Har vi någon med oss?
0: Nej, det verkar vara någon som har försvunnit från linjen. Då är det, betyder det att det är öppet på telefonlinjen nu till Malmö Direktstudion igen då.
1: Så är det.
0: 040-390-500, det är numret till Jägersrydsstudion för att vara med och tävla och leka. Och det är dagens 10:e deltagare som vi är ute på jakt efter.
1: Ja.
0: Och det är bara för dig att slå en signal så fort du bara kan. Telefonlinjen är öppen. 390-500. Vet inte riktigt vad som hände där.
1: Nej.
0: När vi tappade bort den som hade ringt. Och just nu ringer det inte alls. Jo då.
1: Nu
0: plingar det på i alla fall. Man får ha lite tålamod så löser det sig.
1: Absolut. God förmiddag. Vem har vi med oss?
2: God morgon.
1: God morgon, Tanja. Hur står det till idag?
2: Ont i tanden.
1: Nej!
2: Ja, jag drog ut den förra veckan och nu har jag jätteont. Ja.
1: Det är inte roligt ju. Har du haft ont hela tiden?
2: Ja, jag har haft ont. Men nu har jag leende på läpparna när jag pratar med dig.
1: Ja! Vad bra. Nej, men det är inte kul att ha tandvärk eller ont i tanden som du inte har längre.
2: Nej, men jag har fått en tid på torsdag.
1: Okej.
2: Okay.
1: Ja. Uff. Nej. Jag vet, jag hade tandvärk. Jag tror det är 2 år sedan. Tandvärk i 18 dagar. Jag gick under 18 dagar till tandläkaren 4 eller 5 gånger. Det var inte roligt alls. Och Nej. Det var kring jul och nyår. Så det var ju inte öppet så mycket heller. Men uff. Det vill jag inte uppleva igen, kan jag säga.
2: Nej. Nej. Det vill
1: nej.
2: Man
1: så
2: inte.
1: Vi hoppas du blir bättre.
2: Ja, det hoppas vi.
1: Men det är trevligt att jag kan glädja dig lite.
2: Ja, det är det. Och så är jag med och tävlar också.
1: Ja, det är härligt.
0: Det är ju du som glädjer oss, Tanja.
1: Ja,
2: tack så mycket.
0: Ja, du vet om att ditt namn på grekiska betyder sol.
2: Ja, så gör du det.
0: Ja, nu vet du i alla fall att det är så.
2: Ja, nu vet jag det. Det var roligt.
1: Nu blev du ändå glad.
2: Ja, det blev jag faktiskt.
0: Det var ett stort solsken av oss. Det kan vi se alldeles för. Ja, musik till Tanja, vad ska det bli?
2: Och jag hann inte tänka på det för att, men ta någonting om av Lars Berghagen.
0: Någonting om Berghagen?
2: Ja.
0: Ska vi ta en kväll i juni då?
2: Okej.
0: Det är väl synnerligen passande så här i midsommartid.
1: Nu när det är juni.
0: Och ska du fira midsommar förresten?
2: Ja, jag ska... På aftonen ska vi vara hos Renet och på lördagen ska vi grilla hos hennes dotter.
0: Åh, vad mysigt. Full rulle.
2: Ja. Jag har beställt fint väder så...
0: Ja. Ja, och grilla är gott ju.
1: Ja.
0: En speciellt som ska läggas på grillen?
2: Ja, flatstek.
0: Ja, det är gott.
2: Ja, det är gott.
0: Ja, men du, den där med sillen då, hur har du den med den?
2: Ja, det är Fanette som brukar ha det. Så hon brukar köpa löksill och så smögenstill eller något sånt.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det är gott.
2: Ja.
0: Men inte heller du är mycket för matjessillen då?
2: Nej, inte så.
0: Det är en konstig smak.
2: Ja, jag tycker nog det. Ja.
1: Det är inte min favorit.
2: Jag vill gärna ha lite lite citronaktig och sånt, lite syrligt.
0: Ja. Själv ska jag äta ren och skär salt till. Det är jag gör det.
1: Ja, det är salt. Så då får du dricka.
2: Aha,
1: jag köpte det igår, och salt till.
0: Ja.
1: Jag vet att Peter älskar det.
2: Ja.
0: Det ska vi ha. Men det är några dagar till innan vi får frestas för mycket av det där. Men nu ska vi tävla.
1: Ja, och jag säger lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Och jag påstår att Flisan Flisberg vann 1954 VM-silver och totalt 29 SM-guld i bordtennis. Påstår jag.
0: Flisan Flisberg alltså. Har du hört talas om henne?
2: Nej.
0: 1954 VM-silver och totalt 29 stycken SM-guld i sin karriär i bordtennis.
2: Jag hoppas att det är sant, säger jag.
0: Ja, det kan man ju hoppas att hon var så framgångsrik. Undrar varför hon kallas för Flisan.
1: Ja,
2: det vet jag inte.
0: Kanske spela med Dollets pingisrack.
1: Ja, men hon heter ju Flisberg, så det är väl...
0: Ja, du tänker att det kan ha med dig att göra, ja.
1: Ja, ja, ja. Vad härligt.
0: Då får man alltid få den, ja.
2: Det ska jag komma ihåg.
1: Ja, Flisan, Flisberg.
0: 29 SM-guld, det är starkt.
1: Ja, det är starkt.
2: Det är faktiskt väldigt mycket.
1: Ja, och då går vi vidare och då påstår jag att Blekinge var Sveriges första landskap med en kvinnlig landshövding.
0: Blekinge var först ut alltså. Numera finns det ju kvinnliga landshövdingar lite varstans. Men Blekinge var först. Det är vackert i Blekinge faktiskt.
2: Ja, det är väldigt vackert. Jag har varit där.
0: Och inte minst här på sommartiden så är det otroligt vackert kring den blekingska kusten ju.
2: Mm.
0: Inte minst i Karlskrona skärgård. Kan rekommenderas. Jag har varit där på Storkö. Nämligen. Väldigt, väldigt vackert.
2: Mm. Jag chansar att säga ja.
1: Du säger att det är sant?
2: Ja.
0: Blekinge gick i bräschen.
3: Ja!
1: Ja! Ja! Grattis!
0: Nämen, solstrålande, det där gick ju alldeles utmärkt.
1: Ja. Härligt. Så nu har jag skrivit ett namn här på en lapp som jag lägger här.
2: Ja. Mm. Okej. Okay.
1: Det är kul.
2: Ja, jättefint. Ha det nu så trevligt och ha det så gott.
1: Ja, och jag håller tummarna för att du blir bättre snart.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja, var rädd om dig.
2: Ja. Men du, det räcker med en tumme. Du får ju jobba också.
1: Ja, men alltså jag behöver inte hålla i något här. Du vet, papporna ligger framför mig och sånt. Så jag håller båda.
2: Okej.
0: Lycka till i finalen så småningom. Här kommer Lasse Berghagen.
1: Ha det bra. Hej.
0: Hej då. Tackar vi Tanja för 390-500 för dig också. Att vara med och leka.
4: Ja, det var en kväll i juni. Då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommar.

Mindesheim og sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av

0: Tam-tam, där var Lasse Berghagen. En kväll i juni passar alldeles utmärkt. Det är ju midsommarfest, bara några dagar bort.
1: Ja, stämmer.
0: Ska du dansa som stången?
1: Det tror jag inte, men det hade varit trevligt.
0: Ja, som en groda.
1: Ja, det är jag alltid.
0: Hallå i telefonen.
1: God förmiddag, vem har vi med oss?
2: God förmiddag, Pernilla.
1: Hej Britta!
2: Hej,
1: det var länge sedan.
2: Ja, det var länge sedan.
1: Ja, är allt bra med dig?
2: Ja.
1: Härligt.
0: Hur ska du fira midsommar, Britta?
2: Jag ska vara hos min, kom, är bjuden till mina anhöriga på midsommarafton.
1: Härligt.
0: Ja, mysigt.
2: Och jag ska inte ha något med mig, jag ska bara komma.
1: Nej, det är väl härligt.
0: Är det sill eller hur ser det ut?
2: Det tror jag det blir.
0: Ja,
2: det skulle jag tänka mig.
0: Och matcher sillen?
2: Jag gillar den. Jag gillar den och gräddsill och gräslök och hårdkokade ägg och god potatis och dill.
0: Ja, det lät så. Jag tycker perfekt.
2: En iskall öl till den.
0: Oj.
1: Så
0: Vi blir riktigt frestade redan här.
2: Nu vet ju inte jag om vi får det, men i så fall ska jag själv ordna med det.
0: Ja, just det. Jag är lite skeptisk till matchens hillen som sagt, men i övrigt, jag vet inte, vi är med på det mesta av det där.
2: Alltihopa, supergott.
0: Ja, sen är jag ju lite gott i gris. Jag ser ju mest fram emot jordgubbarna förstås.
2: Ja, men det gör jag också. Jordgubbar och grädd eller glass eller vad man vill. Men
0: ja, eller både och, bara för att man är gott i grisen och för att man kan.
2: Exakt, jag säger detsamma.
0: Varför välja liksom?
2: Och så ska de vara söta.
0: Ja, visst ska de.
2: Ja.
0: Alltså jag har ju redan tjuvsmakat.
2: Det har jag också gjort. Det gjorde jag också för lite sen.
0: Det vågar man ju knappt säga, för alla traditionalister blir helt uppkörda. Men...
2: ja, men i och med att det finns fina på torget så går man ju och köper av dem, även om de är dyra.
0: Så är det ju.
2: Det
0: är en sån kort period, så det får man väl unna sig helt enkelt.
2: Ja. Och jag var uppe och såg matchen, alltså andra halvlek på målkalaset.
0: Ja, vad roligt, någon som var vaken.
2: Jag vaknade ofta rätt tidigt och då tänkte jag, ja, varför inte?
0: Nej, visst var det roligt också när man ändå gick upp så tidigt.
2: Jättekul, nu ska jag titta på Sverige-matcherna redan efter.
0: Ja, du kom in i VM-febern.
2: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, det är härligt. Ja, det är lite modestare tid på lördag då, 19.00. Ja.
2: Men sen är det ju beroende på när det är sedan fortsättningsvis.
0: Ja, den tredje matchen mot Japan, jag tror det var 0-1.
2: Ja, det är för sent. Eller det är mitt i natten, då blir det inte för mig det.
0: Nej, jag tror det var 0-1. För mig är det nästan lite enklare, alltså nu, om vi bortser från att jag har den här dygnsrytmen som jag ligger inne med. Att man kan liksom vara uppe då till 0-1.
2: Men
0: problemet är ju att vakna. Det har ju visat sig att det var svårt för våra lyssnare i alla fall.
2: Jag vaknade rätt tidigt, så jag tänkte, varför inte, kan jag titta på det? Och det var ju himmelens tur.
0: Ja, just det.
2: Det var ju roligt.
0: Hur tror du det går då för Sverige?
2: Jag tror det går rätt bra nu som det börjar i alla fall.
0: Ja, vi får hoppas att du fortsätter på samma sätt.
2: Ja, jag håller tummarna nu till lördagen.
0: Ja.
2: Eller på lördagen blir det.
0: Lördag med Håland, får vi säga.
2: Ja,
0: musik.
2: Ja, jag har ju hört ett band, Agaton band, som är så roliga texter. De så kul låtar allihopa. Men nu har ju inte sista tåget gått, men jag tar den i alla fall.
0: Ja, ska vi se om jag har den då? För jag har inte mycket med Agaton band, ska jag säga.
2: Jag tror det, för de är ju känt Skåneband egentligen.
0: Ja, men jag har väldigt lite av dem här i skivarkivet, kan jag säga.
1: Annars kanske Ingmar kan hjälpa oss.
0: Så du sista tåget, sa du?
2: Ja.
0: Jajamensan, det fixar vi.
2: Ja, det var kul. Ja. Tack.
1: Härligt.
2: Hopp.
1: Ja. Ska vi tävla lite nu då?
2: Ja, då får jag.
0: Det var riktigt roligt det där, för det kändes som att jag tog både livrem och hängslen för att jag skulle varna för att den inte fanns redan innan jag hade kollat.
2: Det var ju jätterart av det, för att då hade jag ju tagit något enklare.
0: Ja, det är lugnt, Britta. Men jag är glad varje gång man lyckas överraska sig själv.
2: Ja, det gör du bra. Det får jag berömma det för riktigt.
0: Nu kommer tävlingen.
1: Ja, och jag säger lycka till.
2: Tackar.
1: Och då påstår jag att den 21 augusti 1911 stals en staty från Louvren i Paris. Den 21 augusti 1911.
2: Ja, det låter så svårt. Jag säger ja.
1: Du säger ja.
0: 21 augusti 1911, det är en datum och ett årtal som är väl inregistrerat till Louvrens historia, kan jag berätta. Frågan är bara varför. Och svaret på frågan är... Det var ingen staty som stals. Det var ju tavlan Mona Lisa.
2: Åh, var det den?
0: Ja, det är ett fräckt tilltag.
2: Ja, det var

0: programmet Rapport alltså.
1: Ja, jag tror det är sant. Jag tror det är sant.
0: Det är en helt omöjlig fråga egentligen. Ja. Men du hade ju koll, Britta.
2: Ja.
0: Den sydafrikanska tidningen Rapport har jag aldrig läst.
2: Nej.
0: Jag kommer förmodligen aldrig läsa den heller, men nu vet vi om att den finns.
2: Ja. Då har vi ett sista påstående här. Och då påstår jag att Israels första premiärminister heter David Ben David.
0: Israels första premiärminister heter David Ben David.
1: Ja, men jag kan det, men jag provar på att det är sant.
0: Du provar med att det är sant. Ja, gör vi det?
2: Nej,
0: han heter David Ben Gurion.
1: Okej.
0: David Ben David är synnerligen påhittat, kan man säga. Det är inte så lätt, Britta.
1: Nej.
0: Men det viktiga var att vi fick snackas vi.
2: Ja, det är bra. Och att, och att Peter hittade din önskelåt.
1: Ja, det var jättebra.
2: Ja.
0: Och att Amanda är på gång.
2: Trevlig midsommar.
1: Hej då.
2: Ja, det var hej.
0: Hej då.

0: i Malmö direkt på Malmökanalen. En ny rapport från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, analyseras 1430 anmälningar som gjorts av personal kring brister i äldreomsorgen åren 2023-2025. En majoritet av anmälningarna handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Var tionde anmälan handlar om en äldre som utsatts för fysiskt våld, övergrepp eller sexuella övergrepp av personal. IVOs analys visar att äldre allt oftare utsätts för allvarliga missförhållanden och påtagliga risker för allvarliga missförhållanden inom äldreomsorgen. Det säger IVOs avdelningschef Pedro Karlsson som en kommentar till analysen. I en ny prognos så pekar Arbetsförmedlingen på att ungdomsarbetslösheten i Sverige kan bli kvar på en hög nivå på strax under 150 000 personer de kommande två åren. Arbetslösheten bedöms sjunka till 8% 2027 och då inskrivna på Arbetsförmedlingen kommer nu att minska från ett genomsnitt på 349 000 personer i år till 328 000 personer nästa år. Det är lägre än 2023 innan lågkonjunkturen började. Så noterar vi att riktade statliga satsningar på film på fler operationer ger inte självklart kortare vårdköer enligt en ny analys från Sveriges kommuner och regioner. SKR pekar på att öronmärkta pengar används av flera regeringar sedan 80-talet för att öka antalet operationer och minska köerna. Den nuvarande regeringens satsningar har gått bland annat till gråstar, höftledsproteser och framfall. I analysen lyfts fram att just dessa ingrepp bara utgör 1,2 promille av alla operationer som görs och att regioner med flera operationer ibland ändå haft längre vårdköer. Trafikverket och Stena Line har tecknat ett avtal som säkerställer fortsatt trafik med tågfärjor mellan Trelleborg och Rostock fram till och med 2031. Under den här tiden kommer staten att lägga omkring 300 miljoner kronor på att hålla projektet igång. Anledningen är att trots att lönsamheten sviktat för tågfärjorna sedan Öresundsbrons tillkomst och att allt mer godstrafik körs den vägen, så är tågfärjorna väldigt viktiga för den europeiska försvarsinsatsen inom NATO och därför den här satsningen på fortsatt trafik av tågfärjor. Vi får en väderprognos. Det är mulet just nu, men det spricker upp i eftermiddag och ikväll blir det klart och soligt. Temperaturen är 17 grader, vindarna är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Tell me, där, vem har vi med oss?
1: Ja, hej, det är Elise 506.
0: Hej Elise, välkommen till programmet.
1: Ja, tack.
0: Hur ser det till idag?
1: Jo, det är bra. Det är bra.
2: Trivs du så här på sommaren, Elise? Trivs du så här på sommaren?
1: Ja, men inte om det blir för varmt. Det har jag lite svårt med.
2: Ja. Hur varmt är det när det är för varmt?
1: Ja, 30-35
2: grader. Ja, jösses ja. Men det är inte så ofta vi har det.
1: Nej, det är tur det.
2: Ja, just det. Ja, jag brukar säga att 23 är ganska lagom.
1: Ja, det är nog rätt.
2: Ja. Ja. Absolut inte varmare än 25, då blir det lite tufft.
1: Ja, just.
2: Då får man använda sig av lite skugga. Det kan man få från ekarna.
1: Ja.
2: Under ekars djupa grönska, ja. Med Tony Eriksson på saxofonen.
1: Ja, den tycker jag är så
2: jättefint. Ja, den plockar jag fram.
1: Han spelade ju saxofon i Vikingarna,
2: det
1: vet du.
2: Ja, det gjorde han.
1: Ja, ja.
2: Det gjorde han med den där ran. Du gillar saxofon, va?
1: Ja, det gör
2: han. Ja. Men du kan inte spela själv?
1: Nej, jag spelar. Jag
2: spelar bara. Nej, du spelar
1: bandspelare. Ja, jag
2: spelar. Ja, men ingen instrument. Du har aldrig spelat instrument.
1: Nej.
2: Vet du vad, jag har spelat blockflöjt.
0: Det har jag
1: med. Ja, det är många som har gjort
2: det
1: på skolan.
0: Ja.
2: Ja, och bra lät inte, kan jag säga.
1: Ja. Jag
2: tror att
1: du har en bror som spelar dragspel.
2: Okej. Okay. Ja, det är bra. Det är trevligt. Och det är imponerande att kunna spela dragspel.
1: Jag gillar dragspel också.
2: Ja. Men just det, blockflöjt kan jag säga, inget vackert instrument.
1: Nej, inte precis.
2: Nej. Och framförallt om man inte kan spela som jag, då blir det väldigt missljud, kan jag säga.
1: Ja.
2: Så det blev så lite som möjligt utav det, kan man säga.
1: Ja, min
2: blockflöjtskarriär blev ganska kortvarig.
1: Ja, det kan man.
2: Ja. Men det var nog lika bra faktiskt.
0: Men dragspel är faktiskt imponerande. Och min son, då som är väldigt musikalisk, han köpte fick ett dragspel, ett sånt här tungt dragspel, och spela på det. Och sen så blev han trött, så han la sig ner och fortsatte spela. Så sa jag, vad gör du? Så sa han, ja men det var tungt, så nu la jag mig ner istället och fortsätter att spela här.
2: Ja.
0: Det kan man också göra.
2: Det är ju verkligen imponerande när man kan balansera det sådär.
0: Ja,
1: just det kan man.
2: Hur firar vi midsommar, Elise?
1: Jag har inte planerat någonting. Det blir som det blir.
0: Exakt.
2: Men brukar du ha någon tradition då?
1: Nej, inte precis. Alltså förr var det ju Tidansparken. Där var ju dansar.
2: Ja, just det.
1: Då dansade vi jänka, så det var jättekul.
2: Ja, jag vet inte.
1: Det var målsägen.
2: Jag har inte sett att det ska vara dans någonstans i Malmö sådär. Det är väl koloniområdena brukar ju ha.
0: Ja.
2: Det vet jag, de olika koloniområdena brukar ha dans på midsommar. Sen är det ju firande.
1: Ja, det stämmer.
2: Ja, det är Måsängen och Line Lund och så vidare.
1: Och där var dans, det stämmer.
2: Almåsa har väl dans, tror jag, på midsommar.
1: Ja, och Sängret hade också.
2: Ja, du ser. Där kan det finnas. Och sen vet jag att det är firande i Folkets park för barnen.
1: Mm-hmm. Jaha, på barnen.
2: Och sen är det vuxenfirande i Beijers park.
1: Jaha.
2: Ja, det ska vi titta lite närmare på. Vi ska ju sända på midsommarafton.
1: Ja, det tycker jag är bra. Ja, det är jättebra.
2: Jag går hit och underhåller oss mellan 7:30, så vi får en bra start på midsommarfirandet.
1: Ja, det är jättebra.
2: Ja, 100% önskemusik blir det då.
1: Ja, det är kul.
2: Ja.
1: Kan man önska något?
2: Ja, det tycker jag du ska göra. Fundera ut någon bra sommarlåt tills dess.
1: Ja. Det är mycket att välja på.
2: Ja, jo, sommarlåtar finns det gott om, kan man
1: säga.
2: Ja. Men vi ska tävla idag.
1: Ja, jag tänkte det.
0: Ja, och då säger jag lycka till.
1: Ja, tack.
0: Ska vi säga här? Har du ätit fokus?
1: Ja, jag dricker bara kaffe.
0: Okej, men det är inte så bara.
1: Men det har jag gjort.
0: Ja. Härligt. Ska vi se om du klarar denna. Författaren till boken Borta med vinden heter Margaret Mitchell. Författaren till boken Borta med vinden heter Margaret Mitchell, påstår jag.
1: Ja, det är ingenting jag vet.
2: Har du läst boken?
1: Nej, ja, nej. Jag har filmen också.
2: Filmen har du sett, ja.
1: Ja, jag har den också.
2: Ja, till och med det.
1: Ja, jag har den också.
2: Ja, hade du nu bara vetat var så hade det ju varit lätt att svara på frågan.
1: Ja.
2: Vi kommer att rätta det lite efteråt, ska man säga.
1: Alltså det vet jag ingenting om. Jag får chansa här, men vad ska jag säga?
2: Margaret Mitchell, vi smakar på namnet.
1: Ja, jag har aldrig gjort det faktiskt.
2: Nej.
1: Åh, oh, Margaret Mitchell. Jag får väl säga nej.
0: Du säger att det är falskt.
1: Ja.
2: Efter moget övervägande.
1: Ja.
2: Ja, kan man säga. Och så skulle du valt ja istället.
1: Ja.
2: Ja, det är 50% chans.
1: Ja.
2: Ja. Men det var ett bra försök.
0: Ja. Då går vi vidare och då påstår jag att epidemisjukdomen spanska sjukan kallades också för svarta döden.
1: Svarta?
0: Döden.
1: Svarta döden?
0: Ja. Epidemisjukdomen spanska sjukan kallades också för svarta döden.
1: Ja, det har jag heller aldrig hört talas om.
2: Det var ju en del som dog i, kan man säga, under spanska sjukan, det får man ju säga.
1: Ja, det var det.
2: Men frågan är om det är spanska sjukan som var den svarta döden.
1: Ja, jag får nu säga nej.
2: Vi säger nej på den.
0: Du säger nej på den.
2: Ja. Och det stämmer ju. För det var ju pesten.
1: Ja.
2: Det var ju pesten som var den svarta döden.
1: Ha, pesten,
2: ja. Den var en vak.
1: Jag tyckte du sa pesten.
2: Nej, inte prästen. Det är någon helt annan det.
0: Pesten.
2: Pesten, en ganska kraftig farsot.
1: Ja,
2: det
0: var den som kallades för svarta döden.
2: För det var det ju verkligen. En mycket smärtsam, tragisk död gick man till mötes om man fick pest.
1: Ja,
2: tur att den är utrotad, i alla fall till stora delar.
1: Ja.
0: Ja, och nu går vi till sport. Sportfrågan.
2: Det blir perfekt.
0: Jag får gissa och chansa. Du kanske har hört det. Jag påstår nämligen att Sveriges första världsmästare i vägfäktning hette Rolf Edling.
1: Rolf Edling.
2: Sveriges första världsmästare i värja, alltså i
1: värja.
2: Ja, alltså det är ju fäktning helt enkelt. Just det.
1: Fäktning.
2: Just det. Sveriges första världsmästare i fäktning, Rolf Erling.
1: Rolf Erling. Jag tycker det är, alltså, precis som att det är ett namn som jag har stört.
0: Frågan är om du har hört i detta sammanhanget.
1: Ja, alltså det, ja, alltså jag vet ju inte. Mer än att det var fäktning, det vet jag.
2: Ja, det landar vi var i.
1: Ja, det är det. Ja, vad ska jag säga?
2: Men jag kan säga att du fäktas lite nu mellan ja och nej.
0: Ja.
1: Ja, du fäktas inte mycket nu.
2: Nej.
1: Ja, alltså. Ja, jag får nu säga nej faktiskt.
2: Han heter inte det.
1: Ja, nej, jag får säga nej, jag kan inte det, jag kan nej.
2: Du säger nej. Och där är svaret då, att det hette han ju visst.
1: Ja, så det gjorde han.
2: Ja, du ändrar ju dig. Du sa att du hade hört namnet.
1: Ja, jag tyckte att jag hade hört namnet.
2: Ja, så ändrade du dig ändå.
0: Ja.
1: Ja, det var ju dumt.
2: Ja, det var lite dumt.
0: Men man kan inte vinna alltid. Och det är lika trevligt varje gång vi får prata svid.
1: Ja, jag säger det att jag tar tillbaka.
2: Nej, nu är det för sent. Men vi gör ett nytt försök om en vecka, Elisa.
0: Ja.
1: Usch, det var ledsamt. Jag trodde jag skulle vinna idag.
2: Ja. Men det gör ingenting. Vi hänger om till läpp.
0: Nej.
2: Vi får ju ta fram saxofonen härifrån garderoben.
1: Ja, det är en fin låt.
2: Det bjuder vi på den.
0: Och så var rädd om dig. Trevlig midsommar.
1: Ja, ha det själv så trevligt.
0: Tack,
1: midsommar.
0: Tack. Ha det bra.
1: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
2: Yep. Det var en nyhetsjingel som inte skulle komma där. Så här ska det låta.

0: Under ett ekars djupa grönska Tony Eriksson där på saxofonen. Yeah. På ett imponerande sätt för Elise. Dagens 13:e tävlande.
1: Stämmer. God förmiddag. Vem har vi med oss?
2: Ja, det är Sonja.
1: Det är Sonja från Sjöbo. Hej Sonja. Hey. Hur mår du idag?
2: Jo, jag mår ganska så bra.
1: Ja, och siktar fram emot midsommar kanske?
2: Ja, ja. Det gör vi väl.
1: Händer det något speciellt?
2: Nej.
1: Nej.
2: Det blir till att äta gott och ha det bra.
1: Ja, precis som resten av året.
2: Ja, precis.
1: Ja.
0: Hur är det med skörden med jordgubbarna då?
2: Jo, det har vi gått om på torget, så det ska vi ner och köta.
0: Men hänga hemma alltså?
2: Nej. Vi har inte möjlighet att odla. Men smultron har vi, men det går ju inte.
0: Nej, det är väl inte riktigt midsommar kanske.
1: Men det är gott.
2: Nej, det är inte.
0: Ja, men, jättegott. Gott kan det vara kanske, men det kanske inte passar till sillen.
2: Nej, det här gör vi inte. Det ska vara salt sill och så ska det vara potatis och vill och gräslök och jag här.
0: Titta, man kan tro att jag och Sonja är släkt.
1: Ja,
2: jag älskar det. Men vi måste ha match i sill också, för annars blir ju gubben ledsen.
0: Ja, just det. Han är i det lägret, ja.
2: Ja,
0: men det är väl gött.
2: Man är ju så gammal, man är uppfödd med det, att man skulle ha salt i när det var midsommar. Så att det har hängt i och jag tycker det är gott.
1: Ja. Så du menar att Peter också är gammal?
0: Ja,
2: det är
0: slutsatsen av det hela.
1: Nej, jag bara skojar, Sonja.
0: Du, Sonja, men vad brukar du ha, alltså vad har du haft för traditioner genom åren kring midsommarfirandet?
2: Ja, det har ju varit att familjen, alltså vi var ju många syskon, många barn, så att vi samlades till midsommar och sen så var det ju på skolan kunde man gå dit och dansa kring midsommarsången och så att det var jätteroligt liksom.
0: Ja, just det.
2: Så att det var inga större, men sen var det ju salsill och potatis och jordgubbar hade man ju själv i trädgården.
0: Ja, men visst är det lite lustigt att när man pratar midsommar och pratar minnen kring midsommar, då kommer alltid de där danserna fram.
2: Ja, det gör de på något vis.
0: Så när man var mindre så var det liksom lite mer genuint kan man säga när man var yngre och kunde dansa de där i karusellen och så vidare.
2: Ja.
0: För att inte tala om små grodorna.
2: Och det finns väl någonting har jag för mig. För jag har ju en dotter som bor ute i Burlövs egna hem. Och där någonstans i Arlöv har de någonting där de dansar på något ställe. Där brukar de gå dit.
0: Ja.
2: Ja, och dansa kring midsommarstången innan de äter och var hemma.
0: Ja, det är
1: härligt.
0: Ja, men det finns lite varstans sådana där arrangemang ju, bland annat då, som du är inne på där. Det kommer att finnas i Folkets Park då, för barnen.
2: Mm. Sen har de ju i Staffanstorp, har du också någonting? Jag tror det är på Balders Håg om det heter så. Jag är nästan säker på det.
0: Ja, just det. I Folkets Park är det danskrimi som har stången, det är spelmanslag och folkdansgillet ska vara på plats.
2: Ja.
0: Firande är i Folkets Park mellan 10:45 på lördag, på fredag och 15:00.
2: Ja, det är ju trevligt.
0: Gräsmötan vid stora scenen är det som gäller för att njuta av detta midsommarfirande där.
2: Ja, men det är roligt.
0: Ja, barnen står i fokus där i Folkets Park ska jag säga. Men firandet är för alla åldrar. Picknick kan man ha med, man kan titta förbi en stund eller stanna länge. Man kan göra lite som man vill i Folkets Park alltså. Sen blev det firande även, jag sa tidigare att det var i Bärs Park, men det är på Bulltofta.
2: Ja.
0: Det är fritidsförvaltningen som arrangerar midsommarfirande på Bulltofta rekreationsområde med musik, dans och fika. Under ledning av Malmö folkdansare så bjuder man upp till traditionella midsommarlekar, dans runt midsommarsången. Varför inte ta en tur med häst och vagn genom Bulltoftaparken?
2: Och det låter trevligt ju.
0: Ja, det låter också synnerligen trevligt faktiskt.
2: Ja, mycket.
0: Vid cirkusplatsen Bulltofta rekreationsområde. Det börjar 11 med att man klär sången gemensamt. Sånt är också mysigt ju.
2: Ja, vi säger det.
0: Och så håller man då på fram till klockan 14 på Bulltofta i detta.
2: Ja, men det är trevligt.
0: Ja. Och
2: det är det som gör något ju.
0: Ja. Och sen finns ju då firande som jag var inne på i alla Malmös koloniområden och sånt där också ju.
2: Ja, där brukar vara väldigt mycket.
0: Ja.
1: Det brukar vara populärt.
0: Härligt. Vi njuter av detta på fredag, men nu ska vi njuta lite musik också.
1: Ja.
2: Ja, nu är det något som jag har hittat.
1: Ja, trevligt.
2: Det heter ska det vara kärlek. Med högtryck.
0: Ja, högtryck ska vi ta. Jag tror att de är från västkusten, va?
2: Ja, vi har det till dig.
0: Har jag bestämt för mig att jag har läst dem. Ska det vara...
1: Ska det vara kärlek.
0: Ja. Vi ska försöka få fram den.
1: Mm.
0: Vi letar vidare och så kör vi väl igång tävlingen så länge.
2: Ja, det gör vi. Det var ingenting på låten.
1: Okej. Nej, men du kanske vinner ny då, det vet man inte.
2: Nej, det spelar ingen roll. Det är bara roligt att komma fram och det är roligt att tävla.
1: Ja, men jag säger lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Och så påstår jag nu att Bua fiskeläge ligger i Skåne. Bua fiskeläge.
0: Bua.
2: Ja.
0: Bua. B-U-A.
1: Bua.
2: Ja, jag har hört namnet, men...
1: Jag påstår att det ligger i Skåne.
0: Det kan vi tro är en riktig sån där sommarperla.
2: Ja, det tror jag att det är, men jag är inte riktigt säker. Men ja, vi kör på ja.
1: Du tror att det ligger i Skåne?
2: Ja.
0: Det gör det inte.
2: Nej.
0: Där hittar vi det inte, utan det är så att det ligger i Halland.
2: I Halland.
0: Ja, den ligger 2,5 mil norr om Varberg.
2: Ja, ja, ja.
0: Där hittar
2: jag har hört namnet, men ja.
0: Där hittar vi Bua fiskeläge. En riktig sommarperla.
2: Ja, ja.
1: Men då går vi vidare, tycker jag.
2: Ja, det gör vi.
1: Och då påstår jag att mors dag firas alltid sista måndagen i maj.
2: Nej, sista söndagen i maj.
1: Det var du rätt säker på.
3: Ja!
2: Ja!
3: Ja!
2: Ja!
1: Ja! Ja!
0: Vem har skrivit den frågan?
1: Jag vet inte.
0: Vi får analysera det lite.
2: Ja.
0: Det kunde jag till och med jag. Så jag
2: är ja.
1: Nöjd. Ska vi säga här det sista påståendet? Boken om San Michel skrevs av Axel Munthe.
0: Och nu blev det svårare.
2: Ja, det har jag inte läst.
1: Boken om San Michel skrevs av Axel Munthe.
0: San Michel.
2: Jag har hört men jag har inte läst det och...
0: Nej, och då är det inte så lätt att ha några referensramar
2: nej.
0: Heller.
2: Så nej, nej.
1: Lutar magkänslan mot. Samt
2: ja, den lutar. Det lutar ju åt att han har gjort det, men... Ja, vi kör på att han har gjort det så får det bli att bryta.
0: Vi kör på att han har gjort det, ja.
2: Ja!
3: Ja! Ja! Ja!
1: Det har han.
0: Det var en riktigt bra magkänsla det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Härligt, härligt.
2: Jag har läst mycket böcker men det stod stilla lite grann. Men jag tänkte att namnet kände jag igen. Så jag tänkte ja. Ja.
1: Det gick ju bra i alla fall. Att
2: komma fram och träda och tala och prata lite. Det är roligt.
1: Härligt.
0: Och nu ska det bli en högtryck dessutom.
1: Ja.
2: Ja, har vi hittat det?
0: Jajamensan.
2: Ja, vad trevligt. Du är duktig.
0: Vi tackar så hjärtligt. Du, får vi önska lycka till i finalen som kommer om en liten stund då?
1: Ja,
2: ja tack så mycket. Du... Och så ska ni ha en trevlig midsommar allihopa därpå.
0: Ja, du vet att vi finns här på midsommarafton som en liten sällskap.
2: Jajamensan.
0: Då
2: ska jag höra Pericles.
0: Ja.
2: Då, om jag kommer fram.
0: Förbereder vi oss för det allerede nu.
2: Ja, om jag kommer fram.
0: Det var det. Hälsa till Ingvar nu.
2: Ja, ska jag göra.
0: Ta en yoghurt och njut.
2: Ja, tack.
0: Det var. Hej då.

0: En det var Önskar dig var kärlek.
1: Jajamän.
0: Med hoppslut och alltihopa är form av högtryck. Det var ju Sonja som önskade.
1: Ja.
0: Dags att summera.
1: Ja.
0: 13 stycken deltagare blev det i dagens tävlingsinsats.
1: Ja.
0: Och det blev 7 finalister minsann utav det hela.
1: Det stämmer.
0: Det var ändå bra jobbat, för då är vi över hälften. Absolut. Även idag nämligen. Trots att det var lite motigt där i början utav dagens lek.
1: Ja.
0: Ja. Härligt att ni var med och lekte. Vi tänkte att vi ska ladda för finalen.
1: Ja.
0: Ni 7 som nu är i finalen, ni ska få varsin lapp i en skål som Pernilla så småningom kommer att rysta till att hon blir alldeles skakig. Det är så upplägget är. Och så ska det delas ut 4 priser av bland er 7.
1: Ja.
0: Det kommer om en liten stund. 1, 2, 3. Men först ska vi presentera dagens Malmö direkt artist som heter Miriam Melanie Bryant och föddes den 8 mars 1991 i Utby i Göteborg. Miriam har en engelsk far och en finsk karelisk mor. Miriam gick i finsk skola i Göteborg och i föräldrahemmet så talades det engelska. Hon talar således svenska, engelska och finska flytande. Efter grundskolan så studerade hon musikalteater på estetiska programmet på Mimors hus gymnasium i Kungälv. Följt av show- och musikallinjen på Markaryds folkhögskola och musikteaterhögskolan i Bjärnum. Under en helg 2011 provade hon att skriva musik och bara 4 månader därefter gavs debutsingen Finders Keepers ut. Under 2012 så turnerade Miriam och spelade på en utsåld klubbturné i Tyskland. Och 2014 reste hon med som körsångerska på Kents klubbturné. Och 2015 så var hon en av medverkanden i Så mycket bättre. Genom det tv-programmet så fick hon anledning att göra musik på svenska. Och i februari 2016 så tillföll de 3 översta platserna på svensktoppslistan just till Miriam Bryant genom Ett sista glas, följt av Allt jag behöver och One Last Time. Black Car och Rocket är ett par andra succélåtar från de här åren för Miriam Bryant. 2019 ledde Miriam Musikhjälpen och vid ett par tillfällen har hon prisats för att ha gjort årets låt, som exempelvis 2021 ihop med Victor Lexell och låten Tystnar i luren. Dagens Malmö direktartist är allas vår egen Miriam Bryant.

0: Halleluja heter den där låten, den tredje i dagens trippelfrun, Miriam Bryant. Vi hörde också Du med dig och så hörde vi Svart bil i den första låten. Dagens trippelartist är alltså Miriam Bryant. Vi laddar om för trippelartist också imorgon. Imorgon blir det lite country feeling i den där programpunkten. Då kommer ni att möta Billy Ray Cyrus nämligen som morgondagens artist. Det blir sådär en 20 över 9 ungefär här i Malmö Direktstudion. Ja då, vi kör hela vägen fram till 11.30. Vi har koll på trafiken och ifrån trafikredaktionen så kommer det en trafikstörning på E22. Det är mellan trafikplatsen nummer 30, trafikplats Hörby och trafikplats 31, Hörby norra. Det är riktigt norrut, där är det rådjur i vid mitt räcket, alltså i mittdelen av körfälten. Den sticker delvis ut i vänster körfält. Det ligger ett rådjur där, ska jag säga. Risk för kraftiga inbromsningar. Rådjur påkört sådant. E22, alltså mellan Hörby och Hörby norra, norrgående körryckning. Det ligger ett rådjur i mitt räcket. Delvis sticker ut i körbanan. Se upp för det. Trafikstörningen alltså på E22. Jaha nu Pernilla,
1: ja.
0: Det är så att vi är framme vid den här höjdpunkten som vi kallar för final i tävlingen.
1: Spännande, nej.
2: Ladies and gentlemen, the winner.
0: Jo då, vi har ju haft en trevlig stund även den här förmiddagen i vår stödmedlemstävling.
1: Absolut.
0: Tack till alla er som ville vara med och tack till alla er som var med.
1: Ja.
0: Som vi säger. Och grattis till er sju som då var i final den här veckan.
1: Ja.
0: Och nu ska ni få reda på vilka ni sju är.
1: Ja, det är Christer, Anita i Hör, Ingmar i Lomma, Irja i Arlöv, Bengt, Tanja och Sonja i Sjöbo.
0: Så är det. Och ni sju har nu fått era namn inristade i sten, höll jag på att säga.
1: Ja, åtminstone,
0: åtminstone på lappar. Inläggda i den skål som just nu håller på att rystas. Så att det står härliga till i studion.
1: Absolut.
0: Mm. Och vi ska med det dra fram då. Till att börja med dagens skraplåtsvinnare. Och vi börjar rimligen med den första.
1: Ja. Blandar. Så tar jag upp en lapp. Och när jag vecklar ut den så står det så mycket som, ska vi se här, ska vi se. Tanja! Grattis Tanja!
0: Grattis Tanja som har vunnit en skraplott.
1: Ja.
0: Den kommer på posten att fira med.
1: Absolut.
0: Så småningom.
1: Ja.
0: Jaha. Det var dagens första skraplåtsvinnare. Vi har en skraplåt till att låta ut.
1: Absolut.
0: Ja. Och vem är det, det som vinner den då?
1: Vi ska se här hur det faller sig. Då tar jag upp en ny lapp. Och den står det Bengt. Grattis Bengt.
0: Grattis till Bengt som också får en skraplåt hem skickad på posten.
1: Ja.
0: Jaha, det var dagens skraplåtsvinnare det med miljonchansen.
1: Stämmer.
0: Men så har vi ju våra bonusvinster också. De finns på, kan jag säga, i bonuslådan. Det finns otroligt många fina priser i den. Av olika slag. Nu tänker jag inte att jag ska berätta vad det är, för att det är så himla många olika saker nämligen. Ja. Så när man ringer till Steve, när man nu blir dragen alltså, för sitt namn draget i radion, då slår man en signal till Steve på 12.44 33. Ja. Och så kommer Steve att berätta vad som finns i lådan.
1: Absolut.
0: Och så kan man välja fritt bland det.
1: Ja.
0: Det är så fint det är ordnat. Så om du ringer direkt så är det du som har första kinget på att välja.
1: Ja.
0: Lite precis vad du vill alltså. Och även hur den då ska levereras, den där vinsten. Så går du till 12.44 33. Vem är dagens första bonusvinnare då?
1: Ska vi se. Då tar vi upp en lapp och på den står det Sonja! Grattis Sonja!
0: Sonja i Sjöbo har vunnit ett bonuspris. Gratulerar!
1: Ja!
0: Ja. Jajamensan. Och så har vi ytterligare då ett bonuspris.
1: Ja.
0: Det vill säga det tredje för dagen. Eller det andra för dagen.
1: Ja.
0: Och då är det, vad är det, fyra stycken va?
1: Stämmer.
0: Som slås om detta bonuspris.
1: Ja.
0: Samma sak gäller. När du nu får ditt namn draget så slår du en signal till Steve.
1: Ja.
0: Direkt på 12:44:33. Ja, är vi redo?
1: Det tycker jag.
0: Jag tycker du har blandat bra, låter det som i alla fall.
1: Så nu tar jag ner min hand för sista gången. Nu i alla fall idag. Och på denna så står det Irja! Grattis Irja!
0: Irja har också vunnit
1: en
0: skraplott.
1: Nej, inte skraplott.
0: Ett bonusvinst, ja. Det är mycket nu på en gång.
1: Ja.
0: Ett bonusvinst till Irja och ett till Sonja. Där har vi dem, dagens vinnare. Vi summerar helt enkelt.
1: Ja, då blir det en lott till Tanja, en lott till Bengt och extra pris till Sonja och Irja.
0: Gratulerar till dagens vinnare.
1: Och
0: återigen stort tack för att ni var med och lekte och tävlade den här dagen. Det var himla trevligt det.
1: Alltid.
0: Ja. Det är dags att sätta punkt för dagens tävling helt enkelt.
1: Ja.
0: Med, och det är viktigt, med en uppmaning.
3: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Jön, glöm nu inte bort det här med stödmedlemsvärvartävlingen. Otroligt viktigt är det.
1: Jag instämmer helt med Steve. Vi behöver verkligen er hjälp. Och alla gåvor är väldigt värdefulla i detta skedet. Små som stora. Så kom igen nu för att vi ska fortsätta kunna sända det här uppskattade programmet.
0: Mm. Kunde inte sagt det bättre själv. Du Pernilla, vi ska alldeles strax släppa iväg dig ut i sommaren.
1: Stämmer.
0: Som inte riktigt vill infinna sig utanför fönstret så är det mulet. Och faktiskt lite blåsigt och lite kyligt.
1: Ja.
0: Än så länge, det ska ordna till sig. Senare under dagen kommer solen nämligen att visa sig. Nästa vecka är du lite ledig härifrån.
1: Ja.
0: Och därefter är det semesterläge så det tar ett tag innan vi hör av dig här igen i radio.
1: Tänk att vara tillbaka den 11 augusti.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Mm. Det blir sommarlov.
1: Ja, eller det vet jag inte.
0: Nej.
1: Jag får inte ledigt från mitt riktiga jobb om man säger så.
0: Men,
1: så det är därför det
0: under tiden så är det ju så att Pernilla finns tillgänglig.
1: Det gör jag, absolut.
0: För vi kommer ju inom kort att ge dig information om vår sommarfest som kommer där i augusti också ju.
1: Stämmer.
0: Ja, det börjar dra ihop sig för inbjudan till en sådan också nämligen. Det kommer vi tillbaka till om en stund. Innan vi släpper ut dig i sommarvärmen så har vi någonting viktigt att genomföra. Vi börjar ju morgonen där men jag vill göra det igen.
1: Jaha.
0: Ja, vi har ju en ny radiokompis nämligen.
1: Ja, Kim.
0: Som heter Kim Wittgall, som dessutom fyller år just idag.
1: Det stämmer.
0: Ja, jag vet att du ska fira nu.
1: Ja.
0: Här utanför.
1: Innan jag går härifrån.
0: Ja, det tycker jag kan vara på sin plats.
1: Ja.
0: Vi har kanske en hemlig paket också.
1: Ja.
0: Kan det vara så?
1: Mm.
0: Ja, vi gratulerar Kim på födelsedagen.

0: Det kommer en liten födelsedagssång alldeles strax också, men först.
1: Ja, jag vill önska alla en riktigt trevlig sommar. Vi kommer säkert höras ändå. Men jag kommer som sagt inte vara här på några månader. Men sen kommer jag tillbaka. Och så en trevlig sommar på er alla. Och först en trevlig midsommar. Men vi hörs säkert. Ha det så bra och var redo om er.
0: Tack för att du kom idag i alla fall. Och bringade ordning i grejerna. Det blev ju rätt till slut med allting.
1: Ja, vad vi hoppas.
0: Trots att jag försökte blanda in en skraplåt till och lite annat som inte gott. Men gör så gott man kan i alla fall.
1: Absolut.
0: Tack för att du kom
1: iväg
0: ut i sommaren.
1: Ja.

Och den här ran säger vi då till Kim som alltså har födelsedag den här tisdagen. Vi laddar för fotbolls-VM. Det fortsätter ju med matcher oavbrutet så länge som helst, känns det som. Vi är klara av fyra matcher till i afton. Från 21.00 går den första matchen av stapeln. Och som jag tidigare nämnde tillsammans med Luma Ingmar så är det franskt möte ikväll. Frankrike möter Afrika ettan på förhand, alltså rankad etta från Afrika, nämligen Senegal. Det är ett spännande möte. Frankrike-Senegal alltså 21.00 i afton. När vi kommer till midnatt sedan så är det dags för Norge att ta sig in i mästerskapet. Norge kommer att ställas mot Irak klockan vid midnatt då. Senare i natt 03.00 blir det möte mellan Argentina, de regerande världsmästarna, och Algeriet. Och så då i morgonbitti, strax innan vi drar igång det här, den här studion, det blir 06.00 i morgonbitti. Då är det möte mellan Österrike och Jordanien. Den matchen kommer vi att ha koll på här i studion i morgonbitti. Där är förutsättningarna för fotbolls-VM den närmaste dygnet. Det är ju matcher jag har brutit som sagt. Och alla lag har ju fortfarande inte gjort sin entré i mästerskapet. Nej, det är ytterligare sedan en natt med matcher innan vi har klarat av den första omgången. Och känner att vi liksom på något sätt kan vara laddade att ta oss in i omgång nummer två. Ja, det är om detta det. Vi ska också säga att imorgon så är ju Malmö Direkt en timme längre. Imorgon gör vi det nämligen en lunchtimme också i timmen mellan 12 och 13. Glöm inte bort det. Mellan 12 och 13 imorgon, lunchtimme från Malmö Direkt-studion. Därför att imorgon så är det återigen kommunfullmäktige möte som direkt sänds här på Malmökanalen med 40 punkter att tröska igenom för Malmös politiker. Det börjar klockan 13 och håller på fram till någonstans mellan 21 och 22 imorgon afton. Det vill säga alla morgondagens program från 13 kommer då att utgå de ordinarie programmen. Och istället då, inte minst från klockan 12, Malmö Direkt och vår lunchtimme. Så ser morgondagen ut. Än så länge är det bara förmiddag och klockan är 11.

Niels uppdatering kommer nu. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% under förra året, visar nya siffror från Socialstyrelsen. Dessutom ökade vistelsetiderna och värst är det för kvinnor och för äldre. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. De regionala skillnaderna är dock stora. Region Skåne hade längst vistelse tider på akuten med ett snitt på nästan 5 timmar, medan Region Jönköpings patienter tillbringade kortast tid på akuten med ett snitt på strax över 3 timmar. Socialstyrelsens statistik visar också att kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än män. Vi ser att mönstret återkommer år efter år. Vad det beror på vet vi inte idag, men det är en fråga som skulle behöva undersökas närmare. Exempelvis inom forskningen, säger Bruno.

0: Och Seglor som är medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i grovt narkotikabrott på synnerligen grovt narkotikasmuggling i Sverige, det uppger polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och misstänks ha kopplingar till den kriminella nätverksmiljön inom den grovt organiserade brottsligheten. Mannen, som är i 30-årsåldern, är även misstänkt för medhjälp till försök till mord. I en ny rapport från Inspektionen för vård och omsorg analyseras 1430 anmälningar som gjorts av personal kring brister i äldreomsorgen mellan åren 2023 och 2025. En majoritet av anmälningarna handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Vår tionde anmälan handlar om äldre som utsatts för fysiskt våld, övergrepp eller sexuella övergrepp av personal. IVOs analys visar att äldre utsätts för allvarliga missförhållanden och påtagliga risker för allvarliga missförhållanden inom äldreomsorgen. Det säger IVOs avdelningschef Peder Karlsson i en kommentar. I en ny prognos varnar Arbetsförmedlingen för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer på strax under 150 000 personer de kommande två åren. Arbetslösheten bedöms sjunka till 8% 2027 och de inskrivna på Arbetsförmedlingen tros minska från ett genomsnitt på 349 000 till 328 000 nästa år. Det är lägre än 2023 innan lågkonjunkturen började. Och så väderprognosen, ja, det är mulet inledningsvis på dagen, men det spricker upp i eftermiddag och kvällen blir klar och solig. Temperaturen som bäst 18 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

God förmiddag, vi har tagit oss in i den femte Malmö Direkt timmen för dagen. Vi kör ju fram till 11:30 och vi ska bland annat bjuda på en önskelåt till. Än så länge är det ju de tävlande som har bestämt önskemusiken i det här programmet. Men nu är det alla er andra som vill önska musik som kan göra det. Och än så länge är det inte så många som har gjort det. Vi har bara en önskelåt kvar att spela. Men vill du kanske försöka få med en önskelåt på slutet, då kan du alltid skicka ett sms som du är stödmedlem eller slå en signal till Steve på 12 44 33. Det är stödmedlem 281 Lena på Nydala som vill höra en låt med Vikingarna den här förmiddagen.

0: Vilken annan låt oss fånga vår dag för stödmedlem 281 Lena på Nydala.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Då tar vi det med till trafikredaktionen och börjar på länsväg 103, för där har vi en trafikolycka nämligen på 103an. Det är mellan Trollebergsrondellen och trafikplatsen Lomma i riktning just mot Lomma. Det risk för köer är det på grund av en trafikolycka mellan lastbil och personbil, och de står i höger körfält där på 103an. Det är alltså mellan Lund och Lomma efter Trollebergsrondellen riktning Lomma som det har skett en trafikolycka. Ta det försiktigt där det är mycket begränsad framkomlighet. Sen har vi ett vägarbete, nytt sådant på länsväg 104. Det är mellan Harlösa och Revinge i riktning Revinge. Risk för köer, för det är begränsad framkomlighet på grund av ett vägarbete. Påminner om 108, det är Bryggaregatan i Trelleborg, korsningen med Västergatan. Där har vi ett trafiksignal, ett trafikljus som inte fungerar som det ska. Och eftersom 108 är väl trafikerad så finns det risk i den här korsningen som överhuvudtaget är väl trafikerad. Så ta det försiktigt om du passerar där. 108 alltså i Trelleborg. 108 i Kävlinge, där har vi också ett vägarbete med begränsad framkomlighet som följd. Och så vill vi påminna om det vägarbete som pågår på riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga, där det är risk för köer, och detta på grund av det vägarbetet där. Ett körfält är avstängt och det är sänkt hastighet förbi arbetsplatsen. Vi har också att bjuda på en pollenprognos. Den säger att vi idag får höga till mycket höga halter av gräspollen i den malmytiska luften. Det är det senaste från trafik- och serviceredaktionen. Det händer idag. Och så ger vi oss i kast med en evenemangskalender istället. Och tävlingen Sveriges nästa diktator hade premiär i Malmö igår. Nu hålls den igen på Malmö Live i afton med det helt nya lag. Kvällens lag är Messia Hallberg och Ann Heberlein som möter Petrina Solange och Niklas Kjellner som ska improvisera humorshow om att bli landets nästa diktator. Vi får också skratta åt och förfasas över verkliga exempel från historien kring diktatorer. Tävlingen leds med järnhand av radiodrottningen Annika Lantz, känd från bland annat P1. Och så är det ju så att Malmö sommarscen har rullat igång och där händer det grejer. Till exempel är det svindlande akrobatik som möter mörk humor i den fartfyllda cirkusföreställningen Spinsane som spelas på lördagsplan i Slottsparken. Det är vid två tillfällen, nämligen klockan 15.00 och 19.00, så man kan se denna cirkusföreställning i Slottsparken. Det blir hisnande nummer, snurrande Wheel of Death bland annat. Det låter ju dramatiskt kan man säga. 15.00 och 19.00 kan du alltså se den där föreställningen på lördagsplan. Det händer idag.

0: Visavi midsommartid framfördes här av Anita Lindblom. Snacka om passande tidpunkt för den där sången. Mer önskemusik nu för Bo i Malmö som vill höra Milk and Honey med låten Halleluja. Passar alldeles utmärkt. Kommer om en liten kort stund.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Milk and Honey framförde här låten Halleluja för Bo i Malmö. Ja, vi vill gärna passa på att påminna om den där stödmedlemsvärvartävlingen igen. Det är ju så otroligt viktigt att du är med på båten.
1: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Viktigt med stödmedlemsvärvartävlingen helt enkelt. Och vill du ha mer information om det där kan du alltid ringa till Steve då. Så där bakom kulisserna, han finns på numret 124433. Om du till exempel inte han skriver upp Swish-numret eller så, då gör det bra att ringa till Steve. Där. Steve har också en efterlysning, mina damer och herrar. För på måndag är det dags att vi ska dra igång sommarprogrammen i det här programmet. Sommarupplagan ser lite annorlunda ut och framförallt kommer vi att presentera sommarvärdar bland er som är stödmedlemmar. Vi har ju det som en tradition de senaste 2 åren att bjuda in stödmedlemmar som får berätta om sig själv, sin hobby, sitt liv, sitt arbete eller något annat som intresserar dig. Och så spelar din favoritmusik sådär i en 45-50 minuter någonstans. Och det får du jättegärna göra. Vi har laddat upp med några sådana här sommarvärdar allredan. Men det finns några luckor som vi måste fylla. Och Steve efterlyser där för dig som vill vara med och du som möjligen har någonting att berätta eller som bara liksom vill umgås på ett lättsamt sätt. Sommarvärdskapet är ingenting att vara rädd för. Här är ju där vi får möjlighet för dig att berätta mer om dig själv för alla dina radiovänner. Gör gärna det alltså, men framförallt fyll på i högen av värdar genom att ringa 040 12 44 33 och prata med Steven. Tydlig och klar efterlysning där från redaktionen. Vi läser ett sms där det står: Hej Peter, önskar vi hänger med Menacka Skoglund. Hälsar till er i studion, till Gullan Meili, till Bertil Kerstin i Kävlinge och alltihopa med hälsningar från 218 Hjärt. Som då ska få lyssna till Nacka Skoglund, det vill säga den gamla tidens fotbollslåtar.

0: om det.
1: Nacka Skoglund, Vi hänger med, heter låten som vi bjöd på där för hjärt. Mina vänner, vi närmar oss avrundningen och refrängen av dagens Malmö direktupplaga. Vi ska avsluta den med Kalle Jularbo. Han har redan börjat spela lite sådär i bakgrunden. Dansen går på Svinsta skär som en uppladdning inför bryggdansen som kanske väntar på fredag. Imorgon är Malmö direkt här igen med start 07.00. Då ska jag fresta med trädgårdssvep. Då kommer trädgårdsagnet och tittar förbi. Det blir ett sportsvep med Jimmy, innehållandes fotbolls-VM kan vi tro. Och dessutom så ska det bli musiksvep. Vi ska också besöka Demokratitorget på Malmö Live och uppmärksamma Demokrativeckan som heter Malmö möts. Och så ser vi ju en timme extra imorgon också mellan 12 och 13 då i lunchtimmen, där du får träffa Gert Olle Göransson, som är Malmö stads kulturpristagare 2025 för värdefulla insatser för Malmö kulturen. Mer om detta imorgon alltså. Vi drar igång 07.00. Hoppas att du är med oss då igen. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand säger tack för sällskapet denna tisdag och hoppas att du har haft en riktigt bra förmiddag till oss. Vi önskar att du lyssnar vidare på Malmökanalen och glöm inte bort Ingmar och hans kompisar ikväll efter 7:30 i Lillhornes fanklubbsradio som drar igång 7:30 ikväll alltså. Ja, tack för sällskapet. Ha en riktigt härlig fortsatt tisdag.

Godmiddag, godmiddag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning tisdagen den 16 juni 2026, 11.30 till 14. Kalle här slår vi programledare med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen, och här var några melodier över igår. Siv Malmqvist, han vi börja med Tweedledee. Vi ska höra den i sin helhet nu. Och så påminner jag om att imorgon onsdag är det sändning bara en halvtimme. Därför sen är det ju fullmäktige sammanträde i Malmö. Alltså imorgon 11.30 till 12. Men den normala sändningstiden är 11.30 till 14. Alltså 2,5 timme. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och under hela den tiden är det då öppen telefon, så du kan komma fram och diskutera och du kan önska melodi. Så det är jättebra detta med Skånepartiet Malmös närradio. Så var med och hjälp till också. Nu gäller det verkligen att slänga ut sossarna från makten i Malmö. Det åstadkom Skånepartiet tillsammans med de andra partierna 1985 och 1991. Och sen var vi också med om det på regional nivå i Skåne. Socialdemokraterna måste väck därför att de går in för islamisering av vårt samhälle. Det är bara att titta i boken om islam, där är hur mycket bevis som helst på det. Sossarna vill islamisera samhället, och det kan vi absolut inte ställa upp på. Utan lyssna på vår närradio och var med i debatten och stöd oss med bankgiro 583-1748. Siv Malmqvist.

0: Siv Malmqvist med Tweedledee. Ja, där är kanske någon bland lyssnarna som kan tipsa om vem det är som har spelat in marschen till Drina. Den önskades ju av Hasse igår, 12.02.12. Jaha, där hade vi Rolf som nu kom ut på radion.
1: Ja, hejsan.
0: Och vad hade du för melodi önskan idag?
1: Usch, ja, det har jag inte tänkt på något, men...
0: Usch, det är väl trevligt med melodier.
1: Ja, visst är det trevligt.
0: Ja, ja, visst. Du vet väl om att...
1: Ta och få mig lov och önska dig en engelsk blommor med Hasse Thor.
0: Ja, det är klart du får.
1: Ja, det får vi göra. Det kan man väl passa bra vid den tiden.
0: Det har du önskat många gånger tidigare ju.
1: Ja, ja, men det är trevligt att höra flera gånger.
0: Ja.
1: Nej, jag skulle bara höra med dig, Kalle. Jag har läst det på nätet för någon dag sedan. Och där var då i tekniska nämnden i kommunen i Malmö. Som hade upp ett ärende som är ena från 2020, va? Men det är fortfarande kvar. Och det är att de ska bygga en moské på kyrkogården. Om ja, det är precis strax upp till eller det är inne på kyrkogården, vad jag inte säger. Va? Men det är en mark som är reserverad, det är 7000 kvadratmeter. Det som ska tas i bruk för detta. Nu är det så här, va? Att du brukar... Det säger de gör ingenting. Va? Men det är det enda partiet som har hållit sig utanför och röstat nej mot detta beslutet. Och det röstades nu i dagarna tills det kommer. Det gäller till 2027 sen för de som liksom börjar bygga där om de ska. Eller det blir något annat beslut. Men det har varit sen 2020 som jag sa. Va? Men och de är de enda, va? Det är inte något annat parti som nu senast i tekniska nämnden som röstar emot det. Och så sitter du så här att de är inkompetenta och till och med han Nils Littorin i Malmö-listan så nämnde det och säger ändå de är inkompetenta i Sverigedemokraterna. Så jag menar, vad ska de mer göra? Vad tycker du? Det är ju till och med Moderater och de andra partierna röstar för det, va? Och det då kan man ju undra liksom. Och då säger de, man gör ingenting. Men du kan inte säga det, du är inte så insatt i Malmöpolitiken, va?
0: Nej, jag håller inte reda på allt vad som gör där. Men du, alltså vad jag hela tiden framhåller där, det är att man måste få bort läran islam. Och där har ju Jimmy Åkesson förklarat att han kommer inte att försöka att gå in och ändra på vad folk tror på.
1: Nej, det är
0: men, ja, det, men det är just det vi måste göra.
1: Nej, det måste, och då ska man tillåta bygga moskéer då.
0: Nej, men det blir ju en följd.
1: Nej, men det är okej okay då, vet du.
0: Nej, men det...
1: Om man ändrar läran så...
0: Nej, ja, men hör du här, det, alltså får man bort läran så en följd av det blir ju att det byggs inte fler moskéer. Men det är klart, ja, att man ska... Det... Ja, men det är klart man ska motsätta sig moskébygget. Men det räcker inte att motsätta sig.
1: Nej,
0: det.
1: Nej, det gör de inte heller. De vill ju förbjuda det helt ju, i Sverige. Hela den läran ju. Nej, du ska inte säga att, du, att han sätter sig, ska gå inte in och ändra på någonting på vad människor tror på. Och det är helt riktigt, det kan han inte och det kan inte du.
0: Jo, det är klart man kan.
1: Ja. Och hur många har du ändrat på då?
0: Ja, men... Ja, men jag har ju förklarat att jag har, du kan ju börja med att titta i boken om islam, den är på vår hemsida. Läs sidorna 250-253 där. Det är fyra sidor, de kan du ta och sätta dig in i först. Och, så, och då får du klart för dig att det är själva läran man måste ta bort. Man kan inte få väck det genom att försöka att exportera alla de människorna. Utan man måste få väck tankarna i deras
1: lära. I lag så kan man få bort det. Det är enda chansen man har att göra. Alltså. Sen så kan du inte påverka nu. Vill de göra det i mig i vardagsrummet eller i köket så låt dem göra det där. Och ha sin trev där. Men de kan inte springa ut på offentliga platser och sånt där.
0: Ja, men då bara öppnar du alla vallar för att det ska bli en islamisk översvämning. Om du säger låt dem göra det i sina bostäder och lägga inte, lägg oss, det ska... Ja, men hör på vad jag säger, människa. Du måste ju förklara för dem att deras heliga bok är en förfalskning. Jag har ju sagt det miljoner gånger.
1: Och jag har bemött dig till oss en miljon gånger. Och du säger att det är en förfälsning. Har du sett originalet någon gång?
0: Nej, men det syns ju i själva boken. Du får ju sätta dig in i det. Det är klart att jag kan läsa upp det i varenda känning här. Men det har jag gjort tidigare och det tar för lång tid. Nej, men det syns ju i själva boken. När det står i den att den första uppenbarelsen den kommer i 96 kapitlet. Och den sista uppenbarelsen kommer inte i det 114 kapitlet utan i det, redan i det första kapitlet. De har ju kastat om ordningsföljden trots att det i den boken står att den är uppbyggd i den ordning som Mohammed fick uppenbarelserna.
1: Men då skulle jag inte bli väl att läsa på den tiden. De som gjorde den boken kan.
0: Kunde de varken skriva eller läsa?
1: Nej.
0: Ja, men den skrevs ju på den tiden.
1: Ja, men nej, det är inte originalet, det du läser. Det är en kopia sen. Men jag sa, vad har du originalet då?
0: Ja, jag vet inte hur lyssnarna kommer att gå över på en annan kanal om jag ska förklara här om igen.
1: Jag säger så här nu, Kalle. Jag tar semester nu. Den är betald min semester. Va? Så att jag tar semester och återkommer efter valet så kan vi diskutera då hur det går för.
0: Nej, du kan. Nej, men ring du hit
1: till efter valet.
0: Ring du hit i varenda känning därför att du måste ju tydligen få det här förklarat för dig fler gånger. Men det räcker ju tydligen inte nu att jag berättar för dig att det syns i Koranen att den boken är en förfalskning. Du behöver inte gå och leta efter något original utan det syns i själva boken i texten där.
1: Ja, nej, det är, jag får säga att prata med dig, det är inte lönt i heller, Kalle, för då ändrar det inte, det kvittar hur mycket fakta du får på bordet, så ändrar du det inte där, alltså. För det du har fått in i skallen, det har du kvar här och kommer aldrig att ändra dig. Därför är det ingen mer än du i partiet kvar, och det är ingen som kan jobba tillsammans med dig, antagligen är det så att...
0: Du ska vara väldigt tacksam att...
1: Ringas vi kanske efter valet i september, va?
0: Du ska vara väldigt tacksam att det är människor som förstår hur viktigt det är att det här blir förklarat för alla lyssnare och att de är med här och hjälper till att betala. Och betala så att du också kan ringa hit. Du har aldrig betalt ett dugg.
1: Men jag tänkte inte göra det heller, det har jag sagt till dig. Alltså. Ja, det tar ju inte ett sånt parti som ja, det är ju bara så skräp alltihopa som du håller på med nu.
0: Ja, men då får du...
1: när du startade kanske, men idag är det liksom, du har kört väck alla därifrån.
0: Då får du ju ringa något annat parti då, eller någon annan känner.
1: Nej, jag får inte ringa någon annan, men jag vill bemöta dina inlägg här och vad du håller på att säga. Ja. Att de är inkompetenta, de gör ingenting. Vad ska man mer göra på 10 mandat med än att rösta emot de här förslagen? Och det är det enda partiet som gör det här i Malmö. Och då följer jag inte ett tog i Malmö kommun. Ett tog i fullmäktige där.
0: Jo, man ska göra precis som jag har föreslagit att man ska lägga in ett lösblad i alla de koranböcker som kommunen äger. Ett lösblad, alltså en sida som är lika stor som de andra sidorna. Och den ska ligga direkt efter... yttersidan när man öppnar boken och där ska vara på ena sidan beviset att Koranen är en förfalskning och på andra sidan på det bladet ska motionen stå den som de lämnar in i kommunfullmäktige. Ja, och jag har skickat det till dem allihopa men de gör ingenting för de fattar inte det.
1: Vad beror det på?
0: Det beror på att de fattar inte, de har inte satt sig in i det.
1: Fattar det? Nej. Just fattar det. Och jag tror alltså att Malmö-listan också fattar det.
0: Ja, Malmö-listan...
1: Det är svårt med de andra.
0: Malmö-listan fattar det, det har du rätt i.
1: Ja,
0: vi har fattat... Vi har fattat...
1: De måste ju få något mandat så de kan sluta upp i ST också.
0: Och vi har fattat det här i 40 års tid.
1: Ja, men du har inte fått det du igen vad du har fattat.
0: Nej, det kommer, ska du säga.
1: Skånes Wilson, hade vilket år kommer det bli då?
0: Ja, det...
1: Ja, men så, du har väl någon tidsaspekt då? Det sa du till alla andra.
0: Ja, det har sagt, jag har ju sagt flera gånger om att det kommer att ta två generationer. Det är 60 år.
1: Ja.
0: Ja, det är bara Rolf, jag ska hämta din melodi. Ja, då tackar vi Rolf för det. Jag kan inte hålla på med det där chattet hela tiden. Eftersom han inte tar till sig vad det är jag säger. Att Koranen är en förfalskning. Och det säger man när man läser boken. För det står i den att den är... författad i den ordning som uppenbarelserna kom till Mohammed. Men det är den inte, det ser man ju när man läser det. Så gör det, Rolf. Gå in på vår hemsida och ta del av boken om islam. Jag har skrivit en hel bok om islam. Det är ingen i Sverigedemokraterna som har gjort. De har sagt att någon ska göra det till valrörelsen, men det är så dags det. Min har varit publicerad sen 2012, det är i 13 år nu minst. Så läs den, Rolf, för återkom. Då ska vi höra Doris Day först med You Can't Lose Me. Och det är en duett.

Du rust deg med You Can't Lose Me. Så venter Hasse Thor her med Ingens blommor, for det var jo den som Rolf ønskede I dag. Men jeg kan også henvise deg til boken om islam, siden 251. Og den boken den jo på vår hjemmeside. Jeg har erbjudet Stadsbiblioteket I Malmö en hel låda böcker, men de vill inte ha den I sina samlingar. Jag beklagar dem mycket, men det är ju socialdemokraterna som regerar I Malmö, så det är inte så konstigt. För på sidan 251, Rolf, hör nu här. Där står överst, och det är kapitel 35, åtgärdsförslag. Kapitel 3 avslutas med att Muhammed år 610 satte islams första parentestecken. Vilket år ska världen då uppleva islams sista parentestecken? Det är I varje fall mycket högt på tiden. Förutom information som den här boken utgör del av blir det främst fråga om politiska beslut och åtgärder. Följande föreslås. Och det är punkterna 1 och 2 utav 20 åtgärdsförslag. Punkterna 1 och 2 finns alltså på sidan 251 I boken om islam. Och den kan du, sidan kan du själv ta fram genom att gå in på vår hemsida skanepartiet.org och där ladda ner boken om islam och scrolla fram till sidan 251. Och den har funnits på vår hemsida I 13 år tror jag det är nu. Men Rolf han har ännu inte läst det, uppenbarligen. Men jag ska läsa upp det här. 1. Och det är alltså åtgärdsförslag nummer 1. Utanpå alla koranböcker måste finnas en varningstext av ungefär denna lydelse. Och där skjuter jag in nu med en gång att... Det är inte praktiskt att göra på det viset, utan man ska istället trycka upp ett blad med det jag nu läser upp på ena sidan. Och på andra sidan ska vara fullmäktigemotionen där man I fullmäktige motionerar om att det bladet ska läggas in I alla kommunens koranböcker. Så då kommer den här texten med I alla fall som ett löst blad I alla Malmö kommuns koranböcker. Varning. Innehållet I koranen är en förfalskning genom att det inte får ändras. Sura 16, vers 9, sura 18, vers 27 och sura 85, vers 21. Men ändå har ändrats. Exempelvis kommer den sista uppenbarelsen redan I sura 2 som vers 281. Och den allra första, inte förrän I sura 96, verserna 1-5. Ordningsföljden är omkastad för att vilseleda läsaren. Och nu stänger jag av telefonen och öppnar den sen igen. Dessutom existerar inte innehållet, eftersom det är baserat på uppfattningen att det finns änglar. Sura 2, vers 97, sura 42, vers 51 och sura 96. Men I verkligheten finns det inga änglar. Därför får Koranens hemska innehåll aldrig åtlydas. Koranböcker utan denna varning ska konfiskeras och förstöras. 2. Vid alla foton och bilder av islamiska slöjor och andra symboler för islam I massmedia måste på lika stort utrymme som bildens yta finnas på lämpligt sätt presenterad varningstext. Ungefär som I den nuvarande alkoholannonseringen och på cigarettpaket. Exempelvis, islamsymboler står för kvinnoförtryck. Islamsymboler står för ränteförbud. Islamsymboler står för åsiktsförtryck. Islamsymboler står för diktatur. Islamsymboler står för piskstraff.
Ja, det var innehållet på sidan 251 i boken om islam. Och förslaget är alltså att den texten ska vara på ena sidan på ett blad. Och på andra sidan ska vara den motion som gör att texten kommer in som ena sidan.

0: om. Du kan ju bara titta på sidan 203. Där är bilden av det hemska skyltfönstret på Dalaplan som SSU hade för en del år sedan. Israel ut ur Palestina har de skrivit på en Palestina-flagga som de har hängt upp i skyltfönstret. Och sen är det ja, 10, kanske till och med 20 hela sidor med bevis på hur socialdemokraterna går i täten för, går i spetsen för islamiseringen av Malmö. Så islam måste bort, och det gör man nu politiskt genom att se till att störta socialdemokraterna från makten i Malmö. Nu Rolf, får du lyssna noga, för nu kommer din önskemelodi.
1: Det står en liten blomma vid vägen

0: det var alltså Hasse Thordar som kom över på den följande melodin dessutom. Och den heter Tack för dansen. Men det var inte meningen, det berodde på att jag var letade efter en melodi under tiden. Nu har vi nästa uppringare på 120212. Välkommen hit, Anders.
1: Tack så du ha, Kalle. Marschen till Drina. Drina marsch, menar du?
0: Ja, marschen till Drina är den melodi som heter mig. Och den var önskad igår av Hasse. Och jag vet vi har dem. Jag har glömt vem det är som spelar in den.
1: Ja.
0: Okej, det var inte därför du ringde, utan du hade annan anledning.
1: Nej, jag får svara på Facebook om sån här kvinnohus, typ.
0: Har

0: mener du?
1: En gång till.
0: Harem?
1: Nej. Finns det sätt för kvinnor i, som blir misshandlade av sina män och söker skydd i sådana här korttidsboende i kommunerna runt om i Sverige. Mm. Sverigedemokraterna vill ju lägga ner det.
0: Jaha, ja.
1: Jag tycker det är rätt så sunt att lägga ner sådana anläggningar för att det är inte meningen att banditerna ska springa ut i vårt samhälle och trakassera kvinnor och trakassera oss andra och göra rån och allt möjligt. Så ska vi andra nås in oss i våra anonyma bostäder eller på sådana här kvinnor, jag vet inte vad de heter riktigt. Kvinnojourer och sånt där, de tar med sig barn och så har de en hemlig adress så inte mannen kommer åt dem. Det är bättre att bura in de här våldsverkarna istället. Kan vi lägga ner kvinnojourerna. Och så kan alla bo i lugn och ro i sina bostäder där barnen är vana att bo. Men jag tyckte inte den här kvinnan, jag känner henne sedan 80-talet. Jag vet att hon blev jävligt misshandlad av sin man. Alla de åren han levde, han dog för några år sedan. Men han var hemsk. Jag var med henne själv en gång på akuten i Malmö. Hon var helt sönderslagen i ansiktet.
0: Oj då.
1: Men hon anmälde inte den här killen. Som hon har barn med. Och det var fortsatt då. Och hon tycker det är bra med kvinnor och sådana här ställen ju. Men det är väl bättre att bura in han ju. Men nu är han död ju. Men ja, det finns ju fler som håller på med den här sortens misshandel av människor. Särskilt kvinnor då, som är väldigt utsatta.
0: Ja,
1: hon är ju kommunist eller social. Hon är kommunist eller röstar på vänster. Och där sysslar de med sånt här ju. Att det ska vara ett fritt samhälle och vi ska ha kvinnojourer och allt vad det heter.
0: Jaha.
1: Man ska inte få lov att leva fritt i sitt eget land. Jag menar på det att de som är utländska medborgare som inte har svensk pass, de ska ju skickas störst fängelse, sen är det ju ut ur landet. De har inte... De har vi ingenting här att göra mer. Vad säger de sånt, Kalle?
0: Nej, jag säger precis som jag har sagt så många gånger tidigare att det löser inte problemet. Utan det är idéerna som måste bort. Och då kan de människorna vara kvar om man ser till att ändra deras tankegångar.
1: Detta är en svensk. I och för sig hade han en dansk pappa och en svensk mamma. Jag känner han mycket väl också.
0: Ja.
1: Men han är ju svensk. Han har inte... Ja, dansk pass förresten. Bodde i Limhamn. Eller uppväxt i Limhamn nämligen.
0: Ja, de visade på tv, det var väl en 3 år sedan ungefär. En, vad kan hon ha varit, 25 år ungefär. Och hon berättade att hon hade konverterat här i 20-årsåldern till islam. Hon var inte muslim från början. Alltså det fenomenet ändrar man ju inte genom att försöka få väck alla muslimer härifrån. Och det går inte att få väck muslimer som är födda här och har konverterat under sin levnad. De har rätt att bo, de är födda här. Det finns ingen juridisk grund för att kasta ut dem ifrån landet. Och, man kommer alltså inte undan uppgiften att få väck själva läran. Och då kan man ta tag i det med detsamma. Och det är det vi har gjort.
1: Jag jobbade med en, precis, han var nere i Saudiarabien och jobbade där.
0: Ja.
1: På mässa där. Och han blev kär i den här som stod i receptionen. Den här kvinnan. Och de fick tycke för varandra. I alla fall på pappret fick de ju det. Så hon flyttade med han till Sverige. Och får svensk pass. Men sen när de ska gifta sig så är han tvungen till att konvertera till just att bli muslim.
0: Ja, det följer utav Koranen.
1: Fast hon var kvinna så var han tvungen till att bli muslim.
0: Nej, men alltså det följer av. En kvinna i islam får inte lov att ingå i äktenskap med någon som inte är muslim. Och var han inte muslim så fick han sig till att bli det då de ville gifta sig.
1: Han blev det och han fick barn med henne. Och sen skilde de sig. Men han är fortfarande muslim fast han är skåning.
0: Ja, så är ja, det.
1: Äkta skåning från landet. I och för sig han är 82 år idag, men han är ju muslim fortfarande.
0: Träffar du honom fortfarande?
1: Nej, han bor i närheten av höghuset nere i Limhamn.
0: Ja, men jag menar...
1: Jag har inte sett han på många, många, många år.
0: Nej, men då får du ta fram en av mina... Eller en koranbok och så min bok om islam och så överbevisa honom om att koranen är en förfalskning.
1: Vi var ju med Köpenhamn en gång, han och jag.
0: Ja.
1: Nu ska vi inte gå och köpa smör och bara ha till lugn. Nej, jag har egna smörgåsar med. Han hade en smörgåsar med sig med ost eller vad det var för någonting. Så han hade inte grisakött alltså.
0: Nej.
1: Det är ju tack vare den här inbilda koran. Eller det här du brukar säga, vidskepelsen.
0: Ja, det är en vidskepelse.
1: Han var redan då var han skild alltså.
0: Ja.
1: Men att han håller kvar det, men alltså det fattar jag inte riktigt, det förstår jag inte.
0: Nej, du får...
1: Hans föräldrar drev en biograf ute på landet här i Skåne någonstans, jag kommer inte ihåg vad det var. Så att han har inget med dem att göra överhuvudtaget,
0: nej.
1: Att han gifte sig.
0: Okej, Anders, vi får nu gå vidare i programmet. Du ville höra Family Four kör långsamt.
1: Ja, det kan vi ta idag.
0: Ja, jättefint. Tack för dig. Tack, hej.

Det var alltså Family Friday med Kör långsamt, önskad utav Anders. Och Rolf han ringde ju och önskade Hasse Thorängens blommor. Den är spelad. Och jag beklagar verkligen att Rolf inte förstår att de här sändningarna kostar pengar. Men det är det ju andra som gör och det är väldigt glädjande för det innebär att då kan vi fortsätta sändningarna och då kan ju Rolf komma fram fler gånger på andras bekostnad. För det är viktigt att han kommer fram och tar upp sina argument så alla får höra hur fel de argumenten är. Medan det är riktiga argument det vi har här att vi måste upplysa alla i hela Malmö kommun om att Koranen är en förfalskning. Och därför ska ett särskilt blad läggas in med den texten. Jag har ju berättat om den nu flera gånger. Det ska läggas in i alla de koranböcker som kommunen äger. Och gör vi inte det, ja då kommer sossarna att ha framgång med sin islamisering av vårt samhälle. Med allt det hemska det innebär, djurplågeriet, halalslakt utan bedövning till exempel, människoplågeriet med könsstympning utav både pojkar och flickor och kvinnoförtrycket med att kvinnorna inte själva får bestämma vem de ska bilda familj med. Det är hemskt detta. Och alltihopa det beror ju på att Sveriges Radio och TV inte upplyser om innehållet i islam. Men det gör vi ju här i Skånepartiet Malmös närradio. Så hjälp oss fortsätta sändningarna. Använd bankgiro 583-1748. Freddy Quinn, einmal in Tampico.

Erik Wilmer einmal in Tampico. Som sagt, det här var en önskan igår om marschen till Drina. Är det någon som vet vem det är som har spelat in den, så ring gärna hit och berätta det, så ska jag ta fram den. För jag vet att melodin finns här. Mitt hjärta dansar, Amris.

Mitt hjärta dansar, och det var Amris vi hörde. Och så har det kommit in en del tips angående marschen till Drinas. Jag ska försöka få fram den. Men först nu har vi nu Benny Anderssons orkester med Helene Sjöholm. Du är min man.

Jag ursäkta, det blev ett fel där, så vi får göra om det om en stund. Under tiden hör vi en annan melodi.

0: Vicky Leandros, verlorenes paradis. Og den kom derfor at det ble et avbrott i melodien som var nærmest før oss. Vi får høre den fra början til slutt nå. Benny Anderssons orkester med Du er min mann. 12.02.12. Hallå, ja? Jaha, det var Rickard som nu er ute på radioen. Välkommen hit.
1: Ja, tack. Jag skulle vilja ta upp en sak idag angående biltrafiken genom Kungsparken.
0: Jaha.
1: Nu har de stängt av där inne i mitten så man kan köra igenom. Och nu har de till och med parkeringsförbud. Så nu kan inte tyskarna ställa sina husbilar där. De står ju aldrig i vägen ju.
0: Nej.
1: De kan inte parkera där.
0: Hur går trafiken då istället?
1: Ja, det går på Regimentsgatan, Drottninggatan. Då får man ta den och så får man ta Museivägen istället.
0: Ja, då blir det ännu mer trafik nu.
1: Ja, ja, men det är sussarna.
0: Ja, visst.
1: Det är stänga av allting. Och det är byggarbetsplats och de bygger om överallt. Man kommer inte fram någonstans. Att de måste göra allting på en gång.
0: Nej, men det beror ju på att de har den här planen att de ska öka Malmö till 500 000 invånare.
1: Ja, okej. Okay. Jag förstår att det är många gamla rör i marken, men man bör inte... Är det inte akut bara? Man inte tar allting på en gång.
0: Nej.
1: Helst nu på sommaren när turisterna kommer och stänger av överallt. Man kommer inte fram någonstans.
0: Nej,
1: och
0: men...
1: Är det enkelriktat då så många gator.
0: Ja, nej, men det var inte underliggande. Det finns ju här Socialdemokraternas strävan att... få hit Malmö, befolkning till Malmö så här blir 500 000 invånare. För det har de ju räknat ut att det är ju inga som flyttar från Skåne till Malmö utan de kommer från alla möjliga andra länder. Och då blir de bidragsberoende och kommer att rösta på sossarna.
1: Ja, de stänger av biltrafiken in i stan och de vill öka Malmö till 500 000.
0: Ja.
1: Var ska de bo? Vad ska de köra med för bil? Var ska de parkera? Det kostar 25 spänn i timmen på Stortorget och Gustav att parkera. Alltså det går snart inte... Alltså normala människor som kanske har lite lägre status. De har inte råd av bil. De har inte råd att parkera heller ju. Eller om de har en liten gammal bil och så ska de parkera 25 spänn i timmen. Och så har de kanske ett barn som de ska... Ja, man ska någonstans upp i stan och göra lite affärer. Hur ska de klara ekonomin?
0: Nej, men alltså hela idén är vansinnig. Idén att öka Malmö så att det blir 500 000 stad, det är helt galet.
1: Och ja, sen har du ju busstrafiken från Rosengård och Amiralsgatan, den här bussfilen i mitten.
0: Ja, ja.
1: Jag har suttit där ibland och studerat. Där kommer inte så många sådana bussar. De är inte ens fulla. De är inte ens halvfulla.
0: Nej.
1: Och så ska de bara ha egen körfil där. Och så, det finns ju mer vanliga bilar än bussar i Malmö. Varför ska de ha en egen fil? Bara för att de ska hinna i tid. När det inte är något folk i bussarna.
0: Nej, men det... Alltså, där är nog folk en timme på förmiddagen och en timme på eftermiddagen. Men
1: ja, sen är det inget mer.
0: Nej, sen är det inte mer.
1: Det är bara strömmänniskor som hoppar på. Och sen har du ju... vad tänkte jag på? Nu glömde jag vad jag skulle säga. Men... Ja, många gator har blivit enkelriktade också. De ska stoppa biltrafiken i Malmö.
0: Jaha.
1: Hur ska man komma fram? Värnumstorget har blivit ännu sämre nu. Kommer man från Sallopsvägen och kör in mot Värnhem, ja, då får du inte köra ännu upp till Värnumstorget.
0: Nej.
1: Sista biten där från Zenitsgatan upp till torget, det är enkelriktat. Eller det är bussfil nu.
0: Ja, just det, ja.
1: Ja, och där fick jag 1 000 kronor i böter för att råka köra på en bussfil.
0: Ja, så.
1: Det var precis efter de hade ändrat planen där. Ja, så kom polisen, ja. Så hade han stoppat en bil längre fram. Så tänkte jag, han har väl stoppat på grund av att det är något skumt kanske. Eller något, kolla körkortet. Så jag stod kvar, så kommer polisen gående fram till min bil. Ja, så han, det är en bussfil här, ja, så. Jag har inte sett. Jo, det är en bussfil här. Ja, men så hade jag sett det så hade jag inte kört här. Då hade jag ju vänt bilen innan du kom till mig.
0: Ja.
1: Ja, sa han, det kostar 1 500, men... Du du får 1,000 kronor i böter, sa. Så jag fick 500 kronor i rabatt.
0: Ja, så. Får de lov att ge rabatter på det viset?
1: Det vet jag inte.
0: Nej, men det...
1: Du ser ju, det är så förvrängt hela.
0: Ja, ja, visst är det det.
1: Allting är så förvrängt, alltså det är... Alltså det fuskas hela tiden.
0: Ja, ja.
1: Han kunde sagt så, ja, ja. Vänd bilen och kör. Han kunde ha bara sluppit ge mig böter överhuvudtaget i och med att han gav mig rabatt.
0: Ja.
1: Ja, det är ju fjärnet. Antingen 1500 till alla eller så släpper man.
0: Ja, visst.
1: Eller inget alls. Nej, det är hela Malmö. Det är så sussestyrt. Man märker det.
0: Ja, ja.
1: Motortrafik led genom Kungsparken förbjudet. Det är bara i mitten som har stängt av. 100-150 meter, 100-200 meter i mitten har man stängt av där, så man kan köra förbi bibblan och förbi den här stora gräsmattan på höger sida. Sen kommer förbudet och sen är det då 200 meter och sen är det avstängt av också från andra hållet.
0: Jaha, då.
1: Så man kan bara köra in i parken 250 meter, sen är det stopp, sen får man vända bilen och köra tillbaka.
0: Jaha, då.
1: Alltså det är inte klokt. Och sen får man inte parkera nu heller. Det är... Jag vet inte vad de vill komma med det. Att de menar på att det är en park. Ja, okej att det är en park, men att det går en väg rakt igenom. Det har det gjort sedan de byggde det, parken.
0: Ja, visst.
1: Och det finns en anledning varför det är en väg igenom. Då kan vi ta bort hela vägen istället. Och göra en park av vägen också då, istället för att stänga av.
0: Så. Ja, nej, men alltså om vi ska prata seriöst va, så får man ju lämna de här idéerna om att öka Malmö till en 500 000 stad och istället minska Malmös befolkning till vad vi hade 1950. Jag tror det var någonting på 100...
1: 2,5 miljarder.
0: Nej, invånare i Malmö.
1: Det var väl inte så mycket.
0: Nej, 190 000 har för mig det var.
1: Ja, det hade räckt.
0: Ja, visst.
1: Men då hade det varit tomt i utområdena.
0: Ja, ja, men det var ju stora protester. Det skulle jag säga nu för en stund sedan, men så kom vi in på något annat. Det var väl, är det 2 månader sedan ungefär, där var stora protester ut mot Klagshamnsområde. Därför att de skulle, och det har de väl satt igång med nu, ta i anspråk jordbruksmark för att bygga bostäder.
1: Ja.
0: Och de hade protesterat mot det, jag tror det var i 12 år, men nu gick det inte att protestera längre. Så det är den här folkökningspolitiken som framförallt sossarna bedriver för att de vill ha de rösterna.
1: Ja, precis. Nej, det är Malmö. Jag kommer ihåg när jag gick ut i skolan. När jag gick ut i nian.
0: Ja.
1: 1980. Då var det hur fint som helst i Malmö.
0: Ja, ja.
1: 70-talet. Så var det hur fint i Malmö. Ja. Det var lugnt. Jag hade kanske 200 000 invånare. 250 kanske. Då var det ju, liksom gick man ut på en söndag. Då var det ju tomt överallt. Det var inte sån biltrafik. Det var inte de avgaserna. Det var lugnt och skönt. Inget stirr. Sen har man ju märkt nu utvecklingen från 80-talet och fram till idag. Alltså det är så här att vi människor, vi vänjer oss vid utvecklingen för att utvecklingen går sakta. Så vi ser inte det. Medan de som bor på landet och inte är i Malmö så ofta, de ser ju skillnaden mycket lättare än vad vi är som bor här.
0: Ja, visst är det så.
1: Och vi är så vana, människan är så att vi vänjer oss väldigt lätt när man förändrar det sakta.
0: Ja, ja.
1: Ja. Men hade jag stuckit iväg 20 år och kommit tillbaka 2040, då hade jag knappt känt igen Malmö.
0: Nej.
1: Ja. Nej, det är... det kan inte fortsätta så här, Kalle. Det måste hända något. Alltså det kommer att hända någonting, tror jag. Man kan inte bara bygga ut och ta över åkrar. Köpa upp åkrarna och bygga hus där. Och snart har vi byggt ihop Malmö med Lund. Snart är det ingen Arlöv längre. Det är inga åkrar mellan Malmö och Lund längre. Snart. Om 10 år. Om Malmö och Lund växer ihop, ska det heta Lund fortfarande då? Eller Malmö? Eller vad kommer det heta?
0: Ja, det...
1: Om 50 år, exempel. Eller ska det vara en gräns då att man skiljer på Malmö och Lund?
0: Nej, alltså vi måste ju stoppa allt detta. Det är folkökningen här som är problemet. Det är det som måste stoppas.
1: Så, du måste ju köra 3-4 mil utanför Malmö för snart för sen åker.
0: Ja.
1: Snart kommer de att riva alla skog och alla träd, så kommer det bara vara nationalparkerna kvar. Bokskogen kommer att vara inringat. Det kommer bara vara där när man ska till skogen, så finns det ingen skog i Skåne. Om ett par hundra år kommer det vara så. Om inte man planterar nya träd efter man har...
0: Nej, vi får stoppa folkökning. Det är det som är problemet ju.
1: Ja, visst är det det. Det är därför det kommer sådana pandemier och lite krig här och där och, som håller ner populationen.
0: Ja, ja.
1: Nya sjukdomar och Ebola är nu i Afrika. Men nu har vi svårt att sprida sig hit här. Men jag menar, du ser ju nu på covid-19. 2019-20 när det kom.
0: Ja.
1: Det var ju många som strök med där. Vad är nästa pandemi? Och vad är nästa steg? Inbördeskrig eller? Jag vet inte. Men du vet, det krylar av människor överallt nu. Jag vet inte hur många människor det finns i Malmö nu. 350.
0: Nej, det är 366 tror jag.
1: Ja.
0: Och det är på väg mot 500 000.
1: Ja. Och sen har du de här stora köpcentrarna som de bygger.
0: Ja.
1: Emporia. Jag har aldrig varit med om så tråkigt varuhus.
0: Nej, jag har aldrig varit där, ska jag säga det.
1: Nej, det är flera olika våningar. Man kan parkera bilen och så har de olika färger på varje parkeringsvåning.
0: Ja, så.
1: Så när man parkerar bilen så måste man komma ihåg att jag parkerar på gul våning.
0: Ja, då.
1: Och sen när man kommer in på Emporia så är det så rörigt där inne så man vet inte vilken våning man är på. Och sen hittar man inte affärerna. Nej, så det är helt kaos där ute. Jag åker aldrig dit där.
0: Nej, men kommer du ihåg hur det var innan?
1: På Emporia?
0: Ja.
1: Nej, jag var där kanske 5 gånger.
0: Nej, men du kommer väl ihåg att det var ju vanligt lantbruk.
1: Där ute, ja.
0: Ja, visst.
1: Ja, det var det ju.
0: Ja.
1: Ja, och Rosengård kommer jag så där låg en stor bondgård som sålde rosor. Odlade rosor.
0: Ja, ja.
1: Det var därför det heter Rosengården. Han odlade rosor där ute.
0: Ja.
1: Det var ju bara åker.
0: Nej, det är en följd av folkökningen.
1: Ja.
0: Nu gäller det inte bara Malmö utan det gäller ju hela jordklotet.
1: Ja. Nej, jag lyssnar lite på han, Victor Littorin.
0: Ja.
1: Ja, han har ju klart för sig.
0: Ja, ja. Du menar Malmölistan?
1: Ja.
0: Ja, just det. Ja, han är här ju då på när vi börjar om torsdagarna. Men det kan ju bli fler mer sen framöver.
1: Ja, det är bra att ha han i radio.
0: Ja, visst.
1: Ja. Det är bra att han kommer in och berättar lite. Hur det ser ut egentligen. Det är många som inte hänger med som behöver veta och få upp ögonen.
0: Ja.
1: Det han säger i radio, hur säger det? Det är många människor som inte känner till det.
0: Nej, just det.
1: Ja. Och man vet ju aldrig vem som lyssnar heller på din radio. Det vet man aldrig.
0: Nej, var länge sedan det gjordes. Det är så dyrt att mäta det efteråt, så det har vi inte råd att mäta.
1: Nej, jag menar, ja, alltså, jag tänkte inte så att, man ska betala för det, men man vet ju aldrig vem som lyssnar, så att det är bra och man går ut med allting.
0: Ja, visst.
1: Det är du säger, folk ringer in till dig och säger, ja men du har tjatat om det så många år. Ja, men det finns ju alltid någon ny lyssnare som inte vägt om det.
0: Ja.
1: Det kan inte du veta.
0: Nej, det får man utgå ifrån.
1: Nej, det är bra att hjälpa vissa grejer. Hela tiden så.
0: Ja.
1: Det är alltid nya lyssnare som sitter och skruvar på radion hemma. Oh, det var en bra kanal igen. Vad är det för något? Ja, det är Skånepartiet. Jaha. Ja, då får man lyssna lite där också. Lyssnar de där också. Sprider det sig.
0: Ja, visst.
1: Ditt budskap. Och lite rins.
0: Ja.
1: Så kanske de kan få igenom folks inställning till samhället.
0: Ja, vi får ju hela tiden påpeka det att det är Socialdemokraterna som driver fram islamiseringen här.
1: Ja, visst är det.
0: Så därför måste de kastas ut. Nu blir du utskälld, Rickard.
1: Ja. Ja. Jag gillar inte att jag sa Socialdemokraterna.
0: Nej, kanske det. Du sa aldrig din önskemelodi däremot.
1: Jag får väl ha en pappa bo.
0: Ja, då kommer det en sån om en stund.
1: Ja, det blir bra.
0: Ja, tack för det du. Tack. Ja, det tackar vi Rickard för. Och då blir det Benny Andersson från början till slut med Du är min man. Den blir ju avbruten.

Nu är min man Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm. Rickard önskade pappa Boe och vi ska höra Manden på risten.

Men jeg kender ikke komponisten.

lister i øret kan de tro. Ja, så vågner Jensen.

0-12-0-12-12. Och du kan också önska melodi genom bankgirot 583-1748 och skriv melodin på inbetalningskortet. Barbados med Hold Me.

0: Hold me, hörde vi där, ja. Barbados. Och nu ska vi höra nästa samtal på 12.02.12. Välkommen hit, Herman.
1: Jag skulle vilja ha Dico Toriani.
0: Ja.
1: Dicaprifischer.
0: Ja, ja.
1: Har du den?
0: Jag tror jag har den, eller vi har den. Jag ska gå och leta då, så kan vi höra
1: ja,
0: den.
1: Ja.
0: Tack för att du ringde. Tack, tack. Hej då. Hej. Det tackar vi Herman för. Och så väntar nu, vi ska säga här, det är Lill-Arnes orkester med 34.

0: 34, Lille Arnes orkester. Så kom det precis in ett samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, hallå, ja.
0: Vem är det som ringer idag?
1: Ja, det är Micke som ringer idag.
0: Micke, välkommen.
1: Ja, jag tackar. Jag skulle bara vilja önska en melodi.
0: Ja.
1: Turistens klagan med Peps Persson.
0: Ja. Jo då, jag tycker jag känner igen den, så att jag ska gå och leta så kanske den kan komma snart.
1: Ja, det är jättesnällt. Tackar så mycket,
0: ja.
1: Så länge.
0: Tack själv, tack. Ja då, tack, hej då.
1: Hej.
0: Då tackar vi Micke för det. Vad ska vi säga här? 34, vad det är. Och på gång här nu är Vico Torriani med La Pastorella. Vi får höra här om vi kan få igång den här. Och du som vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12.

Capri Fischer Vittoriani, den önskades ju utav Herman. Och sen önskade Micke Peps med Turistens klagan. Jag hade för mig vi hade den här, men jag har inte kunnat få fram den ännu. Så vi får höra en annan istället så länge, så kanske den kommer så småningom. Och den som nu följer är auktionsvisan.

Ja, dan hadden we ook gewoon zwees aan bij die stellet met pips. Och jag ringde någon och sa att volymen var lite för hög. Ja, det är mycket möjligt, så att jag får vara noga med det, att försöka dämpa volymen lite grann. Och du som själv vill önska melodi eller vill diskutera någonting, du ringer 040 12 0212 mellan 11.30 och 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Dock inte imorgon, därför att då sänder vi bara fram till 12. Så sen kommer ju Malmö kommunfullmäktige sammanträde. Bobby Bear med Lorina.

I hardly feel the snow, Lorena. I know

0: Lorena var det, ja. Så väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, ja.
1: Hallå, ja. Kalle, det är Paolo här.
0: Hallå, Paolo. Det var länge sedan. Hey. Roligt att du ringer.
1: Ja. Jo, jag ville ta upp det här med islam en gång till. Du menar att man måste gå in i andra människors tankegångar och ändra på dem. Och jag inser, det är din tanke att det går. Och för mig är det ett förbud mot den här läraren som är aktuell. För att, du vet, har du en lärare som gör skillnad på folk och folk. Till exempel en icke-muslim är mindre värd än en muslim, till exempel. Så tänker de. Och så har de en jihadvers också som uppmanar till våld. Så tycker jag det borde förbjudas som religion i Sverige. Och hade man gjort det i Sverige så hade det inte varit första landet som gör det. För där är andra länder, jag har hört till och med andra nu också, som har förbjudit det. Och då brukar du säga så här, ja, det hjälper ingenting för det växer i det fördolda. Men det får du göra det ju. Men du slipper ju se de här tecken, klädsel och deras moskéer runt omkring överallt här i Sverige. Förbjuder du det så får man riva moskéerna helt enkelt. Så är det. Det är min tanke när det gäller islam. Så har jag en annan sak till. Om man ska nu prata lite politik. Du presenterar frisk den här nya rörelsen som heter Malmö-listan. Det skulle varit väldigt intressant när han ringer upp där Nils Vittorin. Att han kan förklara lite om sin bakgrund och lite om listan i sig själv och om sin bakgrund och sina kamraters bakgrund som har hjälpt att skapa den här listan. Skulle vara väldigt intressant att höra om han hade tagit upp det på radio. Yeah. Och så här, du, jag kan inte ställa den frågan till han på radio för att det finns inte att man kan prata två och två.
0: Nej, det hade vi ju förr, men det var länge sedan vi hade två telefoner, men det har vi inte längre. Men jag ska försöka komma ihåg det, och han är ju fram här om inte annat så på torsdagen när vi börjar programmet.
1: Ja, just det. Det är ju rätt så offentligt. Det här, det har stått i Expressen för några år sedan och om du går in på Malmö-Lisens historia kan du också läsa lite om det där. Han, Nils, han tillhörde ju ett parti som man kallade för extrem vänsterparti. KPNLR. Och det var extrem vänster. Han var ju medlem i det partiet i över 20 år. Han hade en lite högre befattning där också. Att han vände från det där till det han pratar om idag, det tycker jag är lite konstigt. Och det skulle varit intressant om han kunde förklara det där.
0: Ja, ja.
1: För att när han sa att han var kommunist innan. Ja, det finns vänsterpartiet också, det är också kommunist. Han tillhörde ju den mest extrema vänstern. Så det är väldigt intressant. Han vände helt om hans idéer till detta han är idag. Och han var länge i den där rörelsen, i det där partiet. Han var där i över 20 år. Så det skulle varit jätteintressant faktiskt om du kommer ihåg det, att han kan förklara lite varför han ändrar sig så radikalt. Det var nog bara det jag hade sagt idag, Kalle.
0: Ja, jo, det, men...
1: Vi kan ta upp andra ämne någon annan gång.
0: Ja, nej, men det är intressant, för det har jag säkert förklaringar för. Det är så, förstår du, att om människor har uppfattningar så kan, är det ingen som begär att de ska stanna vid dem alltid, utan de har ju rätt.
1: Nej, men så långt förstår jag också, och jag hade förstått om det hade bara varit han själv. Men det var ju en grupp av hans kamrater som startade, han och några kamrater till som startade upp det, som var med i den där partiet. Va?
0: Ja.
1: Det är konstigt. Och är det en enskild, det är klart man kan ändra uppfattning någon gång i livet. Men att det var fler. Och vända från en idé till absolut den andra, till motsatsen helt och hållet, det är konstigt. Men det var bara det, Kalle. Jag hade att framföra idag.
0: Ja, ja.
1: Så om man kan berätta lite om den där historiken, hur det bildas och var han kom innan ifrån och så vidare. Det skulle varit intressant att höra för många lyssnare, tycker jag. Så man kan få en liten uppfattning vad det är för en person. Om det är värt att rösta på dem eller inte.
0: Ja.
1: Det är snart val ju.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Men det var bara det jag hade att säga idag, Kalle.
0: Nej, det var det inte.
1: Ja, så önskar jag allt kamraten idag med
0: Malmö Brandkår, ja.
1: Malmö Brandkårs orkestra.
0: Musikkår, ja.
1: Musik.
0: Ja. Ja, ja. Ja, men den ska komma då.
1: Okej. Okay.
0: Mm, tack för
1: det. Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag.
0: Jag önskar detsamma. Du, ja, bara fråga. Ja. Har du tyckt att du har scrollat i radiomottagaren?
1: Nej.
0: Nej, för det var någon som ringde och sa att jag hade volymen för högt, så att...
1: Nej, jag har hört det perfekt hela tiden.
0: Ja, så. Ja, då var det kanske hans radio det var fel på då.
1: Ja, men många lyssnar via nätet.
0: Ja, det stämmer.
1: Till exempel, och många lyssnar via, som jag gör nu, jag har ju... Ja, så har radio på telefonen just, så jag använder inte nätet just nu när jag lyssnar på det.
0: Nej.
1: Och den går väldigt lång, radion i sig, utan internet, för jag har varit till och med i, jag vet inte, i ute mot Falsterbo eller ute mot, ja, rätt så långt går det via radio.
0: Jaha, ja.
1: Så man slipper. Jag har lyssnat via radio då, inte via nätet, så att jag har hört utmärkt.
0: Det var roligt det, ja.
1: Ja. Okej.
0: Då ska du ha tack för att du hörde av dig, Paolo.
1: Tack själv. Tack.
0: Samma hej. Ja, det tackar vi Paolo för. Och han brukar vilja höra Malmö Brandkårs musikkår med Alte Kameraden. Så att jag ska försöka få fram det nu. Så kommer den här.

Malmö Brandkårs musikkår är det alltid kameraden. Och direktsändningen pågår nu till 14, men imorgon är det alltså bara en halvtimme. Så vill du gå ut i radion går det bra ända fram till klockan 14, nästan i alla fall. För 14 måste vi sluta. Så hade vi en önskan här om Hasse Andersson. Var är du nu, lille påg?

Listen to a country song, Lynn Anderson. Då lyser en sol har sjungits in av Elisabeth Andreasson.

Då lyser en sol. Elisabeth Andreasson. Ja, här kommer nästa melodi strax. Ray Anthony, My Blue Heaven. Men du som har önskemål själv, du har fortfarande tid att ringa. För programmet pågår ju till 14. Imorgon eftermiddag däremot är det ingen sändning alls eftersom det är kommunfullmäktige sammanträde i Malmö.

Ja, det var alltså Ray Anthony Day. Ray Anthony med My Blue Heaven. Och här kommer fler melodier strax. Nästa som följer heter Älskade Stockholm. Men här är annat som ska fram på radion innan dess. Och det gäller socialdemokratin, framförallt i Malmö. Och deras ansträngningar att få in islam här. Och du kan läsa mycket om det i boken om islam. Men jag läser här upp sidorna 194 och 195. Rubrik: Ilmar Reepalu värvar muslimernas röster bredvid en tavla av Khomeini. Uppslaget som följer är från Skånska Dagbladet 2011-02-18, sidorna 4 och 5. Här avslöjas Reepalu i full verksamhet. Fruktansvärt upprörande verksamhet. Läs i sammanhanget också de båda påföljande sidorna om valresultatet för Socialdemokraterna. Distriktet nummer 10, Herrgården, 89,84% kommunalt, var rekord. Moskémötet ägde rum den 5 september men blev inte allmänt känt förrän i februari året efter. Mötet hölls dolt. I spalten längst till vänster avslöjas att inget massmedium utöver tre shiitiska satellitkanaler inbjudits. Reepalu har inget emot att ha en tavla föreställande Ayatollah Khomeini bredvid sig på väggen. Det var just Khomeini som utfärdade fatvan mot Salman Rushdie. Se sidan 36. Det var Khomeini som avbröt moderniseringen av Iran och kastade landet ner i ett ohyggligt barbari med ihjälsteningar och hela den övriga islamiska arsenalen. När revolutionsgardisterna anlänt inför steningen av Soraya M fick de en fråga, men förr gav sådant bara böter. Deras svar blev: det är andra tider nu. Om du ännu inte sett Soraya M bör du genast göra det. Se sidorna 1936 och 205. Lägg också märke till raderna i spalterna 4 och 5. Dagen efter Ilmar Reepalus besök i Al-Muntadar-moskén den 5 september fattar ordförande Ali Laibi ett beslut. Det delger han Skånskans källa när de möts i Rosengård. Han hade bestämt att alla medlemmar i församlingen skulle rösta på Socialdemokraterna i valet. Valresultatet tyder på att han nådde fullständig framgång. Det visar också en förfärande osjälvständighet hos församlingsmedlemmarna. Men den är Reepalu och hans partikamrater medvetna om och drar sig inte för att utnyttja. Ilmar Reepalu förefaller helt lugn och hemmastad hos shia-muslimerna. Han gör uppenbarligen inga försök att hjälpa dem lämna islam. Under förordet i den här boken finns 45 punkter med beskrivning om vad islam innebär. Bevisligen känner Ilmar Reepalu till att vidskepelsen innebär barnäktenskap. Han har ju själv polisanmält Muhammed-tavlan. Det gjorde han den 20 april det året. Jag tror absolut inte att Reepalu är pedofil. Absolut inte. Men däremot tror jag att han inte ens drar sig för att inför rätten
till att införa rätten till äktenskap med flickor från 9 års ålder för män oavsett ålder, bara för att behålla makten med hjälp av röster från de islamiska väljarna. Att han därmed drar de uppfattningarna in i socialdemokratin bekymrar honom synbarligen inte det minsta. Sveriges Radio TV känner säkert till de i artikeln nämnda TV-kanalerna. Säkert hade SR-TV kunnat införskaffa kopia av inspelningarna och själv sänt ut åtminstone en del och efteråt ställt några frågor till Reepalu. Detta har såvitt känt inte skett. Varför? Ja, det här var texten på sidorna 194 och 195 och sen tillkom där en ruta som hade med ett annat ämne att höra. Så du kan själv läsa detta på sidorna 194 och 195 i boken om islam. Och den finns ju på vår hemsida skanepartiet.org. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Klockan 14.00 upphör direktsändningen. Jag påminner om Bankgiro 583-1748. Och ber nu alla att använda det bankgirot och skriva önskemelodi på inbetalningen. Tack för intresset. Ha en fortsatt fin dag. På återhörande imorgon onsdag klockan 11.30. Och då är det bara en halvtimmes sändning.

mera. Men var finns väl de musikanter från innerstans kullerstens branter som stod där på krönet av Hamngatsbacken med särkel

0: راديو يلا
1: من راديو يلا
2: رزق القلب يا أحلى حب نعمة.

0: Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson som sänder närradio idag. Och jag kan väl börja med att säga att jag har ju en intressant och spännande gäst med mig idag, och det är ju Marcus Ölander, vår kommunikatör. Välkommen Marcus.
1: Tack ska du ha Magnus, tack ska du ha.
0: Jag tänkte börja lite kort med formalien, för det brukar vi ju göra. Och då vill jag bara upplysa om att det här programmet spelas in den 11 juni. Och kommer då som vanligt att sändas då på ordinarie sändningsdag. Och det är ju tisdagen den 16 juni med repris den 20 juni. Och om jag inte räknar fel så blir det ju dagen efter. Det är väl midsommardag till och med. Så det är kanske många som vill lyssna när de är lite bakfulla. Jag ska säga det också att många undrar ju var vi Sverigedemokrater finns och man vill ha information om oss och liknande, och då är vi ju, ja, vi är väl väldigt stora och aktiva på sociala medier, så vill man veta mer om oss lokalt så rekommenderar jag framförallt Sverigedemokraterna Malmös Facebook-kanal eller Facebook-sida. Vi har ju även en hemsida, vi finns på X och Instagram och YouTube, mer eller mindre på alla sociala kanaler. TikTok numera också kan man hitta information om oss om man vill det. Så gå gärna in där och titta och likea och ställ gärna frågor till oss. Jag brukar få en fråga också om hur man får kontakt med oss Sverigedemokrater, och det är ju väldigt lätt. Det är, många skriver till oss via Messenger på Sverigedemokraterna Malmös Facebook-sida. Man kan även gå in på vår hemsida där det finns mailadresser och telefonnummer och en form av, man ska benämna som kontaktformulär också. Sista grejen här om formalian, det är att en del skriver brev till oss, och det kan man gärna göra, och det är Sverigedemokraterna Malmö, box 8022 241 i Malmö. Och nu ska vi snart gå in när vi ska prata lite grann om media faktiskt. Men jag tänkte först säga också att veckans musik, det är jag själv som har valt den denna gången också. Och det kommer att bli lite gott och blandat med Kim Larsen. Så att det blir det mycket Kim Larsen idag, så får man, om inte man gillar det så får man då stänga av radion kanske i så fall. Ja, men då ska vi se, ska jag bara justera lite grann här med ljudet. Då drar vi igång, och som jag sa tidigare så är ju Marcus med här, vår kommunikatör, och om ni har missat det, om jag glömde säga det, så heter jag ju Magnus Olsson och är Sverigedemokraternas oppositionsråd. Och vi gör detta programmet med anledning av en Sydsvenskan intervju som har gjort med undertecknad, och det är då kopplat till man kallar det partiledare, alltså lokala partiledarintervjuer. Och man kan väl säga att som vanligt faktiskt, när det är valår så blir det alltid lite schism och spårar ur mellan oss och Sydsvenskan. Och anledningen till att Marcus är med här idag, det är ju för att enligt Sydsvenskan så blev han då upplyft som en, ja, typ någon form av politiker, eller en vad ska man säga, nästan någon form av spindoktor skulle man kunna säga för Sverigedemokraterna i Malmö. Men det inte stämmer. Du kan väl berätta lite kort, Marcus, om din bakgrund och din roll för SD Malmö. Skulle du vilja göra det?
1: Jag var ju journalist.

0: fast då i typ, vad blev det, nästan 20 år kanske. Och efter det så har jag ju sedan, vad blev det, 2022 våren kom jag hit och började jobba som kommunikatör och allt vad det innebär. Men en av sakerna det var att jag blev erbjuden att vara med här och sända i er närradio på Malmökanalen 89,2 MHz. Och det tyckte jag var kul. Och upplägget var ju, vad ska man säga, att jag, och det har jag varit noga med att säga, att jag inte är politiker utan jag uttalar mig som, jag är ju en tjänsteperson, men jag uttalar mig i första hand som en Malmö, för detta Malmöbo. Jag är född 67 och bodde i Malmö fram till 2009, men jag är ju i Malmö regelbundet efter det. Och så mitt radioprogram är ju tänkt, alltså i en fri form, där jag som gammal Malmöbo gör mina tankar kring Malmö, alltså saker, hur jag tänker, mina minnen, hur jag upplever och beskriver det jag ser idag. Och som jag sa, tanken är väl att jag skulle vara med, var ungefär som att jag är liksom en kompis som man sitter i fikarummet med, eller att jag sitter i en pub och snackar med någon. Och som sagt, det handlar inte om att jag sitter och kör någon högläsning från någon doktorsavhandling som jag har skrivit, utan det är som sagt att jag spekulerar och resonerar och spånar kring saker som står skrivet om Malmö i med.
1: Och du har ju, som vi har sagt, du har en fri roll helt enkelt att prata om dina betraktelser och vad du tycker om samtiden.
0: Och det är just betraktelser, och jag menar, jag förstod ju på dig, Magnus, när du berättade om den här intervjun efteråt, att du var ju lite sådär lite konfunderad, för att uttrycka det milt. Ju att, yeah. Det verkar ju då som att den här journalisten har gått in och på något sätt med lupp granskat varenda stavelse jag har sagt. Och jag menar på att när jag sitter och pratar om någonting som rör Malmö, så det kan ofta vara ganska emotionella saker givetvis, för jag bryr mig om Malmö ju. Och saker som oroar mig över utvecklingen, då är det ju lätt hänt att man kanske liksom blir, man går upp i varv, man kan bli lite opetsad, man kan liksom, det är ett stort känsloregister som kommer till. Och jag tror också att om den här journalisten hade gått igenom kommunfullmäktiges alla sammanträden med lupp, då hade han ju säkert hört en massa kanske små överdrifter eller spekulationer eller funderingar eller ibland rena felaktigheter, om man lyssnar på till exempel Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna eller andra politiskt korrekta centerpartister. Så att jag menar att det här handlar ju helt klart om en ren, jag skulle vilja säga att Sydsvenskarna har fått någon slags stress nu kring Kalla fakta och TV4, att de vill minsann också visa att de kan klämma åt Sverigedemokraterna. Eller vad tror du, Magnus?
1: Ja, jag tror det, därför att det har ju varit en del avslöjande kring Socialdemokraterna, bland annat med att de ju försökte köpa röster genom olika, ja, Kvartal hade ju ett avslöjande av det. Och det man kan notera där är att de släppte det helt och hållet, Sydsvenskan, och jag har inte noterat eller sett att man på samma sätt nagelfar eller granskar eller sätter de andra partierna under lupp på ett liknande sätt. Va? Och jag kan väl börja med att säga att problemet med den här intervjun, det var egentligen inte att, liksom att man har en intervju och vill ställa tuffa frågor och så vidare, men här blev det ju en väldigt märklig intervju på så sätt att jag ska då sitta i min roll och ska prata om vision för Malmö, så ska jag sitta och kommentera vad eventuellt en annan person har sagt. Jag vet inte i vilket sammanhang, jag har inte hört hela programmet eller fått hela liksom upplägget klart för mig. Och han vill då liksom, man kan säga, spela ut oss mot varandra, vad du har sagt, vilket jag inte vet om det stämmer, och så vill jag höra någon synpunkt kring. Alltså, jättefult upplägg skulle jag vilja säga, att det är från det fallet. Jag kan liksom inte förstå det, jag har aldrig sett eller hört att man har gjort ett liknande upplägg mot andra partier här i kommunfullmäktige. Va? Bland annat en grej som jag förstod direkt att det här kommer att spåra ur, det var att han nämnde något om att jag hade lovat kommunalrådsposter till Anton Sauer faktiskt från Centerpartiet. Ja, det kan jag inte minnas att jag gjort. Däremot så har jag pratat om möjliga styren.
0: Skulle du ha sagt det i radion? Alltså, jag kan tänka mig att du har skojat, skämtat till, om det nu överhuvudtaget har sagt det.
1: Jag vet faktiskt inte det. Däremot så vet jag att jag har sagt att sossarna har ju varit tidigare så nällade på Centerpartiet, att han hade bara börjat knacka på dörren till Katrin, så kunde han nog få ett kommunalrådspost och vill gärna ha in dem i styret. Va? Men det blir en mycket märklig vinkel på alltihopa när man gör på det här sättet. Men jag tänkte väl här, vi kan börja med en liten låta nu med Kim Larsen, så ska vi prata vidare om detta och varför vi har reagerat på det här sättet. Så jag försöker

reda ut vad som egentligen vi säger här och tycker. Men vi börjar med Kim Larsen här, och det blir en, jag är lite dålig på danska, det blir Kumenardens sang. Varsågoda.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig, Magnus Olsson, och vi sänder via Malmökanalen 89,2 MHz. Jag sitter här idag tillsammans med vår kommunikatör Marcus Selander, och vi pratar lite grann om att nu har ju då ju media börjat trappa upp sin då insats mot Sverigedemokraterna. Vi har ju tyvärr genom historien vetat att vi har inte bara politiska motståndare att tampas med, utan vi har ju oftast även media. Och jag kan ju bara lite kort säga att jag har ju hållit på med detta i snart 16 år, och det här är egentligen inget nytt, utan har varit så inför varje valrörelse så blir det olika, ja, oftast relativt nära in på valet, så helt plötsligt så uppdagas det då en, ja, massa olika saker om oss Sverigedemokrater som man kan ibland ifrågasätta. Jag minns ju till exempel valet 2018, speciellt till exempel när en av våra politiker som, man ska inte prata illa om, han lever inte längre, han heter Kent Nyqvist, där han helt plötsligt dagen innan valet dök upp i Sydsvenskan, och då han då fick prata om varför han tyckte vi var dumma och varför vi, vår lokala kulturpolitik var dålig, eftersom vi ville satsa mindre på kulturen och istället överföra pengar till välfärden. Och då hade vi haft ett möte med honom på stadshuset om detta, jag och Anders Olin, där vi då försökte liksom reda ut vad vi tyckte, och vi förstod väl att han kanske inte längre borde vara politiker för oss, för att vi har helt olika uppfattningar om kulturen i Malmö. Och han hade då spelat in hela det avsnittet och delat med sig av det till Sydsvenskan, som då tyckte det var jättekul, och givetvis då ska man ju publicera det så nära valet som möjligt. Och jag kan i alla fall inte påminna mig om att det brukar vara så med andra partier.

0: Det brukar vara till exempel så med Socialdemokraterna att det kommer lite avslöjande då och då. Men när det är ungefär ett halvår kvar till valet så kommer det inte särskilt mycket sådana avslöjande, utan de har lagt dem tidigare. Men det är lite omvända för oss Sverigedemokrater. Så man kan säga att det här är inget nytt, men det är väldigt, väldigt tråkigt. Men nu denna gången då så handlar det då om att man har nu börjat med de här så kallade partiledarintervjuerna från de lokala partierna. Det är då sådana som jag själv och Helena Nanne och andra då ska bli intervjuade. Och då blev det som så här att det här då intervjun, den handlade om folkutbyte bland annat, och den handlade om Palestina-konflikten och aktivister, rasism och antisemitism och massa sån här olika saker. Och då handlade det inte så mycket om egentligen vad jag själv tyckte och så vidare, utan det handlade då om vad Marcus Helander eventuellt kan ha sagt tidigare i ett radioprogram. Och en del där som han hade hängt upp sig då på den här journalisten, det var att koppla till folkutbyte. Och det var ju, det är väl ingen som förnekar då att, ja, vi ska ju benämna som traditionella svenskar är ju minoritet nu i Malmö. Och att vi då oroas inför det, och man brukar benämna det som en högerextrem myt med befolkningsutbyte och snabbt det går. Och min fru blev också inblandad i det faktiskt, kan säga. Att jag var en del av befolkningsutbyte, okay. Som är gift med det. Det är lite intressant. Men vad är det du, liksom, dina tankar kring det här, Marcus?
1: Nej, alltså grejen är, jag ska säga, börja så här att när jag kommit hit och ska göra radio, ofta har det varit på fredagen, för sen har det sänds då, har radiokanalen fått programmet och sen har det gått ut, premiärsänds i radion på tisdag kväll. Och för mig har det varit lite terapi, en slags, vad ska man säga, en session för mig där jag kan liksom få ur mig lite saker och funderingar själv. Så det har haft en fin funktion för mig där, och här handlar det ju då om färska siffror från SCB, Statistiska centralbyrån, som jag utgick ifrån, som visade då att cirka nästan 60% av Malmös befolkning då hade utländsk bakgrund. Och då spånar jag kring det och resonerade kring att jag är själv uppvuxen på Söderkulla. Och när jag har varit där ute och besökt de här områdena, Söderkulla, Högaholm, Lindängen, jag har varit ute på Kroksbäck, Holma, Sofielund, Sorgenfri, allt vad det heter. Så, och låt mig återgå till Söderkulla. Det ser inte, jag menar då att det är väl klart att man kan prata om ett folkutbyte här. För att när jag växte upp där så var det liksom, det var jag, det var Roger, och folk hette Ljungberg, Karlsson, Olsson. Och jag menar, jag såg i stort sett bara människor som jag av utseende att döma och sett att prata var från Mellanöstern och Nordafrika och Centralasien. Alltså, och då menar jag på liksom att det är väl inte så konstigt då att man kan känna att befolkningen har blivit utbytt. Sen vet jag att de menar på att ordet folkutbyte blir kontroversiellt, för att de menar våra motståndare på att vi menar att svenska politiker har fört en medveten politik, en strategi som har gått ut på att byta ut befolkningen. Och riktigt det tänker inte jag, utan jag ser bara på konsekvenserna. Jag ser ju att de här områdena, det räcker mycket ut till vissa stadsdelar och områden i Malmö där det är liksom livsmedelsbutik och skyltar till restauranger och allting är på ofta, inte sällan på arabiska, och du ser ju att befolkningen, det är ju inte längre Gunilla och Bengt som bor där på Tornfallsgatan längre. Förstår ni vad jag menar? Och det jag sa då, att jag menade på att Statistiska centralbyråns statistik var egentligen ganska snålt tilltagen. Det var väldigt liksom lågt räknat, och så resonerade jag kring att om man ser det till generationsled till exempel, så finns det ju definitivt hushåll i Malmö som räknas som svenska enligt SCBs sätt att se på det och räkna sin statistik. Men som ändå, som är då kanske tredje generationens invandrare som i sin tur bildat familj, som ändå lever i total utanförskap och som har inga värderingar som inte alls sammanfaller med sekulära demokratiska värderingar. Och det står jag för, att jag tror att det är så. Jag vet att det finns hushåll i Malmö, så det kan vara de som har bott här sedan 90-talet som fortfarande inte kan svenska och som lever i livslång bidragsförsörjning. Och jag menar, och då råkade jag knysta att skulle man räkna så som jag räknar och se till rent värdegrundsmässigt, så tror jag att det är mer än 60% man får räkna som inte kan räknas egentligen som med traditionell svenska värderingar. Och då kanske det är möjligt att jag i rena farten kanske jag spekulerar, ja, för då kanske vi inte pratar 60%, då kanske vi pratar 70-80%. Det är möjligt att jag har sagt något sånt, men herregud. Och man vet ju också att när det gäller yngre åldersgrupper, alltså barn och ungdomar från förskolor eller upp gymnasiet, där pratar vi ofta mer än 60% om jag inte missminner mig. Men jag ska bara säga till om sydsvenskan lyssnar, det är möjligt jag är inte helt hundra procent exakt vilken decimaltecken och liknande. Så att jag, ja, förlåt, nu blir jag lite men du förstår vad jag menar, att det här blir bara så dumt.
0: Vi förstår, va? Jag kan säga nu förstår jag, för att han nämnde nämligen någonting för mig om en siffra på 80%, men det skulle nog vara att det skulle vara 80% muslimer i framtid, tror jag han.
1: Nej, jag har aldrig pratat om specifikt muslimer.
0: Jag ska bara säga det också, att jag var ju väldigt tydlig med den här reportern, att om han nu har frågor kring vad till exempel du har sagt, så tycker jag ju att det är rimligt att du kunde ha ju frågat dig om det.
1: Förlåt, får jag bara kommentera det här med muslimer? Det är allvarligt att han säger så. Ja. Därför att det jag kan ha sagt, jag har aldrig sagt konkret sagt att bara är muslimer, utan vad jag har sagt är att många av de här grupperna, när man åker till de här stadsdelarna och områdena i Malmö där jag pratar om folkutbyte, så är det ju det som syns. Det är ju den här muslimska invandringen, eller från Mellanöstern, från Nordafrika, från Centralasien, det är ju den man lägger märke till. Ja. Jag menar, jag ser ju inte direkt om det kommer en familj som har kommit hit nyligen från Danmark.
0: Nej.
1: Som heter Olo Kristensen och Märta. Ja.
0: Nej, det blir ju lite märkligt. Men som sagt, det var så var själva vinkeln på den här intervjun, vilket jag då försökte, vilket jag i efterhand ångrar att jag skulle ha avbrytit det med en gång, för att det blev väldigt märklig, väldigt fulvinklad intervju. För det första har jag inte hört programmet, jag vet inte vad som är sagt, så jag får höra av en annan person hur han tolkar det, och det blev väldigt oklart, och då ska jag då sitta och...
1: Ja, han vill ju slå in här då, vet att sitter han och säger så i radio, och så ska du försöka prata om ett helt Malmö och liknande. Liksom
0: och det är det som jag tycker är så fult. Och eftersom vi har varit väldigt tydliga med din roll och din tanke, och det är liksom en fri röst i de frågorna. Jag tycker inte det är märkligt faktiskt, men det tycker uppenbarligen sydsvenskan. Men jag fick inget gehör för när jag menade att om han nu har frågor kopplat till vad du har sagt eller inte sagt, så kan jag tycka i min värld, du kunde ha ju mejlat dig om det till exempel och frågat dig om det i så fall. Men istället ska jag då svara på det. Det blev väldigt, väldigt märkligt där. Vi ska ta ut med Kim Larsen, och då ska vi se, då blir det en låta som heter Om lit med Kim Larsen. Varsågoda, här kommer det.

0: Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmös närråd med mig Magnus Olsson som sitter här tillsammans med Marcus Sölander som är vår kommunikatör som då har blivit väldigt uppmärksammad eller ja, kommer kanske att bli det eventuellt här av Sydsvenskan eftersom de hade en partiledarintervju som de kallar nu med alla partier men där var kanske ungefär 50% av den intervjun handlade om vad Marcus Sölander hade sagt bland annat om folkutbyte och massinvandring och även om Palestina. Var det någonting som dök upp här också och det skulle vara att ja, det skulle vara rätt det har, vi kan ju börja med att säga att det har varit rätt uppmärksammat kring de här olika Palestina-demonstrationerna, har varit mycket högljutt, det har varit gapigt. Även medierna har ju rapporterat om att man har sagt ett budskap på arabiska, man har sagt ett annat på svenska och så vidare har det uppmärksammats där och det har tror till man har varit polisanmälningar och så vidare om antisemitism och sådär. Och du har ju själv personligen väldigt starka uppfattningar kring detta och då har vi ju sagt att det är väl okej att du gör uttryck för det så att vi får lite olika röster i vår radio kring det här. Så att hur ser du på det här Marcus och det som har varit och olika uttalanden som har gjorts för många demonstrationer?
1: Alltså det jag har sagt i radion det är att jag har kanske utgått från vad som har skrivits i media i till exempel där det har nämnts i Expressen, var det? Där man bland annat nämnde att det har skanderats antisemitiska slagord på många av de här manifestationerna och demonstrationerna. Inte minst då efter den 7 oktober va? 2023, den här massakern på civila i Israel bland annat. Det, när jag då berättar om det och pratar om det i radion, jag har ju själv sett, det räcker med grupp sociala medier, X eller vad det nu än är, där finns många filmer, bland annat från Sverige, där många då, såna här, muslimer eller araber, alltså palestinaaktivister och liknande, har uttalat rakt ut att de vill döda judar och även kristna. Och många av de här ramsorna på arabiska, jag antar att det är det han menar, den här journalisten, att jag har pratat om. Och där jag, så har jag kanske i min iver när jag har beskrivit detta, för det här är ju obehagligt. Det är folk som är rädda för detta. Vi har liksom en stor judisk minoritet som blir mindre och mindre för varje år som går på grund av detta. Liksom. Och där de här människorna har ju totalt tagit över hela det offentliga rummet. Mm. Gator, torg, med olika parader, inte minst när de firade massakern den 7 oktober. Liksom. Och om jag då sitter här, Magnus, och pratar om detta, och jag är hypertonisk, kallas det, jag har högt blodtryck och jag kan liksom kanske elda upp mig lite då, och det är möjligt att jag har sagt att de liksom vill döda judar och skära halsen av, jag vet inte om jag har sagt det här, men hade han sagt till dig att jag hade sagt att de skriker om att skära halsen av?
0: Som jag minns rätt så var det precis så.
1: Det är en gammal sån här nazist-slogan, och du vet, jud och blod ska spruta och såna här saker, så att det är möjligt att när jag har suttit och att jag liksom menar på att det är direkt hotfullt när de skanderar de här antisemitiska slagorden. Vi har ju även haft något liknande, det var ju innan 7 oktober, men SSU har ju bland annat gett uttryck för det här. Jag tror till och med Ilmar Reepalu gick med i det demonstrationståget. Mm. Men där har jag kanske, om jag då är lite av en känslomänniska och rycks med och pratar, Du kan ju bara titta, som jag sa, kommunfullmäktige, vad du har hört miljöpartister och vänsterpartister säga där man rycks med och blir känslosam. De har ju jämfört Sverigedemokraternas återvandring och allt det här med att det är förspelet till gaskammare och det har varit det ena och det andra och med Adolf Hitler och det ena. Och jag menar, vad jag vet har inte Sydsvenskan ringt upp och liksom gjort en större grej om detta med de här vänsterpartisterna eller miljöpartisterna, utan det jag har sagt är att jag har tyckt av att obehagligt att vi idag har ett offentligt rum i Malmö stad som behärskas av människor som uttalar hot mot en annan grupp i Malmö. Och jag står för det. Sen om jag har sagt att, jag menar, visst, they day from the river to the sea, men där, jag menar på att jag har inte fel om jag påstår att många av de här hatar judar. Och det, som sagt, jag har ju sett otaliga filmer på sociala medier där invandrare från Mellanöstern har sagt att de vill döda judar. Ja. Och i vilken film då skulle kanske de börja älta dem. Men ja. Menar, det förstår vad jag menar. Ja, ja. Det vimlar av sådana här exempel.
0: Det är väl inte någon som, vad jag vet, motsäger att antisemitismen ökar i Sverige. Så att det ligger ju, det är en del av det här spelet. Nej, alltså, och det här vi diskuterar nu, och det här du som du nu berättar, ja, visar ju bara liksom på hela upplägget kring den här intervjun. Att ja, om man nu hade seriösa frågor kring det här och vad du har ja sagt, är det inte det, då är det väl det enda rimliga, det är väl att man frågar i så fall dig om det, hur du tycker, ja, hur du tänkte där och hur du resonerar. Och sen förstår jag inte heller liksom att varför man då vill göra liksom det här till att du då är någon sorts Ester Malmö-talesman, ja, vilket de du vill, inte är.
1: De försöker leta upp en diskrepans mellan ja mig och dig och Ester Malmö då, ja, uppenbarligen, ja, att han säger ju så, ja, och det ja gör ju inte du. Men nej, sen också det här med, när det gäller den här biten, alltså det jag kritiserar, för han hade ju pratat om rasism och sånt här också, men jag också ville att du skulle definiera rasism, väl, om jag minns
0: ja
1: det.
0: Och jag själv bidrog till det här folkutbytet eftersom jag är gift med en ja, men det var också rätt intressant.
1: Men alltså den här grejen med rasismen, jag har ju varit noga med det att säga också, att jag är Tommy fan rent ut sagt ingen rasist. Utan det jag har kritiserat i de här fallen, det är alltså ideologin bakom de här islamska värderingarna och uppfattningarna och synen på sharia före människoskrivna lagar. Det är alltså det jag har kritiserat. Precis som jag avskyr nazism och kommunismen och fascismen och alla totalitära ideologier. Så jag anser att det är det jag har varit kritisk mot här när det gäller just den här biten. Sen, den här andra saken vad det gäller Israel, Palestina och den konflikten, den, det är väl sin sida, men att det blir liksom lite väl spretigt att gå in på och börja diskutera det. Utan yeah, nu handlar det om hur sydsvenskan väljer att på något sätt smutskasta mig, åtminstone enligt det du har sagt, yeah, som de har framställt och vinklat det.
0: Ja, vi har ju inte sett artikeln ens. Vi får väl se vad det utmynnar i. Men det är ju sättvis tråkigt att det ska behöva bli så när man ändå hade hoppats på att det kunde vara en seriös tidning och seriösa upplägg.
1: Alltså, du har ju trott att ni ska prata om valet och vad Ester ja Malmö vill med Malmö. Och liksom.
0: Ja. Ja, det är lite spännande. Men vi tar en Kim Larsen-låt till här. Tarzan, Mamma Mia. Varsågod.

0: Ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Malmös närradio, med Magnus Olsson som sitter här och pratar med vår kommunikatör Marcus Selander. Och anledningen till det var att jag har ju då blivit intervjuad här av Sydsvenskan i så kallad partiledarintervju, där då Marcus blev en del av den, om vad han hade sagt eller inte sagt och så vidare. Mycket märkligt. Så att Marcus har ju fått ge sin bild kring detta, och vi har också klargjort ju då Marcus situation eller vad hans uppdrag är inom Sverigedemokraterna i Malmö. Jag vill passa på att säga också att efter den här då intervjun med Sydsvenskan, som antagligen publiceras någon gång i, jag skulle tro, slutet av augusti, någon gång där när de talar om olika partierna, så har jag ju varit i kontakt med deras ansvarige utgivare eller vd, det är han Kanje, tror jag han heter. Och jag bad faktiskt honom att ta bort mig ifrån de här olika intervjuerna som har gjort. Det är väl framförallt då med partiledarintervjuerna, sen de har gjort någonting, de har ett samarbete med något, jag tror det heter Minibladet, så de kunde lika vara plockat bort mig där också. Jag har även sagt att jag överväger att inte vara med i deras slutdebatt. Men då kan man säga att då blev han ju känslosam där och undrade varför jag tänker så och varför jag skriver ett sånt mejl till honom. Och där jag säger att ja, över tid helt enkelt så har jag väl funderat mycket kring Sydsvenskan och så vidare, om det egentligen något lönt att ha med dem att göra med, för att de är ju nästan som ett politiskt parti och motståndare och sådär, va. Och jag skrev väldigt för lite kring det först lite grann om hur jag kände, och då tyckte han att ja, men det är så, det räckte ju inte, utan jag måste komma med någon form av konkreta exempel eller så vidare. Och då gjorde jag det och berättade bland annat att vi har ju inte hur många olika artiklar vi har skickat i aktuella frågor. Vi får nej varje gång. Möjligtvis så får vi vara med på lite olika repliker. Jag har också refererat mycket över vad det gäller tider och regeringen, och såklart Sydsvenskan skriver givetvis vad de vill, självklart. Men ledarskribent efter ledarskribent och olika skribenter, de har det allmänt tycka, det är ju aldrig någon, jag tror inte de här 4 åren, en enda positiv artikel om den politiken som tidigare regering har genomfört, utan är bara, enligt min uppfattning, bara nattsvart, skriver ner dem hela tiden. Och det är klart att man ska ju granska partier kritiskt och så vidare, men tycker jag tycker rimlighetens namn så borde det i alla fall vara någon gång i alla fall riktigt sakliga intervjuer om eller artiklar om regeringspolitik och vad det har gjort för skillnad. Utan istället är det man jämför Ulf Kristersson med Donald Trump och sådana här saker. Så det var väl egentligen det jag liksom då lyfte med den här Kanye, och hans bemötande på det var, han bemötte inte det alls faktiskt överhuvudtaget, utan det var bara det att ja, vi kommer ju fortsatt att söka er ändå och så vidare. Så han bemötte inte ens de här tveksamheterna som jag har då kring Sydsvenskan och deras liksom, de kallar ju sig liberalt oberoende. Så där har vi inte fått någon form av reaktion på överhuvudtaget. Jag vet inte, vad tänker du, Marcus, om den kontakten jag hade med Kanye som jag beskrivit här lite kort?
1: Jag tycker det är väl helt rimligt egentligen, för att om man känner, då är ju fullt upp med politiska motståndare från andra partier, och ska du dessutom liksom ta fighten med en stor ledande dagstidning, lokal dagstidningar, som liksom hela tiden liksom, där det känns som att det hela tiden ska det vara den här svärtan, hela tiden den här negativa ingången, och det har ju varit så tidigare också. Jag kommer ihåg, var det förra valet de hade någonting, eller det var vi något samma, nu sitter jag här och blir lite osäker, men jag minns så väl, ja, men det var väl förra valet, va, när det gällde budgeten, och det var väldigt, och jag tror det var samma journalist också, det var en väldigt negativ ingång när det gällde SD, medan däremot exempelvis rubriken när det gällde Vänsterpartiet och Centerpartiet var väldigt positiv och liksom uppåtsträvande. Sen en tanke som slår man har då berättat om detta här. Det får man ju tänka på det som pågår. Nu känns detta tisdagen den 16, va?
0: Ja, det vill jag minnas, ja.
1: Ja, och då pågår ju fortfarande Malmö möts, som är den så kallade demokrativeckan i Malmö stad. Det är skattefinansierat. Och vi menar ju, har gått ut där och stuckit ut haken och menar på att vi, när man tittar på de här programpunkterna, det är väldigt många programpunkter, men det är huvudsakligen, företrädesvis, så är det väldigt negativ alternativt SD och tidigare regeringen framställs som ett hot mot demokratin och mänskliga rättigheter. Och det är aktivistforskare och opinionsbildare och jurister och företrädare för vänsterpartierna som sitter och tycker likadant. Och jag kan väl tänka att det är en tuff utmaning för Sverigedemokraterna i Malmö att de dels har vi liksom, alltså nu sticker jag ut hakan, nu kanske det blir helvete igen, men mycket av Malmö stads arrangemang som då beslutas av det socialdemokratiska styret är ju från början vinklat, inte minst när det gäller de här olika projekten och evenemangen för att öka valdeltagande och det demokratiska engagemanget. Det utgår ju från något sätt på att Sverigedemokraterna och Moderaterna i första hand är de onda, som inte är snälla. Ja. De vill inte ge gratis frukost till barn i vissa områden. Och det ena med det andra.
0: Ja, nej, det, så är det ju. Och då börjar man ju fundera på, är det då liksom verkligen lönt att lägga tid på det? Klart är väl i alla fall att den här journalisten som gjort den här senaste intervjun, jag tror inte han att han behöver höra av sig till mig mer, utan han kan skriva som han vill, så har de säkert någon annan kanske som är lite mer politiskt oberoende som skulle kunna göra en intervju. Jag vet inte, vi får väl se vart det där. Men jag kan bara säga att jag tycker egentligen i grunden att detta är väldigt tråkigt. Och det de brukar säga när de då vill lyfta sådana här saker med invandring och allt sånt här, utan det brukar, ja men det är de frågorna ni driver och där skiljer ni er då från de andra partierna. Ja men det kan väl inte någon ha missat, tänker jag, att det är så. De får ju ställa vilka frågor, men jag kan tänka, hade det inte varit intressant när man har en sverigedemokrat och kanske ställa sådana här frågor som normalt sett inte kanske då förknippas med Sverigedemokrater, om vad vi vill inom skolan och förskolan, hur vill vi skapa arbetstillfällen och näringslivsklimat och sånt. Har inte det varit lite mer intressant? Men jag förstår väl att vid min uppfattning, syftet med den här typen av intervjuer, det är väl att placera oss enligt dem då, så långt höger som möjligt, som i någon sån paria, som onda människor som bara vill slänga ut folk och sådana här saker. Och sen då skrämma bort de andra partierna och mittenväljare. Man undrar, är det liksom strategin de har? Och då kan de ju ha den, men då behöver inte jag vara en del av det helt enkelt.
1: Jag tänkte på en sak, Magnus. När jag har skickat in till det här aktuella frågor, det här stora debattforumet, debattsidan där i Sydsvenskan, så fick vi ju nobben på nobben. Och jag minns att jag pratade med en vikarierande redaktör där och en man.
0: Mm.
1: Och jag sa att jag sitter i en enkel okulär besittning. Jag sitter här och scrollar och ser nu att liksom det är ju det och det partiet, det och det partiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna till och med. Och så, jag ser att det är ju det ena efter det andra med de här partierna och styret. Och det är inte ofta vi får komma till tals där, trots att vi försöker och anstränga oss och lägga ner tid på texter. Och så sa han mer eller mindre att nej, det är liksom, ja, det är, så är det inte. Han bemötte mig inte riktigt. Men det intressanta med den här mannen det är att han skriver själv i de här krönikorna på debatt om politik.
0: Ja.
1: Och jag minns att efter mitt telefonsamtal med honom så publicerade de en text av honom på den här ledarsidan. Ja. Eller vad det, och där han dissar SD. Rubriken var typ därför är Sverigedemokraterna farliga, därför måste de hålla sig utanför. Så det är speciellt när man sitter och ber om utrymme på ett forum med där redaktören själv uppenbarligen avskyr Sverigedemokraterna.
0: Det är fruktansvärt. Och som du säger, när man själv liksom ställer någon fråga som jag gjorde i det här fallet, försökte få något svar av Jonas Kanje, varför vi inte får, eller nämner exempel på varför man tvivlar på om man ska ha kontakt med, han bemöter inte det, utan bara slår bort det. Va? Så att jag tror vi har lite fog för det här. Men jag tänkte vi ska snart avsluta det här, men innan dess så har vi en liten låt till med Kim Larsen här, och jag vet inte om det är lite passande i sammanhanget, men den heter Köp bananer. Varsågoda. Köp.

0: her hos mig.
1: Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmö stanråd med mig Magnus Olsson och med gästen här Marcus Lander. Och vi hörde även Kim Larsen låtar vi hört hela tiden i veckans program. Var inte han också vänster, Marcus?
2: Jo, det har för mig. Det är de väl allihop.
1: Ja, det är väl han och ett par andra i den genren. Ja, nej, men vi ska väl försöka knyta ihop det här veckans program som vi kan väl, ska vi kalla det från Sydsvenskans special, som vi kanske kunna benämna det som. Och det är ju det här med medias, som vi skulle benämna som krig mot SD och med deras mycket märkliga intervjuer. Kan väl börja med att säga att den här intervjun började väl ändå lite småtrevligt när vi var ute och åkte buss och så vidare. Men sen så kom en som de har svårt också med, att vi hade ju i vår budget så hade vi ju en satsning, det var väl på 40 miljoner kronor för att försöka öka återvändandet ifrån Malmö. Det har ju även regeringen gjort. Och när man får den frågan så försöker man ändå liksom svara på ett hyfsat korrekt och faktiskt sakligt sätt. Men där finns ju liksom ingen möjlighet då till att ha en seriös diskussion kring det, utan det är bara ifrågasättande. För det är ändå att när man satsar så mycket pengar, det är 40 miljoner, men jämfört med många av de andra mycket märkliga satsningar som Socialdemokraterna gör, så i helheten är det ju inte särskilt mycket pengar. Och det är ju också sant, när vi satsar de pengarna och det ska gå till att man ska bygga upp en struktur för detta, hur många kan vara aktuella, vad blir det slutliga resultatet, det är vi ju ärliga med att säga att det kan vi ju inte veta exakt.
2: Det är ju det som är, det ska ju utredas, precis. Det ska ju gå till berörda förvaltningar. Liksom.
1: Ja, precis. Och det är liksom, det får man inget vill man inte då liksom förstå, att man vill säga, ja men den här nytt ni satsar, det är så mycket pengar ni vill satsa, får man nu tillbaka det på något sätt och så vidare. Och det är ju svårt att säga, det är vi ärliga med, och vi också säger det i flera intervjuer, bland annat den här, att en del av de här 40 miljonerna när vi satsar dem, det är ju också kopplat till att verkligen utreda hur ser det ut, vilka kan vara aktuella, samarbeta med andra myndigheter och så vidare. Så att,
2: men det, alla sådana här förslag som nämns i motioner och nämns initiativ.
1: Ja, det här är budgeten.
2: Men överhuvudtaget när det gäller de här ambitionerna eller vad man vill som parti, så är det ju mycket liksom att man har en tanke, en idé, och sen så tänker man att man kanske liksom, nu i det här fallet budget, att man måste ju lägga till en summa vad man kan beräkna. Yeah. Men det är ju som sagt, det är ju någonting som man vill utreda, man vill titta på, man vill se på det. Yeah. Och att då sitta, hur mycket ska...
1: Nej, det de då vill veta, det mer eller mindre, vem eller vilka efternamn ska de ha, hur många är det och vilka berörda. Då försöker man ju förklara att det vi säger då, det är ju de som lever i livslånga utanförskap. Mm. Som inte har gjort det kanske 10-15 år.
2: Ja, vi har ju...
1: Där finns så många, jag nämnde ju Malmökommissionens gamla rapporten, pratade om 12 000, och det var väl både sådana som inte är här längre, som lever i skuggsamhället. Alltså, en riktig insats kring det, för att vi har ju lagt massa förslag, inte bara den här tidiga budget, men där vi har velat att till exempel Statskontoret då får ju uppgift att räkna på invandringens kostnader. Det har vi aldrig fått igenom, vi har aldrig fått något svar på det, och det blir ju väldigt svårt för oss själva, vi är 2-3 stycken politiker, att själva ha ett jätteprojekt och räkna ut invandringens kostnader för Malmö över tid. Det är ju svårt, därför blir det ju uppdrag åt förvaltning att göra. Men det är, det vill man inte riktigt ta till sig, utan då var man, om jag nu minns rätt, var man då rasist och hemsk och så. Det är mycket, jag fattar inte.
2: Jag tänkte på en sak, Magnus, innan den här låten med Kim Larsen vi hörde från stund sedan, så var du inne på, du nämnde det här med Sydsvenskan och sättet att vinkla allting när det gäller oss. Mm. Och nu, du var inne på det här med återvandringen också. Och jag tänker på den här skärpta anmälningsplikten som regeringen. Det är sällan, har du någonsin sett en artikel som heter Sydsvenskan där man skriver liksom syftet med detta? Varför anses detta vara nödvändigt?
1: Jo,
2: det är ju för att bryta skog och parallellsamhället där människor far illa och där gängkriminella och extremister styr och ställer och förtrycker inte minst illegala migranter. Och samma med återvandring, liksom att vi kan ju inte ha det så här. Men det hela tiden ska det framställas då som att SD är hemska. Det är så märkligt.
1: Jag tror till och med man benämnde det som angiverilagen. Ville väl ha det till någon form i Tyskland på 30-talet.
2: Det är sådana rubriker de har i Malmö Möts, demokrativeckan bland annat, och skattefinansierat.
1: Ja, det är ju, alltså, ja, nej, men det närmar sig slutet här nu för denna vecka. Jag tror detta är så pass intressant så det kan man nog prata mer om. Och jag kan bara säga att ännu en gång att vi egentligen som parti, jag verkligen både på Riksplanet, vi söker egentligen inte konflikt med media, utan jag vill påstå att det är de själva som skapar den och de gör det medvetet faktiskt. Jag tycker det är väldigt tråkigt och oseriöst helt enkelt. Men nu ska vi säga, nu har vi väl ungefär 3 minuter kvar. Är det något sista trevligt slutord du vill säga, Marcus, för den här gången?
2: Nej, jag känner mig att jag är ganska klar här. Det var en fin terapisession med dig, Magnus. Ja. Tack så mycket för att du tog emot mig.
1: Ja, nej, men det är väl trevligt att kunna prata. Hos oss är alla skötsamma och laglydiga välkomna i Sverigedemokraternas Malmö. Och även Marcus Lärn, han är ju faktiskt en utvandrad Malmöbo. Han flydde till, fick politiska asyl, är väl i Trelleborg, va?
2: Ja, Söderslätt tog emot mig.
1: Söderslätt tog emot Marcus med öppna armar. Ja, nej, men då vill jag, Magnus Olsson, passa på och tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss på denna veckan i radioprogrammet. Vi har ju, jag tror det är detta programmet och ett till, så det är 2 program till vi har innan vi kommer hålla ett lite kortare sommaruppehåll. Och då vill jag tacka en gång, och det här veckans program avslutar vi med en sista låt med Kim Larsson, och i det här fallet blir det Tick, Tick. Varsågoda, tack så mycket för att ni lyssnar. Ta hand om er. Hej, hej.

Välkomna till Malmölistan och Malmölistan Radio. Och denna vecka så ska ni få lyssna på ett samtal mellan mig, Lukas Lindahl och Peter Gustafsson. Och dessa två herrar gjorde en lite längre intervju eller samtal med mig för cirka en vecka sedan som handlade om politiken i Malmö. Och Lukas Lindahl, han är utbildad lärare, gymnasielärare inom samhäll och har jobbat på lärarhögskolan för att utbilda blivande lärare. Och han har också ett stort politiskt intresse och har tidigare varit medlem i Malmölistan. Peter Gustafsson, han är också lärare på lärarhögskolan och har en bred och djup filosofisk och politisk kunskap utifrån ett kanske så här statsvetenskapligt perspektiv nästan. Väl bevandrad i den klassiska filosofiska och politiska historien med olika stora tänkare. Och båda de två, både Lukas och Peter, har väldigt intressanta saker att säga om Malmö. Så det blev ett roligt samtal tycker jag, och därför så kommer vi nu denna vecka och nästa vecka att lyssna på det här samtalet som även går att hitta på nätet på podden som heter The Society, alltså på engelska samhället The Society, och den podden finns på till exempel Spotify för er som använder den appen. Men utan ytterligare introduktion så kommer samtalet här. Jag kommer att bryta då och då med lite musik som vanligt.

0: Och då har vi bjudit in Nintin Thorin från Malmölista. Välkommen.
1: Ja, men tjena. Tack så mycket. Kul att vara här.
2: Välkommen.
0: Jag som inte kommer från Malmö då förundrar sig lite politiskt av Malmö. Jag tänkte vi skulle börja där. Och då tänker jag lite så här, sossarna har ju nu styrt Malmö, hur länge då? Väldigt länge. Då?
1: Typ 100 år med 2 avbrott.
0: Ja, exakt. Mm. Och, och det behöver ju inte vara något konstigt med det, men när det gäller Malmö så förundras man lite då att om man tittar på den liberala demokratin, hur den fungerar, så skulle man kunna säga så här att medborgare byter ut sin regering eller sitt styre i den liberala demokratin när samhället går åt fel håll. Och när samhället går åt fel håll då, och det är ingen fråga om uppfattning, utan det kan vi mäta. Vi kan ha 10 indikatorer, allt från arbetslöshet till nedläggning, barnadödlighet, utbildningsnivå, produktivitet och så vidare.
2: Ja, materiella faktorer.
0: Ja, och då kan man faktiskt se historiskt i alla liberala demokratier att när de här indikatorerna går till en boll, vad gör medborgaren då? Jo, medborgaren byter ut det politiska styret för att man vill att det ska gå till ett annat håll. Förutom i Malmö.
2: Ja.
0: Ja.
2: Varför är det så?
0: Ja,
2: det är en fråga som tarvar sin förklaring.
0: Ja, men vi kan väl börja lite där och reda i den då.
1: Ja, nej, men precis som du säger, så om man tittar på till exempel Länsförsäkringar gör regelbundet undersökningar som är ganska objektiva om vilken som är typ bästa kommunen för unga. Och där hamnar Malmö typ sist i Sverige. Och då går man in på sådana saker som liksom hur många går ut med godkända betyg. Liksom. Mm. Och sen kan man göra samma då länsförsäkringar, undersökningar. Vilken är liksom bästa kommunen att bo i för äldre? Och där hamnar också Malmö typ sist. Och där tittar man på så typ väntetider till särskilt boende. Kvalitet i hemtjänsten, den typen av indikatorer liksom. Och så jämför man då typ 250 eller 290 kommuner. Och så kommer Malmö typ sist. Så det är en av de sämsta kommunerna att bo i som ung och en av de sämsta kommunerna att bo i som gammal. Mm. Så det är ju liksom, precis som du säger, indikatorer som man kan mäta, men ändå så fortsätter samma sosseklägg att styra staden mandatperiod efter mandatperiod. Så det är en bra fråga. Jag har mina teorier om varför det skulle kunna vara så.
0: Ja, vi skulle kunna säga då att det man skulle då det skulle ju tarva en stark opposition i Malmö, en sån situation. Som man
2: Men oppositionen är ju också väldigt svag och frånvarande på många sätt. Alltså, om man tittar på, för det första är det väl ett par partier som inte finns med ens. Centern tror jag inte finns med, va? KD.
1: De är utanför kommunfullmäktige. Mm.
2: Men också att oppositionen är svag, men också människorna i oppositionen är generellt sett svaga.
1: Ja.
2: Det är ingen punch, eller så mycket det skulle kunna finnas då, rent objektivt materiellt att kritisera.
1: Oh, ja.
2: Så är det på något vis som att de misslyckas då rent spelteoretiskt att kapitalisera på alla de här missförhållandena som finns.
0: Mm. Det är också väldigt märkligt att vi egentligen så borde ju Malmö, även om den socialdemokratiska majoriteten sitter år efter år, så borde det i alla fall vara en stora politiska konflikter.
1: Mm. Just det.
2: Det finns ingen folklig ilska riktigt heller. Så. Och ingenting alltså, det är någonting annat som styr.
0: Då har jag en tes här då. Då har jag en tes att det är en tillräckligt stor del av befolkningen som så att säga är utanför de här teorierna om vad som förutsätter ett politiskt styre, som så att säga inte deltar som inte är en del av den liberala demokratin, som inte är en del av det samhälleliga.
1: Mm.
0: Det vill säga, de är inte en del av att man ska skaffa sig ett jobb och utbilda sig, att man ska förverkliga sig, att man ska göra det och det. Utan det finns en stor som bara lever från dag till dag, men också som lever i sina traditionella mönster i sin kultur och i sin religion. Och därmed står utanför de här mekanismerna.
1: Mm.
0: Och som är nöjda med att de får de här understödet ifrån sossarna hela tiden. Och därmed så garanterar sossarna de rösterna som gör att de kan sitta kvar. Det vill säga den här gruppen, vi säger att de är kanske 25%. Eller 20%.
2: Jo, men om du räknar, det kan vara mer om man räknar in folk som jobbar deltid, de har 25%, de jobbar sånt. Det kan vara ganska många.
0: De är immuna. De är immuna mot de här indikatorerna, eller hur?
1: Ja, men precis. Jag kan berätta. Jag var igår och kampanjade utanför Coop Stadiongatan. Mm. Och då snackade jag med en grekisk gubbe som kom fram. Nu vet du vad, grek, sliten kavaj, började prata om sitt liv liksom helt apropå, och så berättade han att där han bor då i en hyreslägenhet i MKB, då har han jobbat hela sitt liv, vuxna liv i Sverige som busschaufför, betalat skatt i alla år, och idag så har han en pensionär, har en låg pension, han har prostatacancer, måste pendla in till Lund för behandlingar. Medicinerna har man höjt, det här högkostnadsskyddet har man höjt så att han liksom har svårt att betala hyran. Och så ser han hur relativt, han är själv invandrare, hur relativt nyinflyttade invandrare typ från 2015 och framåt till dags datum flyttar in bredvid honom i MKBs lägenheter, hela familjer där ingen arbetar av föräldrarna. Hur de går ut på morgonen, typ vid 9, går ut och sätter sig på gräsmattan, tar en cig liksom, dricker kaffe. Och sen går typ de här fruarna med slöja iväg med barnen på dagis. Och männen sitter kvar där en stund och snackar. Sen går de in en stund, liksom vilar, och sen kommer de ut med grillen och så spenderar de hela dagen på den här gemensamma gräsmattan utanför. Och så säger den här grekiska gubben då typ i 75-årsåldern till mig att vad fan är rättvisan i detta? Jag kan knappt betala min hyra. De får allting betalt av kommunen som jag betalar och de behöver inte arbeta.
2: Att det finns såna free riders är ju inget konstigt i sig, men det som har hänt tror jag i Malmö, det du berättar den här historien, det är ju också att när man når en kritisk massa, nu är jag kanske lite spelteoretisk här i mitt resonemang, vi kan gå djupare på det sen här, men när man når en kritisk massa människor så blir det ju heller inte pinsamt, eller det blir inte ett socialt tryck att skaffa sig ett jobb.
1: Nej.
2: Därför att om alla i din omgivning eller tillräckligt många inte har något jobb och lever på det viset, så blir det heller inget stigma.
1: Nej.
2: Utan ja, alla har ju, man hittar en level där alla ligger på.
1: Och detta i Malmö skulle man kunna tro då, eftersom vi har liksom högst andel socialbidragstagare. Vi betalar ungefär 1 miljard kronor i socialbidrag. Typ 8-10 tusen liksom familjer som är beroende av det här då, va? Och så tror man det här skulle vara ett jättestort problem för Arbetarpartiet Socialdemokraterna. Men det är det inte. Och anledningen är bland annat utjämningsbidraget som baseras på skattekraften i kommunen.
2: Mm.
1: Så att det är liksom de här 7 miljarderna som är typ 20-25% av Malmös budget. Den ekonomin är liksom baserad på att vi har hög arbetslöshet och många bidragstagare. Mm. För då höjs det här utjämningsbidraget.
0: Men
1: så att de bara säger att politikerna behöver inte bry sig om det. För de får liksom ett tillskott i budgeten ändå. Och då har Malmö Sveriges högsta arbetslöshet. Öppna arbetslösheten är ju mycket högre egentligen. Men över 12% då. Så att när hörde ni senast Katrin Stjärnfeldt Jamme, liksom högsta hönset i kommunen, eller Skönström, Klyderöven, prata om arbetslösheten i Malmö som ett problem.
0: Mm. Men det är intressant att du säger det. Jag vill också lägga till här då att det här är ju ett mer generellt problem i Malmö och ett stort demokratiproblem. Det här att socialdemokraterna då det är alltså i en situation att socialdemokraterna inte är intresserade av att förbättra de här indikatorerna för att de någonstans har förstått att status quo kring indikatorerna leder till att de får behålla makten.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Ja. Så att, och det är ju hemskt om man tänker efter. Nej, alltså, för saken är den att om vi tar det här familjen.
2: De måste leva i de här toftiga miljön för att de ska kunna behålla sina röster.
0: Men om vi exempelvis tar den här familjen då, som den här grekiska bussen pratar om. Om vi säger att Jammer skulle dra igång olika reformer och lyfta dem från den här gräsmattan.
1: Mm.
0: Och se till att de kommer i arbete, kommer in i någon form av samhällelighet och så vidare. Va? Det innebär att då röstar inte de på sossarna längre.
1: Nej, precis. Det är helt rätt.
0: Ja.
1: Bland annat, precis, därför att sossarna för en bidragspolitik och de är beroende kommunen av bidrag från resten av Sverige och en stor del av deras väljare är beroende av bidrag. Så det är ett bidragsparti idag och inte ett arbetarparti.
2: Nej, i den mån det är ett arbetarparti så är ju det en kvarleva från en gången tid. Alltså det är många äldre pensionärer.
1: Deras arbetarröster kommer från pensionärer som inte arbetar längre. Ja. Som minns en tid där Kockums och liksom.
2: Ja. Jag kan bara säga en siffra där, bara så att till lyssnarna. Då kan man säga att socialbidragsutbetalningarna i hela riket, då är det alltså så att Malmö står för 2% av Sveriges befolkning, men 10% av alla socialbidrag.
1: Exakt.
2: Så bara så ni är med på siffrorna här, så 10% av alla socialbidrag i hela Sverige, och då talar vi inte kostnaderna för att handlägga detta här, Nej. Vi talar bara om transfereringssystemen, bara flödet av pengar, så är det 10% av alla socialbidrag i reda pengar som betalas ut i Malmö kommun, som är alltså 2% av befolkningen.

0: kan också, jag vill också lägga till det. Jag roade mig igår och gå in på SCB och ta upp då kanske de 20 erkänt i statsvetenskapen indikatorerna på ett väl fungerande samhälle. Mm. Och så tittade jag och så gick jag in och tittade var Malmö låg på alla de här indikatorerna då. Exempelvis utbildningsnivå och medicin och allting va. Malmö ligger under riksgenomsnittet i alla indikatorerna. I alla indikatorerna. Mm. Och då ska vi säga trots då, alltså att trots att vi har en del strukturella förutsättningar som gör att vi skulle ligga ovanför de här indikatorerna.
1: Mm. Tänker du på bron i Köpenhamn?
0: Så... Exempelvis bron. Jag tänker alltså liksom, men framförallt har vi ett jättestort universitet i staden. Generellt sett så skulle man kunna säga att de städerna i Europa som har ett stort universitet mitt i staden har också starka indikatorer. Mm. Medan exempelvis åker vi till Pajala så har de svaga, eller hur?
1: Ja. Mm. Ja, Pajala har ju inget universitet, ingen, ingen genomströmning, ingen turism, inget.
0: Men Malmö ligger i sina siffror som om de vore Pajala, förstår du?
2: Ja, nej, precis. Det är vi typ så här, Osby som har liksom högst arbetslöshet i Sverige.
1: Mm.
2: Vilket är helt sjukt med tanke på det ni säger liksom, med vårt läge liksom, och möjligheterna som finns i Malmö.
1: De fåtal kommuner också som har högre eller lika hög arbetslöshet som Malmö, de har det av helt andra anledningar än Malmö har. Så det är ju det här man får vara medveten om.
2: Du har någon,
1: alltså, liksom, typ att det en gång så det låg en jättefabrik som genererade jobb och sidojobb och allting. Och sen så omställningar så försvinner den och så har man inte hämtat sig från det. Men det är ju inte riktigt fallet i Malmö.
2: Men definitivt inte. Men sen man får lägga till också bara att om vi tar den näringslivspolitik som förs i Malmö, så har den ju aktivt liksom motarbetat, om man tänker industrijobb, där man vill satsa på istället liksom någon slags IT-startup, liksom framtids miljö, klimatjobb liksom så va. Och det ser man konkret i fallet Pågens som ville expandera sin verksamhet i Malmö men förhindrades av kommunen delvis och liksom länsstyrelsen att göra det. Man prioriterade bostadsbygge och liksom miljöfaktorer framför att låta Pågens expandera och skapa ett par hundra industrijobb i Malmö. Mm. Så att de har ju, bygger just nu en jätteanläggning utanför Landskrona där de fick alla förutsättningar direkt. Och i Landskrona har de en lite så här maskinpolitiker som liksom, han är liberal, men som verkar ha liksom något slags sunt förnuft, liksom konstigt nog för en liberal.
1: Ja, en sån stark man.
2: Ja, men så stark, blivit begåvad med någon slags sunt förnuft. Och bara, vad har vi för problem liksom? Vi löser dem. Men i Malmö, då, där utgår man från visioner som är liksom påhittade i en bubbla av politiker och liksom byråkrater som ofta inte bor själva i Malmö, om vad staden ska vara. Malmö ska vara en multikulturell startup, liksom kaxig, ung kommun där liksom vi har åker elsparkcykel, har influencers som gör reklam för oss. Men vi ska inte vara någon sån här tråkig gammal industristad liksom med tung industri och bullriga verkstäder och sånt som liksom. Och problemet med det är ju att hela den här liksom underklassen i typ Rosengård, Lindängen, som där du har då Ahmed som har gått fordonsprogrammet. Var fan ska han jobba någonstans?
1: Ja, i det bästa fall taxichaufför.
2: Ja, det blir ju inte liksom i någon sån här startup för liksom cutting edge IT-teknologi i Västra Hamnen, utan han ska ju jobba typ i en mekanisk verkstad någonstans. Men om man då liksom aktivt kör bort de industriarbetsplatserna från Malmö, så cementerar man den här liksom uppdelningen av staden. Och det som händer är ju att människor som flyttar in till Malmö från typ Småland liksom, de kanske kan ta de här jobben i Västra Hamnen eller liksom i Västra Malmö och så, men inte Ahmed som är uppvuxen här.
1: Mm, nej, nej.
0: Jag tror du fångar något viktigt. Jag tänkte att vi ska återkomma till det. Det vill säga det här, exempelvis den här industrisatsen. Jag tror att det beror på den här nya, som jag brukar kalla mer identitetspolitiska socialdemokratin som finns i Malmö. Som är lite uttrycket för det, va. Men om vi ska sammanfatta nu, då har vi en förklaring till alla Malmös problem med indikatorerna. Det vill säga att Malmös politik och styre fångar inte de vanliga mekanismerna för utveckling som finns i andra städer och i andra länder.
2: Mm.
0: Men om vi går vidare då, om vi bara tittar på ideologin då, som råder i den politiska ideologin hos styret, då så övla frågar Engels, du som är oppositionspolitiker och driver ett oppositionsparti.
2: Mm.
0: Är det så att du märker hos exempelvis och andra oppositionspartier, moderater, liberaler och så vidare, att de har tagit, det är nämligen min känsla eller idé, att de har tagit över och delar dessa grundläggande ideologiska malmöitiska verklighetssyner som de har tagit från sossarna?
2: Ja.
0: Alltså, tycker du att det är så?
2: Ja, absolut. Och det är därför som det inte finns några stora konfliktlinjer i Malmöpolitiken. Alltså, vad är de egentligen oense om?
1: Man måste börja med, även oppositionspolitikerna, Moderaterna och sådär, de måste börja med, Malmö är en fantastisk stad.
2: Ja, ja, precis.
1: Man måste börja med det.
2: De sitter i samma båt på något sätt och ror åt samma håll. Sen kan de kanske bråka om någon detalj, liksom. Men jag menar, så va. Och ta allt ifrån liksom den här massiva ombyggnaden av Malmö nu som ingen kan undvika, där liksom de har 300 byggprojekt pågående i Malmö. 300! Och liksom river upp varenda jävla gata i stan som man inte kan köra någonstans. En av grundläggande faktorerna för det är att man vill ha in de här monsterbussarna, 24 meter långa, typ
0: Sjönströms projekt,
2: va? Så. Och det är ju Moderaterna med på. De har ju aldrig liksom, de har ju suttit med och beslutat om detta.

0: Och liksom hela oppositionen, det är ju ingen som är emot de här monsterbussarna.
1: Ja, det är märkligt.
0: Och det är ju en slags del av två saker. Om man pratar om liksom mer ideologi. Dels en slags då klimatideologi där man ska ha eldrivna stora bussar liksom, och Malmö, och liksom man ska kunna korsa igenom snabbt liksom på korsen och tvären. Vi behöver inte ha ett finmaskigt bussnät så att gamla Agda liksom, som har haft två hjärtinfarkter, ska kunna gå till sitt hus liksom nära, utan vi ska ha de här stora jävla busstråken istället.
1: Ja.
0: Och det andra liksom, det är ju att man har en vision då, det här fruktansvärda ordet igen, i alla fall när det yttras av Malmöpolitikerna, om att Malmö ska växa till att bli en halv miljon stad och växa samman med Köpenhamn. Man vill skapa någon slags metropol av Malmö, inte på någon liksom organisk utveckling av staden, utan att genom förtäta och ösa in folk då från mycket från andra länder som ska fylla upp och bli liksom den nya Malmö.
1: Ja, för att jag tycker det du säger där, oppositionen i Malmö, den politiska oppositionen i Malmö får inte tillräckligt med kritik. Alltså, det är väldigt många som kan sitta och man sitter och klagar Malmö, ja, de lever på bidrag. Vi känner igen det här nu, det har hållit på i alla fall ett decennium och många rikspolitiker använder Malmö. Så. Men det är ju om vi tar då vanliga, säger de moderater i Stockholm som klagar på Sosse-Malmö då. Ja, men varför klagar de inte på de lokala moderaternas totala inkompetens som uppenbarligen inte kan lyckas vända detta här? Det är ju helt otroligt. Jag menar, alltså oppositionen är lite som du var inne på där, Peter. De är sådär like a beaten housewife som liksom har inordnat sig i att mannen misshandlar henne alltid bara. Så de bara liksom, ja, han är absolut, som en hustru, misshandlad hustru som har accepterat att man, ja, han blir lite jobbig på lördagar. Det är jättekul.
2: Jag kommer lite utifrån här. Jag blir lite överraskad över att, men det som finns i Malmö, du tog ett exempel här med bussen, men jag skulle vilja gå ytterligare djupare steg här. Att det är som en sån likartad verklighetssyn i princip för alla, för egentligen förutom SD och Malmölistan, så är det så att alla är överens om fördelarna och det goda i det mångkulturella samhället. Även moderater, liberaler och så här, det mångkulturella Malmö är någonting gott. Det är aldrig någon i oppositionen som ställer följande fråga. Men vänta nu. Alla de här indikatorerna som pekar på ett gott samhälle. Anledningen till att vi accepterar dem på den här låga nivån är ju för att vi hellre väljer mångkultur. Det mångkulturella går före de här indikatorerna. Annars så skulle vi väl bara kunna lösa det. Det blir inga problem lösa exempelvis att eleverna från nian klarar godkända betyg. Det är väl hur enkelt som helst. Det är bara reformera det. Men varför gör man inte det då? Jo, man gör inte det för att det skulle stöta sig med väldigt många strukturer i det mångkulturella samhället. Och det vill man inte göra. Nej. Och det är samma sak med Moderaterna. De accepterar också det mångkulturella samhället. Jag tror att det är där det finns.
1: Fast jag tycker man kan ju också ställa kritiska frågor till även Sverigedemokraterna i så fall här då. Ja, om du säger, det du säger är rätt, varför lyckas inte de bättre då? Varför lyckas de inte kunna ens förmedla den tanken som du just nyss uttryckte?
0: Nej,
1: här?
0: Och
1: det är konstigt. Det är som att jag tror jag sa det vid något annat tillfälle där, just att alltså välfungerande städers opposition är alltid mycket starkare. Så Helsingborg har varit en borgerlig stad. Mm. Men då har de ett fackförening, de har transport, de har massvis med starka som är en motvikt. Mm. Här, näringslivet här i Malmö, de har vi också. Ingen ställer dem till svars för det här. Varför har de inte någon... Kör du. Mm. Ja, vi kan passa på att fråga om jag har en gäst här.
2: Ja. Och då har jag nog läst en av de här indikatorerna som är global.
0: Ja, just det.
2: Ja. Malmö har ju högre barnadödlighet än övriga Sverige. Ja. Vilket är ytterst märkligt.
0: Ja.
2: Ja. Och, men då går jag in och läser varför.
0: Ja.
2: Ja, och det är ju bara kulturella och religiösa skäl.
0: Ja, men absolut. Ja, det är inte västra Malmö.
2: Nej, utan det är bara det vill säga, om ska vi förklara.
1: Ja, det här vet inte jag.
2: Mm. Ja, men barnade, om det av kulturella skäl, det, exempelvis man vill inte komma in till läkaren i tid, man vill ha sina egna grejer från sina kulturella och religiösa konstruktioner. Man följer inte fullt ut.
0: Pratar inte språket.
2: Nej. Och så vidare, va? Mm. Och där har vi ju det. Och då accepterar man då. Man accepterar då att vår barnadödlighet är lite högre. Varför då? Jo, för att då får...
1: Du får inte stöta sig med det du kallar det mångkulturella.
0: Nej, och jag menar att Malmö är ju liksom i mångt och mycket två städer. Liksom. Alltså du har ju ena halvan där vi sitter nu i Västra Hamnen, Limhamn, Bunkeflo som har en låg barnadödlighet. Och sen har du den andra halvan, den östra halvan, om man nu generaliserar, som där alla indikatorerna pekar åt helt fel håll. Så det är mycket, alltså vi etniska svenskar är i minoritet i Malmö. Det är vi, jag vet inte om det finns någon mer kommun i Sverige, kanske Södertälje, nej men det är nog bara Malmö som har en minoritet svenskar. Och när jag frågar Katrin Stjernfeldt Jammeh, som då lägger liksom med hundratals miljoner kronor på olika så kallade integrationsprojekt, typ Flamman som har fått 100 miljoner kronor liksom i skattebidrag, den här korrupta fritidsgården då, va, där de har tillskanskat sig en massa pengar, då sa du, hur ska integrationen fungera när svenskar är minoritet?
2: Vad ska man integreras i
0: liksom? Och hon bara så här, ja men du, jag svarar inte på dina frågor. Ja men du är ändå politiker liksom, du har 130 000 i månadslön, du har styrt här i 12 år, kan du inte bara svara liksom? Men hon vägrar svara, och jag skulle vilja se den dagen där typ, om vi pratar om opposition, någon gång frågar henne den frågan.
1: Eller sydsvenskan. Den frågan, vilket de heller aldrig skulle göra. Nej. För de är också en del av det här.
0: Malmöklägget eller Malmöandan. Där vi har ett liksom gemensamt understanding om att, som du säger, multikulturalismen. Det är liksom det som är fundamentet. Det är den övergripande ideologin i Malmö. Så att inte ens liksom en mäktig liksom borgerlig tidning kan ställa den frågan, än mindre oppositionen.
2: Det är faktiskt ofattbart när man ser de här sydsvenska Heidi, vad
1: heter
2: det? Och man ser de här, och då tänker jag, men vänta nu, är det här verkligen en borgerlig tidning?
0: Nej.
2: Det är helt ofattbart.
0: Nej.
2: Vilka identitetssocialdemokratiska teser de driver.
1: Men det är en Malmö-klägget tidning.
2: Och lite av kultursidorna i den här det är ju
0: liksom Möllan-vänster. Ja, absolut. Mm. Och det är ju ett jätteproblem, för de är ju den enda tidningen vi har. Liksom. Det är den enda media som finns i Malmö är Sydsvenskan. Mm. Så. Men vi har det positiva i dagsläget, om man får liksom vända och säga något positivt, det är att, jag menar, så media, liksom gammel media är bara körd, och fackföreningarna är liksom totalt toppstyrda, byråkratiska, socialdemokratiska konstruktioner. Ta bara den här polypeptidindustrin i Limhamn, där de liksom andas in giftiga gaser dagligen och folk får åka till akuten liksom med frätskador i luftrören och sånt. ingen liksom facklig liksom person från sossarna som går ut och liksom bara skyddsstopp, räddar livet på de här människorna. Så att fackföreningen liksom är totalt körd så. Och en annan liksom exempel, Hyresgästföreningen i Malmö, totalt toppstyrd, byråkratiserad ombudsmannavälde som styrs av Socialdemokraterna. Men det finns ju två områden som står helt öppna för sådana som mig som driver ett som vill förändra samhället och alla de här grejerna som vi pratar om. Och det är lokalpolitiken. Alltså ute på stan, prata med folk liksom på så va. Och där är vi jätteaktiva. Och sociala medier. Och där är vi i Malmölistan det största partiet av lokalpartierna i Malmö med högst genomslag så att säga. Så att det finns arenor att slåss på, så va? Men inte på de traditionella. Där är liksom...
1: Du slåss och du vinner varje strid.
0: Jag vet inte.
1: Men alltså, om man säger varje sakfråge, debatt, vinner du. Låt oss anta att du gör det, för resonemangets skull. Ändå så når du ingenstans. Liksom.
0: Det skulle jag inte vilja säga, Lukas, därför att du vet, vi ställde upp i valet, då var ju 2022, och då var vi i princip helt okända. Och vi fick typ så här 0,9% av rösterna. Idag, liksom 4 år senare, så är vi som sagt det största partiet på sociala medier i Malmö. Jag kan inte sätta mig på liksom pågatåget och åka mellan Oxie och Centralen utan att folk kommer fram till mig och liksom hejar på mig för att de vet vem jag är.
1: Mm.
0: Så att någonting,
1: det är på gång,
0: någonting är på gång, och det är liksom inte bara en liten kvantitativ skillnad, utan någonting har verkligen hänt, och det gör att vi har en chans att komma in i kommunfullmäktige i valet i 13 september. Och då kommer vi vara, det är lite som att slänga in liksom en brandfackla eller en handgranat eller liksom någonting in i den församlingen. För då kommer jag att kunna ställa de här människorna till svars.
1: Mm.
0: Och de kommer inte att kunna tysta ner en oppositionell röst på samma sätt, som de kan inte bara springa ifrån, va?
1: Mm.
0: Så att den arenan står öppen.
1: Ja, absolut. Jag förstår.
0: Bara att säga någonting positivt. För att Malmö måste ju förändras. Liksom. Det här är ju så värdelöst, det som pågår nu. Liksom.
2: Men vi har ju konstaterat att det är sossarnas makt, eller den politiska makten i Malmö, vilar på två ben då.
0: Mm.
2: Dels då den här 20-25-30% alltså som inte är påverkbara av samhälleliga förändringar, utan röstar alltid på sossarna på grund av bidrag. Men också då till det här försvaret av det mångkulturella.
0: Mm.
2: Alltså i någon mening så skulle man ju då kunna säga att om man ska då förändra styret i Malmö, så måste man ju attackera de här två.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Alltså,
2: det vill säga, du måste ge de här 25-30% av människorna som lever utanför. Du måste få en del av dem att förstå att livet inte går ut bara på att få bidrag och sitta på gräsmattan.
0: Nej.
2: Utan det är väldigt viktigt att du får ett jobb och dina barn och så vidare och så vidare. Mm. Det vill säga, den här liksom strävan som finns i det västerländska samhället och hos väldigt många människor. Va?
0: Mm.
2: Och den andra delen är då att helt enkelt göra den stora politiska frågan till att attackera eller ta avstånd ifrån det mångkulturella samhället.
0: Mm.
2: Vi vill inte ha något mångkulturellt samhälle.
0: Nej.
2: Det betyder inte att vi ska visa ut alla människor och så vidare. Men mångkulturen, innebörden av det mångkulturella samhället, leder till ett sämre mätbart samhälle.
0: Det
2: är en politisk strategi. Svår och övergripande, men i alla fall.
1: Det finns ett problem med det du säger där. Då är det att du måste övertyga de här människorna. Men det är det som inte går. Därför att det går inte att övertyga dem. Därför att det är ganska bekvämt att sitta på gräsmattan och grilla och ha det bra och sådär. Och om man inte har några andra om ens egen livsmiljö har andra kulturella statusmarkörer än att ha ett strävsamt jobb eller att utveckla ett rikare inre liv.
0: Ja, precis. Men de ska fan inte leva som parasiter. Mm. Och det är det som är liksom grejen. Och om man tar Malmö, också en jävligt skitig stad. Alltså ibland när man går ut bara liksom där jag bor, så bara fan bor jag i liksom ett tredje världen land här. Det är bara skräp överallt liksom. Folk bara dumpar typ bohag utanför miljöstationerna, utanför sopkärlen. Och låt de här människorna som idag sitter hemma och liksom fikar och liksom inte gör ett skit, ut och jobba med dem, plocka skräp. Det är inget fult att sätta folk i jobb eller sätta folk i arbete med att plocka skräp med renhållning. Jag plockar skräp där jag bor i Oxie varje vecka.
1: Men, det kommer inte gå. Kolla, ja, men om du får den produktiv...
2: Det är ett politiskt slag som jag förstår att en oppositionspolitiker...
1: Mycket, ja. Jag är helt, ja, det är klart. Om jag ska trycka på sån röstknapp hade jag tryckt vi bifalles. Ja. Ja, absolut. Men om du tittar på den ekonomiska incitamenten... Den ekonomiska incitamenterna. Då får du ett sådant jobb att skrapa tuggummi av trottoaren har så låg produktivitet att du kan inte betala särskilt mycket för dem. Så diskrepansen mellan socialbidrag som vi måste ge dem eftersom den allmänna omkostnaderna i det här samhället är så höga, då blir den så liten. Så du ska tvinga dem att jobba för 8 000 i månaden medan socialbidraget är på 7 000 i månaden. De kommer ju aldrig stå och skrapa tuggummin av trottoaren för 1 000 kronor.
0: Men då ska de heller inte ha några bidrag.
1: Nej, men då har de 7 barn.
0: Yeah.
1: Och då så kopplar andra regler in där att man socialbidrag när det gäller barnfamiljer är off-limit. Vi gör ingenting. Nej,
0: men Filipstad gjorde detta. De började ställa krav på de här människorna. Och de lyckades halvera sina kostnader för socialbidrag. Därför att när du börjar ställa krav på människor så aktiveras också någonting hos de människorna. Det betyder inte att liksom hela problemet är löst.
1: Nej, nej.
0: Men någon slags överlevnadsinstinkt.
1: Ja. Det är room for improvement. Ja, ja. Det har vi här i stan, det kan man säga.
0: Kickar in, så att säga.
1: Ja.
0: Och det finns ju ingenting som är sånt jävla slöseri med liksom människoliv och humankapital att bara sitta hemma och deka framför Al Jazeera liksom, i skinnsoffan.
1: Ja.

0: Det strukturella problemet med de här 25% som vi pratar om och som vi har konstaterat att det är de som håller sossarna vid makten år efter år. Det är också att de är improduktiva.
1: Ja.
0: De kommer aldrig, om inte någonting sker, att behövas i det här samhället.
1: Nej,
0: det är ingen som vill ha eller behöver dem för sin...
2: Alltså, de har för låg
0: för sin produktion. Alltså utan någonting, de kommer aldrig att få ett jobb.
1: Nej.
0: De kommer bara få såna här jobb vi pratar om.
2: Alltså de når inte upp på kraven på produktivitet.
0: Nej, det betyder att då måste man som samhälle, antingen som du säger, då får man bara acceptera det.
1: Mm.
0: Och så får man konstruera arbeten och på det sätt de kan bidra. Men istället då som samhälle så får man ju fokusera på de här 25%, deras unga kan därmed bli produktiva.
1: Naja, visst.
0: Men de kommer aldrig att bli det. Men ungarna kommer att bli det.
1: Ja. De har i alla fall en potential.
0: Ja. Men där är det ju så att där är det ju också ett fruktansvärt alltså att vi inte kan se till i den här staden.
1: Mm.
0: Så att de här 25% av de här ungarna, bara 30% av de här 25%ens ungar klarar kraven till gymnasiet.
1: Nej, precis.
0: Då är vi ju tillbaka, då går ju den här improduktiviteten över i nästa generation.
1: Mm.
0: Eller?
1: Ja, absolut.
0: Ja.
2: Och inte bara det här med att klara gymnasiet. Samtidigt så sjunker kraven. Eftersom det är så många som inte klarar gymnasiet eller klarar kraven, så gör det också att kraven sjunker hela tiden.
1: Mm.
2: Och till slut så blir det också en sån tyst, det blir bara en förståelse hos alla lärare, hos alla, ja nej men vi gör lite annorlunda på den här skolan. Mm.
0: Och då skulle man kunna säga då är Malmö i en situation där man blir satt att de här alltid då kommer att finnas liksom. Men och de kommer då i någon mening alltid att rösta på socialdemokratin om det inte kommer något politiskt alternativ som refererar och försöker binda deras kulturella och religiösa ursprung, exempelvis nyans.
1: Mm.
0: Nyans, de skulle kunna plocka stora delar av de här.
2: Mm.
0: Ja. Du har svårt att göra det.
1: Ja och nej, skulle jag vilja säga. Ja. De flesta, eller en av de stora grupperna som följer mig på TikTok är unga invandrarkillar.
0: Ja, okay.
1: Men
0: som, är det inte deras
1: föräldrar? Nej, det vet jag inte. Men ofta då som vill någonting.
0: Ja,
1: som har skaffat sig en bil när de är typ 20 bast och jobbar på ett LSS-boende någonstans. Liksom.
0: Men då är inte de en del av de där.
2: Nej. De har potential. De bor på en madrass hemma hos mamma, men de har ändå en BMW.
0: Ja. De är på väg ifrån de här 25%.
1: Ja, de vill någonting.
0: Mm.
1: De fullkomligt älskar Malmölistan kan jag säga.
0: Ja.
1: Alltså när sist jag var på Rosengård och kampanjade så liksom kör en sån här BMW full med då unga invandrarmän liksom stannar in så här saktar in typ som liksom i en maffiafilm. Jag tänkte man får lite så här vad kommer hända nu? Då vevar de ner rutan och liksom bara hej Nisse från TikTok! Wow! Yeah! Vi stöttar dig! Liksom. Det är sant. Så att liksom... De hatar att inte kunna parkera sin bil och att få parkeringsböter på typ 1300 kronor. Mm. Och liksom, de bor i en hyreslägenhet som de måste vara med och betala typ 17 000 kronor i månaden så att säga. Så att,
2: men samtidigt så ska man komma, jag förstår det, men samtidigt är det ju också humankapitalet hos dem. De vill någonting, ja, men vad de vill är ju också ha en guld Rolex och köra runt den här BMW. Alltså de vill ha rikedomens ytliga antiintellektuella yttre attribut. Ja, fast om vi talar om, om vi börjar med humankapital här. Nej, det är inte så, nej, det är väl inte så att de ska lyssna på Mozart, men alltså vi får ju ändå liksom vad jag menar är att de tycker de skulle utan

Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radiofontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

att du gråter och du får ingen tröst. Så luta dig tillbaka och lyssna till min röst. Du kan inte se mig, du vet inte vem jag är. Men jag vet att du vet varför jag nu är här. Jag är

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har han hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per.

0: Välkomna till Lillehammars fanklubbs radio. Kväll ska vi köra vid önskeprogram fram till 22.30. Och det är med Ronny, Ingmar, Agneta, Kristina och Kalle. Hjärtligt välkomna.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala. Nydala torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvorbrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B. www.ageraab.se.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar i Lillehammers orkester. Bli medlem i Lillehammers fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnas fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: Hej, god kväll och hjärtligt välkomna till Lillarnas fanklubbs radio. Denna tisdag den 16/6/2026. Hälsa kvällens programvärd. Oj, sitter ni ner? Det är bra det. Ronny sitter vid mikrofonerna ikväll igen. Det känns gott att vara på plats. Det har gått ett antal dagar sen sist och det har ju liksom varit lite kämpigt om vi säger som så. Antal dagar som jag har varit borta härifrån och bara hela alltet har tagit i tidsmässigt med min operation och så vidare, så är det 642 dagar jag har varit borta från radion. Men nu är det betydligt mycket bättre och det kanske hörs på rösten också. Och jag ska väl säga att det är jättehärligt och roligt att vara tillbaka igen på radion. Så att man känner sig lite mer hemmastad, precis som man var innan. Jo. Och jag har ju fått se och snacka och titta med de övriga som sitter här och i bakom glas och bom, höll jag på att säga, men nej, det är i kontrollrummet. Jag hörde inte att Roffa var närvarande, men det är han. Han är syns. Jo, han vinkar till och med. Kul att se dig, Roffe. Och kul att se Ingmar.
2: Tack detsamma, du.
3: Ja, och tack detsamma. Hur har veckan varit?
1: Ja, jag tycker den har varit bra. Jag har liksom gått sådär småladdat lite grann. Ja, tänkte, ja. Nu är det bara en vecka kvar till det ska bli radio igen då. Och så. Jo, men det är lite spänning känns det såklart. Ja, så, men det ska
3: så,
1: det göra.
3: Så ska det vara.
1: Ja, så ska det vara. Vi håller inte så hårt på det där. Huvudsaken är att det fungerar och det vet jag att det kommer att göra. Och som sagt, det är härligt och roligt att vara tillbaka här igen. Då ska ni veta allihopa. Och ja, det är väl sådär. Är det dags, tycker ni, att vi ska börja? Ni som sitter där inne på kontrollen.
3: Ja, det är så att det är programledaren som är chefen, så vi kan ju inte göra annat än rättas efter honom. Det enda han kan göra är att han måste rättas efter oss, men det är en annan sak.
1: Ja. Samma gamla.
3: Fatta mig rätt.
1: Samma gamla visa.
3: Ja, det får du lära mig.
1: Lära mig? Det är 17, det är länge sedan jag gjorde det. Gjorde jag när jag gick i skolan, då gick jag och lärde mig.
3: Ja.
1: Ja. Nej.
3: Jag skämt att säga
1: det. Ja. Jag var inte orolig. Det och det samma, tror jag inte ni heller.
3: Det är samma tugg.
1: Ja.
3: Ja, ja, vi kan vara lite oroliga. Nej, det är vi inte.
1: Ja, det är skönt. Det låter precis som vanligt helt enkelt.
3: Ja. Ja. Man ska ha lite dallor ändå.
1: Ska man vara darrig på rösten
3: nej,
1: då?
3: Nej.
1: Nej, men det kör vi inte mer.
3: Däremot inte vara nervös, utan det är...
1: Nej, inte ett dugg är jag. Nej, det ser du här. Du ser det här nu.
3: Det är tur vi döljer våra.
1: Ja. Jaha. Ja. Ja, det är som vanligt helt enkelt, kan vi väl säga. Och det känns bra att vara tillbaka, säger jag än en gång. Hoppas ni lyssnare tycker det också, medlemmarna givetvis. Och hoppas på att vi får en trevlig tisdagkväll i glada vänners lag. Det måste vi väl också säga, för det är det. Det är glada vänner när det gäller alla medlemmarna. Mm. Och jag ska väl passa på också att skicka ett stort tack till Hasselsten Åke som har hoppat in och hjälpt till här och stöttat upp alla de här veckorna som det har behövts när jag inte har kunnat vara här. Så stor lov och tack till Hasselsten Åke i första hand. Ja, till er också klart. Mm. Så är det. Och då tror jag att vi ska göra så här att finns en melodi som ligger och väntar. Det är nämligen den som är den första melodin på kvällen. Den är önskad utav Kalle. Det är han som har begärt att få fram den här melodin. Den heter Här låg rosornas gård och det är givetvis Lill-Arne som spelar den. Vem det är som sjunger den nu, det vet jag 17, men det kan vi ta reda på så småningom. Hur som helst, vi drar väl igång med det och så får vi se var 17 det slutar. Och telefonnumret, Malmö-nummer 390 510. Tänk jag kom ihåg det. Mm. Ja, det var ju bra.
2: Och kanske de som vill anmäla sig till dans.
1: Ja. Vill ni eller de anmäla sig till dans, så är det som så. Det finns 6 platser kvar. 6 platser finns det kvar. Så vill ni ha en plats till fanklubbsdansen, så gäller det att ringa in och anmäla sig ikväll. Inte en minut senare än ikväll efter 22.30. Då är det för sent.
2: Och det gör man på nummer?
1: Malmö nummer 390 510. Nej. Nej. Titta nu vad fel det blev bara för det. 390 500. Ja, ja. Det där tar Agneta emot anmälningen.
2: Nu vann du en gummianka bara för att gissa rätt.
1: Tack för det. Det var snällt. Jag hoppas att ni är i båtaformat.
2: Mm.
1: Mm. Eller jag står som dig, Roffe. Oh, vad det blir tyst inne. Kontrollrummet.
3: Nej, nu drar vi igång här.
1: Ja, det gör vi. Här låg rosornas gård. Då tycker jag vi trycker igång alla knappar.

0: Kvällens första melodi, här låg Rosornas gård, Lilla Ornas orkester, och det var Mille som sjöng den här faktiskt. Det var Kalle som hade önskat att få höra den här låten som första låt idag. Så att då är det så här att det finns kanske en telefonuppringare, kanske. Kan vi kolla dig?
1: Ja, kolla dig.
0: Då kollar jag.
1: Hallå du.
0: Hallå, Lilla Ornas Svängklubbs radio här. Och,
1: känner du igen det?
0: Ja, det är klart jag gör.
1: Mats 1577.
0: Jo, det är han i
1: Keblanche.
0: Keblanche, ja, just det.
1: Ja.
0: Kavlinge.
1: Kavlinge, ja.
0: Ja. Jo, det är det.
1: Hallå, Mats. Roligt att ha dig tillbaka, hallå.
0: Tack för det, tack för det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Allt känns som vanligt.
0: Ja, det får jag säga nu.
1: Ja, ja, det är bra.
0: Efter ett fåtal minuter här så känns det som man börjar komma in i gängarna igen.
1: Ja, ja, det är en ting. Det är som att lära sig cykla ungefär.
0: Ja, visst.
1: Ja,
0: det är
1: ja.
0: Bara det värsta, det är bara när kedjan hoppar.
1: Ja.
0: Jaha, och Mats, han har ett medlemsnummer, tror jag.
1: 1577 har jag.
0: 1577. Skriver vi Mats här då?
1: Ja, det
0: går
1: bra.
0: Så, och då har du önskat det.
1: Ja, Dinus.
0: Dinus? Okej.
1: Okay. Jag tror hon tog Save Your Love.
2: Den heter ju Dröm om mig på svenska.
1: Ja, precis.
0: Och vilken
2: vill, hallå, Roffe.
0: Vilken del vill ni ha? Save Your Love eller?
1: Jag tar save Your Love på svenska.
0: Skärpning, Mats.
1: Ja.
0: Vad skulle den heta på svenska nu?
2: Om mig. Dröm om mig.
0: Ja. Nej, glöm det, Roffe.
1: Jaha, lite små hälsningar idag då.
0: Ja, varsågod.
1: Jag hälsar till Pia, Birgitta och Sven-Erik i Furulund, Göran Håkansson, Tuliki, Hans och Britta i Bjärred. Och vad heter de i Dinus? Dan och Johan, vad heter han?
0: Dan och Eva.
1: Dan och Eva, ja. Och till Natalie 575 och hoppas hon har kommit hem från sjukhuset och mår bra. Och sen får vi den största hälsningen får vi skicka till de som sitter i studion.
0: Ja, visst gör vi väl det.
2: Vi tackar.
0: Alla tackar här.
1: Ja, tack. Ja. Yes. Det var väl vad jag hade om du inte vill höra någon rolig historia.
0: Ja, det beror på hur rolig den är.
1: Ja, den är inte rolig. Det var två gamla gubbar som var och tittade till sina fruar på kyrkogården. Då satt de sig på bänken på sidan om så sa den ena, ja, hur gammal är du? Ja, jag var 85, sa han. Ja, hur gammal är du då? Ja, jag var 97. Ja, men då är det för pantland du går hem.
0: Nej, så kan det vara.
1: Ja. Ja, det var det hela.
0: Det var det hela, ja.
1: Nej, men fler som vill fram.
0: Ja, och du har hälsat till alla du vill hälsa till.
1: Alla, precis.
0: Ja, det låter bra det. Då ja. Känner jag mig träffad där också, så då skickar jag en hälsning tillbaka, Mats.
1: Vi tackar studion. Så ja. Tack så mycket.
0: Och så kommer Dinus här.
1: Och en trevlig midsommar till allihopa.
0: Ja, detsamma.
1: Ja, tack.
0: Ifrån studion.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Ha det bra.
0: Hej då. Hej.

0: Dinus Orkester, och melodin Dröm om mig, önskad av 1577 Mats. Och då ska vi väl kunna locka fram ett nytt samtal, tror jag. Vi gör ett försök. Det är Lånars fanklubb.
1: Jag är 1950
0: Hugo. 1950
1: Hugo,
0: välkommen.
1: Ja, nu ska jag också välkommen tillbaka.
0: Tack för det.
1: Och jag har saknat dig.
0: Det var ju trevligt det. Men jag har saknat dig också.
1: Ja, jag förstår.
0: Vad vill Hugo lyssna på?
1: Min sommarafton med Lasse Stefans. Eftersom det är det på fredag.
0: Ja. Det ska vi väl lösa. Midsommarafton.
1: Och nu önskar jag en trevlig midsommar.
0: Det tackar vi för. Vi önskar er det tillbaka.
1: Det gör vi också.
0: Ja, ni får hoppas att ni får en riktigt god härlig midsommar med bra väder.
1: Ja, det ska ju bli varmt har de sagt.
0: Ja, då håller vi tummarna för dig.
1: Ja, de har sagt det.
0: Jaha. Men Lasse Stefan sa du, va?
1: Ja.
0: Då har jag gjort en anteckning på dig också, så då är det färdigt och klart. Då är de klara där ute i kontrollrummet, så kan vi väl dra igång låten med en gång. Nu sitter de och gestikulerar där.
2: Hon kanske har någon hälsning, ja.
0: Tror du det? Ja, det kanske hon har. Jag ska fråga henne.
1: Det är inte jag, det är han.
0: Är det han som har hälsningar?
1: Ja.
0: Ja, okej, då får han, hälsa.
1: Han hälsar till Husse och Mats. Och så vill han gratulera Hasse som följde där igår. Hans fru, jag och Raimund imorgon.
0: Tack så mycket.
1: Och så vill Hugo ha en fanfar för er tre.
0: Oj då.

0: 我是何龙亮，我是这个会长，我讲我是上坡是香港美本先生。
1: Thank you so much for that.
2: 很香港，哎，但香港里不是那个，那个那是在控制我们的。
0: 哎呀，我的天妈呀，真牛了的。
1: Yeah.
2: 哎呦，
1: Thank you.
2: 呀，我都没得多，我们那个不是要晒，要干点啥子活呢
1: ？Yeah, yeah. Thanks so much.He feels good.
2: Yeah, he feels good.
0: 小杨，你好事了，这样。
1: 来，要有下水了。
0: 你见到什么？
1: 是飘的。
0: 啊，
1: 对呀，
0: 我想要是干这些东西够。对呀。嗯，小杨，你
2: 来要一要个事。对呀。得逃避了哟。
0: 对呀。嗯。小杨，你是在哪个医院？哦，就是。我这个是姑妈妈要做米我进去。
2: Yeah. The baby boy.
0: The bald.
2: Hmm. Och ifrån oss i studion så skickar vi hälsning tillbaka.
0: Han har inte så många
2: gånger med Vivienne. Nej, men det blir kanske fler så småningom.
0: Ja. Ja. De får vara fler som människor så kan det vara fler med Vivienne.
2: Ja, ja.
0: 有时候哎，有时候哎，包装你这个时候，你给我们有什么这个这个目的？
2: 嗯，对，还没办法做。
0: 要是来那不，那到了。
2: 嗯 ，Yes。Midsommarafton, Lasse Stefans, ligger oss några på tallriken.
0: Det är bra att vara nu.
2: Ja, och tack för samtalet.
0: Ja, tack för det. Hej då.
2: Hej då.

0: Lasse Stefans med låten Midsommarafton, önskad av 1950 Hugo. Och då är det dags igen. Det är det inte. Nej, de har ingenting där inne. Har de inte fått in ett samtal?
1: Ja, de håller på med det.
0: De håller på med det, ja, ja. Mm.
1: Det kom sent.
0: Aha. Ja, en minut i åtta.
2: Vem är dig?
1: Ja, har du VR-tryck ner?
2: Ja,
0: bra. Mm. Mm. Då är det så att då ska vi väl kunna höra om det ringde.
3: Hallå?
0: Hallå?
3: Ja, men hallå, hallå. Hej Ronny, välkommen tillbaka.
0: Tack för det, Sten-Åke.
3: Ja, du hörde att det var jag.
0: Jag hörde att det var du.
3: Ja, det är jättefint.
0: Den rösten glömmer man inte så lätt.
3: Nej, jag menar väl det. Ja, det lämpar sig mest i sång. Eller till prat.
0: Det gör det, nej. Nej, det tycker jag inte. Nej då.
3: Så är
0: det. Det är nog ganska 50-50 där.
3: Ja. Men. Hur känns det nu att sitta på stolen?
0: Jo, det tycker jag. Jag känner igen alla skavankorna i den nu. Sådär, ja.
3: Ja. Ja, det är bra. Titta in där lite.
0: Ja, jag får göra det. Men. Nej, det blir ganska så lugnt tycker jag. Så att det, har man väl kommit in här, men sen så... Sen är man fast i detta här inne.
3: Precis.
0: Ja.
3: Det är bra.
0: Ja.
3: Det är bra. Kämpa på.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm, så är det.
3: Ja.
0: Både önskar Stan-Åke att vi ska spela på någonting.
3: Jo, jag funderar på det. Vi var på... Jag spelade på Rolfs kalas.
0: Ja.
3: Han fyller år nu den 24 när han har haft kalaset.
0: Ja.
3: Jättetrevligt kalas. Gud mörd och allting. Så gotteskål hade han. Jättegott gud.
0: Ja, så.
4: Han är väldigt glad för att rota i skålen.
3: Ja. Lite farligt. Nej, men så... var Rosse uppe och sjöng en låt där, Rented Tuxedo eller vad den heter nu.
0: Rented Tuxedo.
3: Ja, och den sjunger ju Rolf, så han har gjort en inspelning. Det ska jag gärna vilja höra igen.
0: Ja. Ja, så, varför inte?
3: Ja, det är min önskelåt. Och sen vill jag passa på att gratulera Hans efterskott här. Han fyller år igår och Lisa fyller år idag. Mm. Och du fyller år i morgon, va, eller?
0: Ja.
3: Ja, grattis på er allihopa. Och så hålls det 24. Och så grattis där igen.

0: i köset. Men det spelar bara trumpet där inne.
1: Ja, vi har tagit in henne.
2: Ingmar Rudemark.
0: Ja, ja.
1: Ingmar Lambert.
0: Nej, men grattis på allihopa. Så vill jag passa på och gratulera alla andra som jag inte heller vet om de fyller år eller inte. Va? Men grattis på er i alla fall.
2: Ja, det är säkert någon nisse i Säffle som fyller år.
0: Ja, säkert. Och så vill jag passa på att önska alla våra fanklubbsmedlemmar en trevlig midsommar.
1: Ja, verkligen.
0: Och även er i radion, ha nu en trevlig midsommar och sköt om er. Och så har jag någon hälsning här till, jag måste hälsa till Irenes dotter Kristina. Som har varit lite sjuk nu, men hon är bättre nu. Och de har varit lite dåliga. Och så till Irene också som sitter i soffan. Låter jättekonstigt. Jag kan gå in och hälsa själv. Så är det. Och så alla andra som sagt. Mm. Alla fanklubbsmedlemmar hälsar så gott.
1: En sak måste jag fråga dig om, Sten-Åke.
0: Ja, men gör det, Miriam.
1: Nu är det så väldigt länge sedan jag hörde vad ditt medlemsnummer var, så jag vill ha reda på det.
0: Nummer 6.
2: Men varför?
0: Jo, varför det blev det? Du kan ju berätta.
2: Nej, ursäkta, varför han ville reda på det?
1: Det är så länge sedan jag hörde att... Och ibland, han ringer inte in så väldigt ofta och då får man inte chansen att höra, för det är inte alltid han berättar. Det är Sten-Åke, medlem nummer 6.

0: Ja, det är bra. Och så satt Ingmar och fingrarna i styr.
1: Ja.
0: Ja.
1: Håll fingrarna i styr, Ingmar. Ja. Han nickar på fullt. Ja.
0: Ja, det är bra. Ja. Sköt om er och ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Detsamma tillbaka.
0: Mm. Hej då.
1: Hej då.

0: Han är ju så taggad. Han är ju så otroligt taggad. Jag vet inte vad han har fått i sig, den där Roffe. Han sitter och sjunger stämmer på sig själv när han på sina inspelade låtar. Ja, det kan man också göra. I alla fall så var det Sten Åke som hade önskat att få höra den melodin. Och det fick han ju göra nu. Så att jag hoppas att du också blir nöjd, Sten Åke. Är du inte nöjd så får du ringa och klaga hos Roffe. Så är det. Ska vi gå vidare i programmet? Ja, det tycker jag. Det är inte jag känner mig lite så här. Det är redan klarat av 3 stycken inringar. Det är inte dåligt det på så kort tid. Lilla Anders Fanklubbs radio.
1: Ja, det är Lisbeth.
0: 13.55 Lisbeth, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vad vill Lisbeth höra?
1: En gammal låt med Paloma.
0: Mm. Det låter vi väl
2: Jag har hittat en. Den heter Det är dig som jag saknar.
1: Mm.
2: En gammal låt.
1: Ja, ja. Jo.
0: Jag hör att du har radion på i bakgrunden, Lisbeth.
1: Ja, jag kan gå och stänga av den.
0: Ja, du kan i alla fall skruva ner.
1: Ja.
0: Det är det som jag saknar. Mm. Sådär. Så ska vi väl kunna sätta snor på den. Men du ska jag skicka dina hälsningar också, Lisbeth.
1: Ja, ja, ja. Mm. Jag var helt så att du kommer tillbaka.
0: Tack för det.
1: Ja, man har saknat
0: dig. Det låter ju gott.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, och så vill jag hälsa till Ingegärd, Betan, Paula, Gunnar, Rebecka, Lissi och Anna-Greta och Dennis och Rika Läge och hur många är det nu?
0: Ja, jag har inte hållit räkningen än.
1: Nej.
0: 5.

0: Ja. Och så är jag uppe på att glömma.
1: Tack för det.
0: När det är tisdag så är jag halv åtta. Ja.
1: Då är det radion som gäller.
0: Ja, det är radion som gäller. Det är tisdag och torsdag.
1: Ja.
0: Ja, och det är bara att känna mig och dig. Ja.
1: Mm, vad trevligt. Mm.
0: Ja.
1: Då ska vi väl göra som så. Ska vi spela din melodi?
0: Ja, det gör vi.
1: Det är det som jag saknar.
0: Ja.
1: Menar du mig då? Att du har saknat
0: jag mig?
1: Ja,
0: jag saknar dig.
1: Ja, det är gott, Lisbeth.
0: Ja, det är gott, ja.
1: Palomas kommer här till dig.
0: Ja.
1: Tack för att du var med.
0: Vi ses
1: i land. Jajamän. Mm. Hej då.
0: Hej.

0: Hallå mässorkester, det är dig som jag saknar och den var önskad utav 1355 Lisbeth. Ja, jag trodde det skulle komma något mer där inifrån. Hej, hej, jag kan vinka tillbaka, Rofö. Jag ser att det vinkar.
1: Ja, vi har en uppringare. Vi
0: tar... Har ni en uppringare?
2: Ja, det har vi.
0: Så. Lilla Anders Fanklubbs radio.
2: Det här var Karin 73an.
0: Hej Karin, välkommen.
2: Ja, detsamma till dig.
0: Tackar.
2: Ja, och så får jag gratis taget grattat en gång för jag var ändå förväg. Men jag har ingenting där.
3: Nej,
2: jag är
3: inte lycklig,
0: Charlie.
2: Uh-huh. Så är det bara.
0: Så är det. Ja, och tackar redan nu då. Mm.
2: Ja. Du vet, jag har så många så jag önskar till alla som fyller år i juni. För jag har jättemånga som fyller år i juni så jag kan inte räkna upp några namn.
0: Ja.
2: Ja, så är det. Mm.
0: Och vad vill Karin vi ska spela då?
2: Jag vill att du ska spela Lycklig kärlek med Stensson.
0: Jajamensan.
2: Mm. Den är så fin en bit.
0: Ja, det är den.
2: Mm. Ja, mycket fin. Mm.
0: Det ska vi ju säkert göra.
2: Ja, det låter bra.
0: Ja, och den är redan framplockad också.
2: Ja, så bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och så kommer dina hälsningar här till... Ja. Nej, du hade så många, sa du.
2: Ja, jag har många som förra år som vill jag inte räkna upp i telefonen. Det hinner jag inte.
0: Tar du dem klumpvis då?
2: Jag tog dem klumpvis alla för fylla år, ja. Och du har sin räknande och du har redan fått din hälsning.
0: Ja, det har jag.
2: Ja, du kan få hälsning. Jag har ingenting. Ja?
0: Mm. Så är det så.
2: Ja, så vi hälsa till lite andra här. Då tar vi Brita och Hans Bjärrel, Gitta och Sven-Erik, Kristina och Ingmar, de sitter i studion så de får med. Och Susie Per-Erik och Karin i Lund, Klostergården, Karin 5257, Kerstin Ingalill och Sonja och Ingvar Sjöbo. Och sen tar vi familjen Mansjö, så hoppas Nathalie en riktig hälsning också. Tackar jag på alla hälsningar som jag får. Jag kan inte räkna upp det, så hälsar jag till alla i musikpoolen, alla i Lilla Ormus.
0: Ja.
2: Och alla i Malmö direkt. Så har jag hälsat i hela Alasket.
0: Ja, det låter bra det kanske.
2: Ja, och så önskar jag alla en trevlig midsommar, en trevlig helg.
0: Mm. Från studion önskar vi detsamma tillbaka till dig Karin.
2: Tackar och så mycket för dig.
0: Tackar så mycket för ditt samtal idag.
2: Ja, och så får ni en stor hälsning i radion, ni som sitter och sänder.
0: Tackar vi så mycket för.
2: Ja, ja.
0: Vi skickar en lika stor tillbaka, så vet du.
2: Ja, och så kan vi ta Lilla Arnors orkester också.
0: Ja.
2: Ja, så har jag tagit alla.
0: Stensons Lycklig kärlek kommer här till dig, Karin.
2: Ja, tackar så mycket.
0: Ha det gott.
2: Samma.
0: Tack.
2: Hej,
0: hej. Hej,
2: hej.

0: Stensons orkester, melodin heter Lycklig kärlek, och det var Karin 73 som hade önskat att få höra den, och den är här med framförd. Och så, nu ska vi gilla.
1: Du lyssnar på Lill-Arnes fanklubbs radioprogrammet med hälsningar, musik och överraskningar.
0: Ja, där kom den här jingeln. Jingla hit och jingla dit. Jingelbells får vi vänta med. Det blir inte förrän till jul. Har vi någon som har ringt? Ja, det har vi säkert.
2: Ja, det är 14, vad var det nu? 14.
0: 73, Karin.
2: 1473, Karin Blad, ja.
0: Välkommen, Karin.
2: Tackar, tackar.
0: 1473, Karin.
2: Ja, jag är framme, ja.
0: Ja, kom en Karin till.
2: Ja.
0: Och vad vill Karin lyssna på?
2: Lill-Arnes. Fritt val med dem.
0: Fritt val med Lill-Arnes, ja.
3: Och vi har hittat Kom och stanna kvar där i Riv i den. Det vet jag att Karin vill ha.
2: Ja, då, ja.
0: Kom och stanna kvar.
2: Ja.
0: Då klämmer vi dit den. Ja.
2: Ja.
0: Och så ska du sätta igång och hälsa, Karin.
2: Ja, jag får hälsa till Hans Lindegren. Han fyller ju år i... Är det nu i morgon, eller?
0: Nej, det är det inte. Han fyller år igår.
2: Ja, han fyller år igår. Och så hans fru får jag hälsa också till.
0: Hon fyller år idag.
2: Och så, ja, gratulerar jag idag, ja. Och så får jag hälsa till dig också.
0: Och så får du gratulera mig imorgon.
2: Ja, och gratulera dig imorgon, ja.
0: Tack så mycket, Karin.
2: Ja. Och så vill jag hälsa till andra jag känner också. Per-Åke, och vill jag hälsa till Janne som bor i... Ja, det var det. Ja, jag hälsar till honom också. Ja. Och så hälsar jag till. Många är där.
0: Ja, det var nog en 3-4 stycken, 5 kanske.
2: Ja, så hälsar jag till. Vilka är det mer jag brukar hälsa till?
0: Ja, nu har jag varit ifrån det så länge sedan.
2: Ja, Klaus Lidnals och Susi hälsar
0: ja,
2: jag.
0: Ja, just det. Klaus och Susi.
2: Och så hälsar jag till Dennis och Ann-Margret också.
0: Ann-Margret, ja.
2: Och så hälsar jag till Per-Åke också. Många är där nu.
0: Nu är där 7, 8. Två kvar.
2: Och så har jag 2 buskar för att rika läger och en som heter Lennart.
0: Ja, yeah, då blir det 10 på direkten där.
2: Ja.
0: Yes, yes. Och melodin var ju klar nu. Kom, stanna kvar.
2: Ja, yeah, då.
0: Ja. Yeah.
2: Och så för mig.
0: Ja, vad skulle du säga?
2: Ja, och så en skön helg på dig och allihopa.
0: Ja, vi tackar så mycket härifrån studion.
2: Ja, kan jag hälsa nu igen nästa också?
0: Nästa vecka igen, ja.
2: Ja.
0: Det blir bra.
2: Ja, då.
0: Då kommer din melodi här, Karin.
2: Ja, jag hälsar väl till Per-Åke också, ja.
0: Ja, det har du gjort, ja, just det.
2: Ja, ja. Ja. Och Klaus och Susi med, ja.
0: Ja då. De har fått sin hälsning där.
2: Ja då.
0: Och du också har det sådär jättebra, Karin.
2: Ja,
0: och
2: så Dennis och Ann-Margret.
0: Ann-Margret, ja.
2: Ja.
0: Jo då, och så får hon en riktigt, riktigt trevlig midsommar.
2: Ja, du också.
0: Ja, tack.
2: Och vi har allihopa.
0: Ja, vad härligt.
2: Ja då. Hej då.
0: Hej då.
2: Okay.

0: Kom stanna kvar heter den här melodin och den spelades utav Lilla Honus och önskades utav 1473 Karin. Då ska vi klä mig in ett samtal till och sen tror jag vi ska hoppa över på posten sen efter det. Vi kollar väl. Lilla Honus fanklubb. Hallå.
1: Jaha, hejsan. Hallå, hallå, det är Bettan.
0: Hej du, Bettan.
1: Hej, hur är det?
0: Jo, tack. Nu är det bra, nu sitter jag på radion igen.
1: Ja, vad skönt och välkommen tillbaka. Du tack är saknad.
0: Tack. Tack för det, Bettan. Mm.
1: Ja, och så får jag väl...
0: Bettan har ett medlemsnummer, va?
1: 1969.
0: Så var det, ja.
1: Yes.
0: Sådär.
1: Mm. Ja. Och så får jag väl säga grattis till alla som har fyllt år och fyller år denna månaden.
0: Mm. Ja, det är en hel hög.
1: Ja, det är en hel hög. Jag orkar inte räkna upp alla för det kommer jag inte ihåg.
0: Nej, det behöver du inte göra.
1: Nej, det är
0: nej,
1: bra.
0: Nej. Men du har i alla fall en melodi som du vill gratulera dem med, de som fyller år.
1: Ja.
0: Mm. Och vad är det för låt?
1: Ja, det var You Win Again med min store favorit Jerry Lee Lewis.
0: Oh, yeah.
1: Oh, ja, det kan man säga.
0: Mm. Ja. Jerry Lee Lewis.
1: Mm. Yes.
0: Ja.
1: Då ja, och så får jag väl hälsa, va?
0: Ja, varsågod.
1: Tack så mycket. Då hälsar jag först och främst till Bettan. Och Paula, Gunnar, Lissi, Lisbeth, Rebecka, Ingegärd, Dennis och Ann-Margret, Anki på Värnhem, Bertil och Karina, och Lena och Nikolas och Maria. Nu blev det nästan för många, va?
0: Ja, jag drar i nödbromsen nu.
1: Det gör du? Ja, det gör du nog rätt i. Annars så kan jag hålla på här hela kvällen och hälsa till alla.
0: Ja, ja. Men jag går hem halv elva, bara så du vet det.
1: Ja, ja, men då blir det inte längre.
0: Mm.
1: Ja, det är bra.
0: Ja,
1: ja det var allt jag hade att säga. Och så får ni alla ha en bra midsommar.
0: Vi önskar detsamma tillbaka.
1: Ja, och ät nu inte för många ägg.
0: Nej, ingen risk.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det blir ett halvt blir det nu, bara.
1: Mm. Ja, ja, ja. Mm.
0: Och så blir det
1: bara man äter mycket sill så är det bra.
0: Ja, det ska man äta mycket av.
1: Ja, det är bra för omega 3. Det är
0: ja.
1: Bra.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Men det var allt jag hade att säga just nu.
0: Mm. Men det var bra. Mm. Du pratar, ja. Du säger mycket mer nästa gång du ringer, Bettan.
1: Ja, det får jag se ifall om hjärncellerna kopplas ihop så jag kan...
0: Det tror jag säkert om.
1: Det vet man aldrig.
0: Det tror jag säkert om.
1: Jag är lite förvirrad och glömsk, förstår du.
0: Nej, nej, nej. Så får man inte säga.
1: Åldern tar ut sin rätt, förstår du.
0: Ja.
1: Mm. Okej okay, då, det är jättebra. Ni ska ha det jättegott.
0: Detsamma. Till dig Bettan och tack för att du ringde och var med. Jerry Lee Lewis kommer här.
1: Ja, tack så mycket. Ha det gott.
0: Samma. Hej då.
1: Hej.

You win again, Jerry Lee Lewis. Melodin önskar av Bettan 1969. Ja, det var det. Och nu tror vi ska släppa över till han, den där brevbäraren, eller vad han är för någonting. Det kommer post nämligen.

0: Ja, men vad trevligt. Hade jag fått någon lapp på posten jag kunde lösa upp så hade det varit ännu bättre. Den kommer. Den är på väg in. Den där lappen. Den kommer här. Han springer in med den. Det är alltså Roffe. Så, nu ska jag läsa upp på posten. Ett väldigt, väldigt fint kort här i tre våningar, ser jag. Lila bord runt omkring och jättefina blommor inne mitt i också. Verkligen, verkligen. Mycket, mycket vackert kort. Jag läser. Tack till alla som gratulerat oss på våra födelsedagar. Jag sa till Ronny på onsdag. Tack så mycket. Då tar jag emot den redan idag. Och till Roffe senare i månaden. Hälsningar Lisa och Hasse Kramar. Tack så mycket för det här goa kortet.
1: Tack så mycket.
0: Och då hittar jag ett som är lite mindre. Mycket grönt och en väldigt vacker sån presskrog mitt i alltihopa. Ja, men den står väldigt bra där. Stort grattis till... Vad står det här? Nej. Fem... Ja. Hans. Nummer 6. Sen ska det... Nej, ska det nu vara nummer någonting. Det är lite slammet skrivet där. 15/6. Nummer 1500. 15:00. Lisa. Ja, det ska vara Hans där den 15/6. Och så är det Lisa den 16/6. Och så är det undertecknad 403 gången. Och 17/6. Så, nu fick jag rättsida på det. Och det är alla gratisen kommer från radiogänget.

0: Ja, det var fanfaren den och det tackar vi så mycket för. Och där finns faktiskt med en melodi som är önskad och det är inte utav vem som helst. Det är nämligen Lisa som har önskat att få höra den här Idas sommarvisa med undertecknad. Och den ska komma alldeles strax, tror jag, eller om en liten stund. Vi testar, vi läser mer, vi tar ett mejl. Kan vi klämma iväg också? Och det gör vi det. Det kommer ifrån Bertil. Mm. Ifrån Bertil. Så. Och där står hej musikanter plus teknik. Ingmar. Ja, men där är ju också på tekniken. Ja. Önskar musik ikväll. Henry Lindblom. Lisbeth Bodin. Två små fåglar på en gren. Och den melodin är från 1950. Mm. Det är en mycket trevlig melodi, det måste jag säga. Mm. Hälsningar, det går det till Elisabeth, Gullan, Gert, Tommy och Lena, Erik och Irene, Peter, Pernilla, Steve, plus Lill-Arnes fanklubb och orkester. Från stödmedlem 1508 Bertil. Mm. Tack så mycket för mejlet, Bertil. Och melodin, ja, den kommer, den kommer. Så. kommer det ett Outlook-mejl här då? Och så står det så, stenen tror du hinner med det ända. Det är då alltså från delfinen Blå lagunen och det vet vi ju att det är Irene som står bakom det. Hej, det är Irene, 1841 på Stenåke. Ikväll vill vi önska alla vänner en glad midsommar. En speciell hälsning till Kristina, 1842, som varit sjuk några dagar. Krya på dig, gumman. Vi önskar henne låten Midsommarafton med Lasse Sigfridsson. Och det är undertecknat utav Sten-Åke och Irene. Ja, det ska vi vilja göra och jag ska också skicka en riktigt stor krya på dig hälsning. Ja, Kristina, du måste få en riktigt stor. Jag skickar en kram via telefonen här, radion, till dig. Så det tackar vi med och visst hann vi med den här, självklart. Så. Det var det som fanns på posten idag. Det var inte mycket mer. Men man får vara glad för det lilla också. Men jag tyckte det var rätt mycket ändå. Jag tyckte det blev bra. Vad tyckte ni?
1: Jo, vi har då ett gäng låtar vi ska spela.
0: Ja.
1: Två små fåglar på en gren, Midsommarafton och Idas sommarvisa.
0: Jo.
1: Och sedan så har vi faktiskt, jag och Ingmar, kommit överens om tre låtar till. Vi vill spela samtidigt.
0: Nej, och, gör inte det. Spela dem en och en.
1: Ja, men kan man spela med en blandning? Nej, förlåt.
0: Jag tror inte det går.
1: Jag ville bara göra det dumt. Det kan man, ja. Nobel till Akkordeon och mötet med vikingarna och broderland med Striplos. Så blir det lite musik. Ska vi ta en liten fikapaus?
0: Ja, gör ni det?
1: Det kan vi väl göra. Ja, du också.
0: Får jag också en clean slow kaffe? Ja. Vad trevligt.
1: Absolut.
0: Då blir jag så glad, så glad. Så. Mm.
1: Kommer de låtarna här?
0: Yes.

Jag är så kär. Varför kärlekseld tändes denna kväll, förklarar jag så här. Jo, det satt i månens sken två små fåglar.

0: småfåglar på en gren. Och då tänkte vi vill också bli två småfåglar på en gren. Många gånger kan en fågelsång bli en kärleksmelodi som på hjärtan vill lära utan till. Och det gjorde också vi.
1: Du och jag både natt och dag nynnar på den sången som sjöngs ut i

jag kände hur det brände i mitt inre. Och vem sa att tiden läker alla sår efter alla år? Du sa att du var ledsen en lång tid efteråt. Du kanske har något mer du vill berätta. Om du har tid, kanske vi kan följas åt.

Välkomna till Ingmar Väljo. Idag ska jag presentera Robert Broberg, en av våra finaste ordvängare efter Ove Törnqvist och de andra vi har, Joel Ramel och så vidare. Men nu är det Robert Broberg och ni är hjärtligt välkomna till Ingmar Väljo. Robert Carl Oscar Broberg. Han var född 1940 i Stockholm. 1957 gick han i konstfack och han hittade på att han hade en skiffelgrupp. Verkligen, i verkligheten hade han ingen. Men ryktet spreds så han fick erbjudande om att spela med sin skiffelgrupp på dansrestaurangen Lorry i Sundbyberg. Snabbt samlade han ihop några kamrater och började repetera. Och hans skiffelgrupp blev senare en av Sveriges mest populära. Robban, som han då var känd som, började så småningom att skriva egna visor. Lusten och förmågan att leka med ord från början. En talang som han hade utvecklat vidare under sina många humoristiska texter. Och det var genom Hylands hörna i TV som han etablerade sig på allvar. Han fick engagemang på Gröna Lund 1965. Gjorde han en succé som hette Maria Therese och den kommer jag att återkomma till. Robban skickade in melodin för att delta i Melodifestivalen, men den blev inte utvald. Istället så slog han igenom efter hans framträdande i TV-programmet Önskeprogrammet på Cirkus. Sedan kom en rad av låtar, både roliga, burleska, romantiska, och här kan nämna till exempel några exempel. Det som göms i snö kommer upp i tö, jag måste hejda mig, och genombrottslåten Båtlåt, som handlar om två båtar som blir kära i varandra. Och det jag hade i inledningen här, det var just den, jag måste hejda mig. Och nu tänkte jag spela låten Det som göms i snö kommer upp i tal.

Det tydligt äldre kollegan Julia Caesar bejublade framträdande i radioprogrammet Tores trekvart. Samma år var han fyra av er i Det ska vi fira på radion. 1968 spelade han huvudrollen och skrev musiken till långfilmen Längta efter kärlek. Och 70-talet så inledde Broberg uppskattade underhållningsprogrammet TV. Bland annat så gjorde han Tjejer som Lasse Hallström regisserade och som blev ett bidrag till Montreux-festivalen. Han gjorde barnprogram Det Pling Plong Show där han figurerade som sig själv utklädd till robot. Och nu ska jag spela Båtlåt.

0: Under senare hälften av 70-talet så råkade han in i en återvändsgränd och övervägde att sluta som artist. 76 lämnade han Sverige och bosatte sig i Kalifornien och senare New York. Under några år, efter en tids experimenterande, gjorde han en comeback med den lyckade enmansshowen Upp igen i Stockholm. Och nu ska vi spela Upplösbara Barbara.
1: Här kommer!

Jag vara utländsk representant. Jag sälja uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, du kommer få se hon. Nå, åh.

0: vara gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hostig.
1: 1989 fick Robin Power Rammes karamellodiktstipendiet. Samma år medverkade han i en kortfilm med Godnatt Hallåfare. 1991 gjorde han en jubileumsshow, Målarrock, och efter den så fyllde han Globen med två stora föreställningar. Till sista plats. Under 1990-talet gjorde han flera stora succéshower som bland annat turnerade landet runt och som avslutades i Globen. Under 2000-talet kom hans låtar och succéshower att handla om livet, åldrandet och döden. Och nu ska jag spela låten in.

Under sina sista år drog Robert Broberg sig tillbaka från rampljus och publicitet eftersom hans hälsa hade försämrats. Robban led av Parkinsons sjukdom och avled i sviterna av sjukdomen 21 juli 2015, 75 år gammal. Och nu ska vi spela Maria Therese.

0: kära lyssnare, nu har vi fått lyssna till Robert Broberg här och lite grann om honom. Och jag hoppas det blev bra. Jag tycker det var en mycket bra artist. Han kunde dra mycket folk bland annat. Och han låg i sin egen stil så kallat. För det är inte många som har kunnat efterlikna den. Så det är tråkigt att vi inte har han längre. Och nu ska vi överlämna ordet till dessa här två herrar.
1: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
2: Och jag heter Stenocke.
1: Och det är vi som spelar i Lilla Arnors Orkester. Bli medlem i Lilla Arnors fanklubb för endast
0: 150
1: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.
0: Och nu överlämnar jag ordet till Ronny som har suttit här och lyssnat på programmet. På mina Ingmar Väljor och men han tyckte det var roligt, det vet jag inte.
3: Det är det tyckte jag. Jättekul. Jag ska göra en liten grej här som jag glömde inledningsvis i programmet ikväll. Och det fick jag ju höra genom båda öronen. Varför jag inte hälsa Kalle och Agneta välkomna också. Jag nämnde er herrar där och sen så så glömde jag bort Kalle och Agneta. Så jag ber om ursäkt för det. Men,
2: fy
3: där. Ja, titta. Oj, jag slår mig själv på fingrarna. Så, det är inte bra. Ja, så är det. Och så ska jag säga en sak till. Det är så. Det är fullbelagt på dansen. Inte en plats kvar. Och vill ni försöka få en plats så finns det en lista som ni kan skriva upp er på. Och så får vi se om det kan möjligtvis bli några platser. Om det är någon som lämnar återbud. Men i övrigt så är det så att det är fullbelagt på dansen. Och det är trevligt att det är det. Och det visar att det är en stor glädje att få komma och dansa. Ja, det var det jag ville säga. Har ni märkt någonting på någon telefon som har ringt?
4: Nej, men vi tänkte spela en låt under tiden så att folk kan ringa in.
3: Det är ett bra tips.
4: Ja.
3: Ja.
4: Och då har Ingmar valt en låt som heter Det skrivs så många verkar.
5: Nej, det har jag inte.
4: Nej, det har du inte gjort, nej.
5: Kom tätt in till dansa nära med skjuts.
4: Okej, förlåt. Jag ber så mycket om 1000 kronor. Det går bra med 500 också.
5: Jag får inte man 20.
4: Nej, jag är nöjd med det. Då blir det lite skjuts.
3: Ja, och, ja, just jag ska spänna bågen.

0: Kom titten till dansa nära. Mm, härlig melodi. Den är god att dansa efter. Jag har provat den någon gång. Då är det så att vi har en herre som har ringt. Och då ska vi väl försöka och få in honom i programmet. Lilla Arnes fanklubb.
1: 18.55 Dennis.
0: Välkommen Dennis.
1: Ja, välkommen tillbaka själv.
0: Tack ska du ha.
1: Hur är det nu?
0: Jo tack, det är bra.
1: Det är bra, ja. Det känns bra, ja.
0: Jajamän.
1: Ja, det är kanon.
0: Annars har jag inte suttit här.
1: Nej, det hade man knappast. Man kan inte vrida tiden tillbaka till förr.
0: Nej, nej.
1: Det kan inte. Det har man kunnat man gjort.
0: Ja, så är det.
1: Så är det, ja.
0: Vad vill Dennis lyssna på då?
1: Någonting med Lilla Arnes.
0: Någonting med Lilla Arnes som var valfri?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Japp. Ska vi ge herrarna där ute i kontrollrummet och möjligheten att få välja melodi till er?
1: Det kan vi väl göra, ja.
2: Green, green grass of home.
1: Den går bra, ja.
0: Mm.
1: Den gör man ingen bort hand på din slut.
0: Ja, det är så. Mm. Det är
1: ja,
0: det.
1: Jag håller på mobilen nu.
0: Ja. Ja. Men den är ju härligt.
1: Ja, det är.
0: Yes. Då så är det klart med den låten, tror jag. De har hittat den. De nickar så ja. Att det har de gjort.
1: Ja.
2: Jag måste rätta till det här, för det är inte en gammal hamperdinklåt, utan det är en Tom Jones låt.
0: Så är det.
1: Jag kommer till
3: mig. Är han Tom Jones?
0: Nej, det är hans bror, Pelle Jones.
3: Ja, ja, okej.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ska vi klämma oss då med den låten?
1: Det får vi göra, ja.
0: Mm-hmm, ja. Har du några speciella hälsningar idag då?
1: Ja då, ja då.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, till Bettan och Leif, Marian, Ulle, Tommy och Gunn-Marie, Bengt Olof, Bettan, Lisbeth, Lissi och Rebecka och Sven-Åke och Irene och Asse och Lisa och Greta får gratulera på födelsedagen.
0: Yep.
1: Det ser alla stunden mycket fin och trevlig midsommar.
0: Ja, det tycker jag låter bra och det tycker vi också härifrån att medlemmarna ska få ha en riktigt härlig, skön, underbar midsommarafton.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Jo då, Green Green Grass of Home.
1: Ja, ja, det är en Tom Jones, ja.
0: Ja, det är Tom Jones.
1: Ja.
0: Mm. Och du har skickat hälsningar, eller du ska?
1: Ja, jag glömde en Karin Blod.
0: Säg det, ja. Mm.
1: Och om den också,
0: ja.
1: Ja. Och Maria Magnusson.
0: Ja. Det var ju bra det. Jag pågade in det.
1: Det var allihopa.
0: Det var allihopa.
1: Ja. Det blev fullputt.
0: Det blev fullputt, ja.
1: Ja.
0: Det blev jackpot.
1: Ja,
0: nej. Nej. Det var bra och trevligt att du ringde också, Dennis, och var med.
1: Ja, ja.
0: Och gjorde kvällen. Trevlig här. Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Här kommer låten och en hälsning tillbaka från oss i studion.
1: Ja, tack. Mm. Tack, tack.
0: Hej då.
1: Hej, trevligt.
0: Detsamma.
1: Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej.

0: Ja, den här melodin, Green Green Grass of Home, det var till Dennis. Det var ju en valfri låt då. Och det var den här som vi valde till honom. Och då fixar vi väl så att vi får in ett nytt samtal, kan jag tänka mig. Lilla Anders Fanklubb.
1: God kväll, Påga.
0: Men god kväll. Det var
1: 1944, Göran.
0: Välkommen, Göran.
1: Ja, tack för det. Välkommen själv tillbaka.
0: Tackar, tackar.
1: Ja.
0: 1944, ja.
1: Du vet att vi har saknat dig egentligen.
0: Egentligen har ni det, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det har inte fungerat riktigt, tycker jag.
0: Alltså.
1: Nej, jag tycker det, det är en saknad. Mm, det är det.
0: Ja, det är gott att få höra det.
1: Ja, absolut, absolut. Men så är det ju, alla kan bli dåliga så det,
0: ja.
1: det får man ta ju.
0: Det är inte att bli dålig, det är att få en dålig höft egentligen.
1: Jag vet. Så är det.
0: Ja, så är det.
1: Ja.
0: Men jag tror att jag ska kunna hålla mig på benen nu ett tag.
1: Ja.
0: Framöver. Ja, nu ska vi inte prata sjukdomar.
1: Har du känner något smärta och sånt där?
0: Lite ömhet emellanåt, vissa lägen. Ja. Det är det enda.
1: Ja, det är skönt. Det är ett helsik om inte man får wifi för det onda.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men jag rör mig obehindrat.
1: Ja,
0: så vet vi det.
1: Då håller vi tummarna.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Vad ska jag göra?
1: Det jag tänkte, det börjar väl snart att bli tid att få lite värme, va?
0: Ja.
1: Så jag tänkte vi kunde väl ta ljus och värme med Mats Blad.
0: Ja, visst kan vi det.
1: Det är väl på tiden nu vi får lite värme.
0: Ja. Det är nog så, jo.
1: Ja, sen får du bara måtta med dig också, klart.
0: Ja, ja. Ljus och värme. Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och sen ska jag hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Tack. Då hälsar jag till min vän Ulla. Nasser på Augustenborg. Inga och Göran. Tullika, Säja och Gert i Kävlinge. Lotta och Christer i Södra Sandby. Maria Magnusson. Ingrid och Jan-Erik Falk i Lund. Och mina två döttrar Maria och Elinor. Och Lill-Arnes orkester får ha en hälsning och sen resten går till er i studion.
0: Det tackar vi så mycket för och givetvis så skickar vi hälsningar tillbaka. Och tackar för
1: det
0: vi har fått.
1: Ja, det värmer. Ända när jag står till.
0: Ja, men vad bra. Då gör du någon nytta.
1: Ja, det gör
0: det. Ja. Ja.
1: Och sen får ni ha en underbar midsommar.
0: Vi lovar att vi ska göra allt vad vi kan för att den ska vara trevlig.
1: Ja. Och annars är det inte så bra.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och så får man vara lite försiktig med egen.
1: Ja.
0: Eller kanske fisken, jag vet inte.
1: Ja.
0: Nej.
1: Det kan vara det andra också. Ja.
0: Det berättar vi inte.
1: Nej, precis. Nej. Precis. Nej, men ni får ha det så gott i alla fall.
0: Ja, detsamma tillbaka från oss på radion.
1: Ja, fint.
0: Tack och hej.
1: Tack, hej.

0: Niet om 44 jaar aan hade önskat den här melodin. Han tyckte vi behövde lite mer värme. Både ljus och värme. Mats Blad framförde melodin och vi tackar för Jörgans låt till oss andra här i radion. Och då är det väl så, kan jag tänka mig att det är jabbande mig. Lilla Arnes fanklubbs radio.
1: 1675 Maria.
0: Välkommen Maria.
1: Ja, välkommen tillbaka Ronny till radion.
0: Tackar.
1: Ja, ja. Jag fick en varm hälsning.
0: Ja, det fick jag en varm hälsning.
1: Ja, det fick jag.
0: Ja.
1: Ja, och så tar vi önskemen av dig nu.
0: Ja, gör det.
1: Striklers att älska så här.
0: Att älska så här. Så där ja.
1: Ja.
0: Och Ingmar, han visar tummen upp. Det
1: gjorde han, ja.
0: Ja, det visar att de har hittat låten.
1: Ja, det är jättebra.
0: Ja.
1: Ja, och så mina hälsningar också.
0: Ja, kläm du dit med dem nu.
1: Jag hälsar till Gertrud och Ronny. Och så hälsar jag till Eva vid Hovidia, Kent Larsson i Malmö, Almagret och Dennis, Bengt Odor, Malmö Direktstudion. Och så hälsar Sten-Åke, Reiner, Autos och Doris. Och så hälsar till Elsa och Göran i Lund. Och till Håkan 1425. Och så vill jag ge 4 födelsedagsgratulationer. Det är till Hasse, Lisbeth och dig och så Roffe. Och så vill jag ha en fanfar
2: för er. Tack så mycket, vännen.
1: Tackar. Ja. Tack. Varm dig, Emma.
3: Tack så mycket.
2: Ja,
1: tackar.
0: Ja, jag tror de blir så varma så de kommer att ligga utan täcke i nät.
1: Alltså. Ja, och så får jag hälsa till er studion och önska er en riktigt glad midsommar.
0: Tack för dig Maria och vi önskar detsamma tillbaka till dig.
1: Detsamma och så får du hälsa Hasse hans Lisbeth också.
0: Ja då, ska vi göra.
1: Det var det här. Alltså till min dejtvän Thomas också.
0: Jag glömmer inte honom.
1: Nej, jag glömmer. Och så jobbet där jobba. Sen var det bra. Ja.
0: Melodin, att älska så här.
1: Ja, det var bra.
0: Den ska vi spela nu för dig, Maria.
1: Och så heter jag till Rickard Ege, Osafall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket, Ronny. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Att älska så här heter den här melodin och det var Striplot som framförde den. Och det var 1675 Maria som hade önskat att få höra den. Ja, ska vi våga oss ge på en chansning här nu och kolla om du har ringt igen? Ja, varför inte? Lilla Ola Svanklubb.
1: God kväll, god kväll. 1791.
0: Välkommen.
1: Om du säger någonting.
0: Ja, det gör
1: det. Det gör det. Vad trevligt. Välkommen tillbaka.
0: Tack så mycket.
1: Mm. Ja.
0: Jo, men det är ju den här 1791 har ju en samhörighet med 1944 ju.
1: Ja, det kan jag ju inte neka till. Det får jag väl lite så tillstå. Ja, visst. Ja.
0: Och vad vill du nu höra idag då?
1: Du, jag vill höra Last Date med Spotniks.
0: Ja, härlig melodi den.
1: Ja, den är lite annorlunda än, än de vanliga där. Så jag tänkte jag kunna försöka med någonting sådant.
0: Jag vet inte om de är så taggade nu för att höra en gitarrlåt.
1: Det får de ju vara. Det blir de nog då när de får höra den.
0: Ja, de gick upp i limningen nästan här.
1: Ja, visst. Jo, jag förstår det. Har Karlsson med dig?
0: Ja, de ställde sig upp och hoppade i en fot.
1: Precis. Nej, men vad roligt. Sen hörde jag att det var tydligen fullt på dansen eller då efter min sommar.
0: Ja. Det är fullbokat.
1: Ja, men det är trevligt. Det är trevligt.
0: Absolut.
1: Jo. Så kanske jag ska ta och hälsa till lite folk.
0: Ja, gör det. Som blir de glada.
1: Ja, visst. Ja. Då har vi min kära vän Göran. Och sen Naser på Augustenborg. Seja och Gert och Vivica i Furlund. Christer och Lotta i Sandby. Och Tullike i Kävlinge. Maria och Elinor. Och en Karin på Klostergården i Lund. Och sen Maria Magnusson. Och Gunn-Maj och Tommy. Och sen har vi Lill-Arnes orkester. Och sist men inte minst folket i studion. Eller ni som arbetar där.
0: Det tackar vi för. Och skickar hälsning tillbaka.
1: Tusen tack för det.
0: Ja. Och här kommer Last Date.
1: Det låter fint. För det är ett tag sedan jag hörde den. Ja. Det låter bra.
0: Tack för att du ringde och var med.
1: Ja, må så gott med er allihopa.
0: Detsamma.
1: Tusen tack.
0: Hej hej.

0: vilken härlig melodi Ulla hade önskat. Last Date med Sputniks. Ulla 1791. Det tackar vi för. Det är njutbart så det snurrar om det. De säger alla gitarrister. Lilla Arnes fanklubb. Har vi någon som har försökt att ringa hit? Så är ni välkomna till att prata här med oss på radion.
1: Vi ska ha Erik där.
2: Ja.
0: Ska vi ha Erik där? Jaha. Då frågar jag, hallå Erik, är du där? Det lät tyst.
1: Ja, men vi har alltså då hans önskelåt med en enkel tulipan. Ska vi köra den så länge kanske, eller?
0: Det kan vi väl göra, ja.
1: Vad sa du?
2: Nej, det kan vi göra.
1: Mm. Då gör vi så. Så får du prova att ringa igen, Erik.
0: Ja.
1: Mm. Kör vi den.

0: Melanie Tulipon, Harry Brandé, Lewis Malé och det var 965 Erik som hade bett att föra den, eller att vi skulle spela den, och det har vi gjort nu. Då så...
1: Ja, 11.13.
0: Välkommen.
1: Tack, tack.
0: 11.13. Och så ska jag föra till Eva här också, så ja. Så att det blir rätt. Välkommen Eva.
1: Tack så mycket och välkommen tillbaka.
0: Tack för det. Vad vill Eva höra?
1: Jag vill höra en sång om kärleken med Kindbergs.
0: Med Kindbergs? Mm.
1: Ja.
0: En sång om kärleken?
1: Ja.
0: Yep. Den har de redan letat upp.
1: Ja, det var jättebra.
0: Ja. Och Eva vill givetvis skicka midsommarhälsningar.
1: Ja, det vill jag. Mm. Gulan 1815 och Anders 1859 och Lars-Åke 1755. Och jag tackar för hälsningarna jag har fått tidigare.
0: Mm.
1: Från dem. Och sen hälsar jag till er i studion allihopa.
0: Vi tackar så mycket. Alla de bugar och bockar här, allt vad de kan. Jag
1: önskar en glad midsommar.
0: Vi skickar detsamma hälsning till dig också, ja. Tillbaka.
1: Ja.
0: Mm, ja. Här kommer din melodi.
1: Ja, jättebra.
0: Och ta det nu så lugnt.
1: Ja.
0: Så du inte dansar, du får inte dansa för många varv runt midsommarstången.
1: Nej, det ska jag inte göra.
0: Då kan man lätt bli öjer, vet du.
1: Ja. Det är ju då.
0: Tack för idag, Eva.
1: Tack så mycket, ja.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: En sång om kärleken, Kinbergs orkester, och det var 11-13 Eva som hade önskat den. Då ska vi rast gå över till den här mannen som vi tappade bort innan, nämligen 965 Erik. Är du kvar här nu, Erik, på tråden?
1: Jajamensan, gärna är jag med.
0: Välkommen.
1: Min lur vill inte som jag ville förändra ner samtalet.
0: Han bara luras med dig, du.
1: Ja, det är en jäkla lur. Mm,
0: ja. Erik, vad vill du höra för låt?
1: Ja, den har ni spelat nu ju.
0: Var det den? Med en enkel tulipan?
1: Jajamensan, det var den jag ville ha. Och sen skulle jag vilja att ni ska slänga iväg en liten sån här liten jingle.
0: Yes,
1: och min stöta hustru, hon blev ju hela 60 år på söndag.
0: Ja, ja, ja. Du menar att vi ska skicka en fanfar till henne?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, men det kommer här.

0: Ja, där kom ju fanfaren.
1: Ja, och då är
0: hon så pass mogen så är det ju bra med att fylla 60.
1: Ja, nu är hon ju frisk och kryar ju, så nu hon rider rätt jättebra ju.
0: Ja, ja, det är bra det. Jaha. Och ja. Annars så har ni övriga hälsningar och
1: så? Ja, jag tänkte att stänga vägen lite snabb grej här nu bara rätt upp och ner. Så jag får hälsa in där till min söta hustru i sänghelmen.
0: Mm, ja, det är bra.
1: Och sen kan vi ta till lilla Danne i Staffanstorp. Vi ses på söndag. Mm. Och sen har vi då Lennart och Ann. Och sen har vi mer förroliga. Anita och jag vet inte om de har lyssnat på detta, men det märker vi. Men ja, sen kan vi ju ta till alla övriga medlemmar.
0: Ja.
1: Och alla de goda sponsorerna.
0: Mm.
1: Och sen till er i hela studion då.
0: Tack så mycket. Och Erik, ja. jag vill ha ett svar från dig.
1: Ja.
0: Du har säkert en melodi till att önska.
1: Ja, det.
0: Ja.
1: Oj. Ja, då kör vi en rätt upp och ner. Jag modellerar.
0: Vad sa du nu?
1: Jag modellerar.
0: Du modellerar, gör du det? Är det modellerar? Mm.
1: Jag modellerar, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Har du någon melodi sådär och kasta iväg bara?
1: Ja, du kan ta något valfritt ifrån Sten Åke, så får han ta någonting där ifrån sina celler och lägga på.
0: Ja, då ska vi se.
1: Det måste ju höra från vår partner där, så att han också gör
0: det. Ja. Det löser de in i kontrollrummet.
1: Ja, det är jättebra.
0: Jajamän. Hur är vädret? Är det lugnt?
1: Ja. Strålande du... solsken. Klar blå himmel.
0: Mm, det är bra. Då hoppas du det håller sig ena fram till midsommarafton.
1: Det gör det garanterat. För här uppe har de ju snackat om att vi kommer få runt mellan 27 och 30 grader varmt.
0: Ja, men det är bra.
1: Och då är det hit om öronen.
0: Ja. Det finns alltid en räddning.
1: Ja. Vi har inte så mycket vi ska göra till midsommar ändå här. Mer än att mecka med smörgåstårtor och grättårtor och sådana grejer här. Mm. Så att, tre stycken smörgåstårtor ska tillverkas och fem stycken grättårtor. Så.
0: Ja, det har ni att göra.
1: Jajamensan.
0: Och ska ni bli riktigt varma och sånt, så rekommenderar jag, då kan ni ta en halvtimme i kylskåpet och svalna ner er.
1: Kylskåpet? Nej, min själ, jag hoppar in i frysen.
0: Ja, gör du det?
1: Det är med svalare.
0: Inga istappar i skägget, du.
1: Nej, vilket skägg. Det har jag tappat, det vet du.
0: Ja.
1: Det kan man inte ha ju.
2: Erik, detta är Roffe från kontrollrummet. Jag undrar, Blue by You med Sten Åke, kan det funka?
1: Ja, det funkar säkert bra. Mm. Absolut.
2: Okej.
1: Okay. Det går.
0: Då kör vi den.
1: Ja, så får ni ha det gott där uppe.
0: Detsamma.
1: Ja, fint. Hej
0: då.

0: Mariselerten. Absolut.
1: Ja, vi får ta lite rumbar i engelska park.
0: Ja, det får vi göra. Ja. Ja. Jo, men det är en härlig rytm i rumban.
1: Ja.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Den låten är klar, den ligger och väntar på dig, så att när du har skickat iväg dina hälsningar så ska vi lyssna på rumba i engelska parken.
1: Ja. Jag hälsar till alla Lillahångs fanklubbsmedlemmar plus dem i musikpoolen.
0: Ja.
1: Och sen alla de som fyller ett år för att ha ett stort grattis.
0: Då tackar jag för alla. Så har vi gjort det.
1: Och så en glad midsommar.
0: Jätte detsamma till dig, Roland. Och hoppas att vi får ett fint väder och en trevlig midsommar.
1: Ja, så vi får lite värme så man kan liksom komma ut lite grann.
0: Ja, precis. Jo då.
1: Vi ska göra lite regnet.
0: Ja, vi ska göra vad vi kan härifrån i studion.
1: Ja.
0: Ja. Så, och så kommer din, ja, du har tagit alla hälsningarna egentligen där.
1: Ja.
0: Det är klart så. Ja.
1: Och så ska vi ha rumba i engelska parken.
0: Det ska vi definitivt göra.
1: Ja.
0: Och då tackar vi för din medverkan också idag här.
1: Ja.
0: Roland. Har du anmält dig till dansen?
1: Nej, jag ska inte. Jag hoppar över det nu också.
0: Ja.
1: Jag kommer nästa kanske.
0: Ja. Det är lugna puckar.
1: Ja, för jag känner mig inte riktigt bra där bak.
0: Nej. Det avgör du ju när du känner att du är fit for fight igen.
1: Ja.
0: Här kommer engelska parken, höll jag. Sen rumba i engelska parken med Ove Thörnqvist. Ha det nu så gott. Var rädd om dig.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Ja. Hej då!

0: Rumba i Engelska parken. Det är härligt med de här rytmerna. Ove Törnqvist, och det var det han som sjöng. Mm. Och det var 1915 Roland som hade önskat att få höra den. Så det var trevligt. Det spritter i alla benen.
1: Ja. Nu är det tyvärr så att vi har ingen uppringare.
0: Men, har vi inte?
1: Nej. Vi har väl plats till ett telefonsamtal till.
0: Ja.
1: Tror jag nog att vi kan få fram.
0: Ja.
1: Så att, men till dess kanske, nej. Då kör vi en låt som Ingemar och jag har valt. Adios mi vida med Striplers.
0: Det tycker jag blir bra. Absolut.
1: Varsågoda.

0: Adios, mi vida. En underbar melodi den här också. Oj. Kom det någonting som skulle hänga med här också på slutet? Den? Nej. Jag ska prata och vi ska ta in en... Spela en liten gudlut eller nej. Jag snackar.
1: Vi har en uppringare.
0: Har ni?
1: Ja.
0: Då var låter det ju trevligt ju.
1: Och det är Tanja.
0: Det är Lars Fanklubb.
2: God kväll,
0: Tanja.
2: Välkommen tillbaka.
0: Tack så mycket.
2: Och så grattis på födelsedagen.
0: Tack ska du ha. Då ska vi ha dit namnet och då fick jag dit där nu, så Tanja. Och sen så ska jag bara ha Tanjas medlemsnummer också.
2: 1824.
0: 1824. 18, ja. Ja, det låter mer moget. 1824.
2: Ja.
0: Ja, välkommen i slutet på programmet, Tanja.
2: Tack så mycket.
0: Vad vill du höra för melodi?
2: Lillanes, valfritt.
0: Valfritt med Lillanes.
2: Ja.
1: Den låten har vi nog inte, den valfritt.
3: Nej. Vi väljer en annan. Vi väljer en som heter Trinidad.
2: Ja, det blir bra.
0: Då noterar vi det. Och den kan jag lova. Den är också väldigt trevlig, den låten.
2: Ja.
0: Maja, ska du göra nu till midsommar? Förutom att dansa ring kring majstången?
2: Ja, midsommarafton blir det sill och nubbe.
0: Sill och nubbe? Ja, det låter bra det.
2: Ja, och jordgubbar.
0: Och jordgubbar, ja.
2: Och på lördag ska vi grilla.
0: Härligt.
2: Jag har beställt fint väder.
0: Det var snällt du har gjort det.
2: Ja. I hela Skåne.
0: Det låter bra det.
2: Ja.
0: Jaha. Det är... De har ju lovat att det ska vara fint väder.
2: Ja, de har det. Så vi hoppas att det är sant.
0: Ja. Men man kan aldrig vara riktigt säker.
2: Nej. Men nu ska vi vara positiva.
0: Ja, det ska vi vara.
2: Ja.
0: Och i värsta fall så kan man alltid lägga paraplyt bakom en sten eller någonting sådär, så inte den syns.
2: Ja. Det finns ju parasoller, man kan grilla under parasol.
0: Det är också, ja. Bara man inte grillar parasolen så...
2: Nej.
0: Så är det bra.
2: Nej.
0: Jaha. Då säger jag att hoppas att ni får en trevlig midsommarafton.
2: Ja.
0: Och det gäller alla som har ringt in och varit med i programmet ikväll och mått bra och fått hälsat och så vidare.
2: Ja.
0: Man kan inte göra det bättre än så. Man gör vad man kan.
2: Ja.
0: Det var så.
2: Ska jag hälsa då?
0: Ja, det ska du göra. Jag skulle precis säga, nu är det dags för dig att hälsa, Tanja. Varsågod.
2: Ja, då hälsar jag till alla medlemmar i Lillanes och musikbord. Och Lillanes orkester.
0: Ja.
2: Och så får ni ha det trevligt på dansen.
0: Vi ska göra vad vi kan.
2: Ja. Och så mycket trevlig midsommar till oss allihopa.
0: Ja. Till er allihopa från oss alla här.
2: Ja, precis.
0: Det blir
2: och så kram på er alla också.
0: Vi kramar tillbaka, Tanja.
2: Ja, tack så mycket. Okej.
0: Ha det så gott.
2: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Hej då.

0: fin i rad heter den här melodin. Spelad av Lilla Ornes och önskad av 1824 Tanja. Då är det så att den här kvällen börjar att lida mot sitt slut. Och det gör ju programmet också. Och jag måste få säga så här att det kändes faktiskt mycket bra att få lov att vara tillbaka här efter 642 dagar. Det har känts bra och jag är nöjd med det här. Och ja, det blir väl så att jag återkommer nästa tisdag om allt ska stämma. De sitter och nickar lite smått där, ja, där bak i kontrollrummet.
1: Men vi bara håller med ju.
0: Ni håller med, ja.
2: Vi håller det emot, utan med.
0: Nej, men då kan vi ju ta den. Vi håller med. Vi håller med. Med, det är sånt de har på sparken.
2: Jag håller på släden, men det är inget.
0: Ja, det också. Mm. Jaha. Vad tyckte ni? Tyckte ni det blev bra idag?
1: Absolut.
2: Ja, vi är rätt så nöjda här. Det är
0: rätt så nöjda. Mm. Ja, det låter ju bra. Jo då.
2: Vi har ett bra övergång av allting, så ja, det har funkat bra.
0: Det var så. Och som sagt.
1: För var första gången efter 600 många gånger, alltså, dagar.
0: Ja.
2: Ja, det har gått bra.
0: Ja. Nej då, jag ska säga, jag har inte varit något speciellt orolig inför det här heller, så att det är...
2: Nej, jag lite.
1: Nej, men det... Vi såg nu hur du satt och hoppade i stolen.
0: Ja, just det. Ja. Mm. Ja, det var någon som hade satt in gummifjädring i den stolen nu, jag vet inte varför. Men, i vilket fall som helst, var reda om varandra nu till midsommar. Och dansa gärna kring stågen minst två gånger. Så att och så ta den ett så ni inte blir alldeles för yra. Och självklart så får jag ju skicka ett tack också till övriga medarbetare nu på radion här. Allihopa har gjort sitt idag. Och det känns bra att det blir uppbackad så på det sättet. När man väl kom tillbaka igen. Så att...
1: Sa du upppackad?
0: Ja, man blev upppackad igen. Ja. Snart så ska jag faktiskt köra hem och så ska jag packa ner mig. Ja.
1: Om inte för så syns vi ju vissa lyssnare på dansen.
0: Ja, det lär vi göra. Ja. Och alla som har anmält sig till den, de är hjärtligt välkomna och hoppas att de får det riktigt trevligt på dansen och att de kommer till trivas och ha det bra. Och det hoppas vi håller tummarna för det.
1: Det är ju fullt ju.
0: Ja, visst är det fullt.
2: Ja.
1: Det är en himla massa människor.
0: Ja. Men det är också fullt möjligt att få in precis så många som det är nu. Mer går inte att få in.
1: Nej, okej.
0: Då blir det överfullt. Ja.
2: Och det rinner över.
0: Ja, det gör det. Det är någon som flyter ut på golvet kanske. Så. Nej, men det är så. Vi ska vara trevligt och det ska vara gott. Och vi ska ha roligt. Trevligt tillsammans. Det brukar vi ha.
1: Ja, alltid.
0: Ja.
1: Gå upp och steppa lite grann.
0: Ja. Och än en gång så gör jag som så från mig själv här till er alla andra lyssnare och så här, så önskar jag er en riktigt, riktigt god och mysig midsommar.
2: Ja, man kan köra till 35 så länge.
0: Ja. Det kan vi väl göra.
1: Absolut.
0: Mm. Ja. Och jag hoppas att jag får se er nästa vecka också.
1: Ja, vi kommer vara på andra sidan rutan.
0: Det gör ni?
1: Ja.
0: Okej, jag ska sitta där ute nu då, så ni ska sitta här inne.
2: Nej.
1: Så det blir liksom så.
2: Denna sidan rutan.
0: Kan ni bestämma er någon gång?
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Ja. I vilket fall som helst så är det trevligt att få vara med idag också. Och här kommer lille John Blund. Eller stora John Blund.
1: Ja.
0: Och vi säger tack för ikväll.
2: Godnatt.
0: Och godnatt. Och sov så gott. Eller ska vi säga natti natti?
1: Absolut.

0: Kvällens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydalatorget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvorbrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö. Olsgårdsgatan 13B. www.ageraab.se.
0: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt någonstans.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har de hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Mitt namn är Tony Holgersson.
10: Mitt namn är Titti Kvarnström.
11: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
12: Det här är Benjamin Ingrosso.
13: Mitt namn är Boris René.
14: Jag heter Sofia Jannok.
15: Vi är Afrodite!
16: Och ni lyssnar på

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: El sombrero me lo quito y me lo pongo. ¡Pamba!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Tjena, mitt namn är Vlad Racer och ni lyssnar på Malmökanalen.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på Team Workwear.

0: Kanjande. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Detta är Kent Hilton i Arlöfstorin. Du lyssnar just nu på Malmö-kanalen och fortsätt göra det.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.